0: to go and look at East German businesses and see which ones could be viable. And as it turned out, and I was going around with them, they looked at one business after another and none of them were viable. And so you have to also understand that people in East Germany, instead of celebrating unification, instead of feeling themselves lifted by the prosperity of joining with West Germany, have this unresolved history from that moment in time. Plus also they never ever did that work of confronting the Holocaust and what Hitler did.
1: I sense agreement to your right.
2: Yes, I wrote a 1,000 pages dissertation on it. Oh, yeah, so, yeah, like, it's a lot of interesting.
0: I've just mansplained to you.
2: Yeah, but it's like womansplained. This is fine. This is how it should be sometimes. Now, I think I would completely agree. We can clearly see the grievances of this period, especially the 1990s after reunification, and all these high hopes of a quick adaptation to the Western system, Western world, or the dreams of 1989 basically came crashing down in the early 1990s with privatizations, with mass unemployment. A lot of young people left the area, highly educated people, a lot of women left the area. And I think Saxony-Anhalt lost almost 1 million inhabitants in 30 years, which is quite dramatic, right? So, and I think this, and I think these traumas were lingering beneath the surface. And I think there was a time in the 2000s where people thought, oh, we might now get there to inner unification, because Germans are often obsessed with this notion of there needs to be a unification as a latecomer, as a nation state. Angela Merkel was chancellor. This was seen for a long time as a major stepping stone. But now this is like basically bubbling up again and coming to the surface.
1: Hagen, back to you for a sort of a scenario at the end of this voting process. Clearly, the AfD want to win outright, and they may well do that. If they don't, what's the scenario then, as you see it?
3: I think this scenario is more likely that the AfD will get a very good result, but not an absolute majority. And I think the Christian Democrats would then have to decide whether to form a government with the smaller parties in the parliament. And for that, they would need the Greens, which they don't like. And they would need toleration from the left party, which they hate. The left party is the successor of the former communist state party of Eastern Germany. And I know many Christian Democrats in Saxony-Anhalt who would never accept a toleration from the left party. So there are two wings right now discussing what happens today after the first results come out. And this discussion will be very, very hard.
1: Hagen, thank you very much. Hagen Eichler speaking to us from Magdeburg. We're going to bring another voice in on this to delve a little bit more into the sort of the early days of the AfD and what it initially inspired them and where it's taken them since. On the line from Halle, Saxony-Anhalt's second largest city, is one of Germany's top AfD scholars, Marcel Lewandowski, a political scientist at Martin Luther University at Halle-Wittenberg. Marcel, welcome. Good morning.
4: Good morning.
1: Take us to the early days of the AfD. What inspired them and what did they believe at that point?
4: Now, the interesting thing is that superficially, if you will, the AfD has started as a Eurosceptic conservative party. It was founded by a group of professors who were economists, and their first idea was to not abolish the European Union, but abolish the euro. And the AfD was a new party during the euro crisis. Now, the interesting part here is this: that even in the early days of the AfD, we were able to identify two things. One thing is that within the AfD, there were already far-right networks, Christian conservative networks, but also far-right and even extreme-right networks. And the other is that when we look at the voters, the European Union and the euro crisis was never that important among the voters, even in the early days. What was important among the voters was that, or what characterized them was that they had very conservative positions when it came to Islam and when it came to other social issues such as homosexuality. And then later, 2015 onwards, during the so-called refugee crisis, we can observe that the AfD pretty much became what it is now, which is it shifted to the far right, and the far right, the extreme right networks within that party became more powerful, and now they're pretty much making up the greatest part of the political elite within that party.
1: That's a very interesting background, and I think that will be very helpful to a lot of people as they come to this relatively freshly. Last year, Germany's domestic intelligence agency classified this party as right-wing extremist. They obviously deny that, but what are the implications of that in terms of where that could take the way the German state relates to potential electoral success here?
4: Now, I think what we have to understand is that we have to look deeply into that party to find where the extremism is. It is not necessarily in the manifesto or the platform, because the AfD could be banned. That is a thing that can happen in Germany by the Federal Constitutional Court. To avoid that, even far-right parties are mostly relatively moderate. They are far-right, but they're not extremist. They're not anti-constitutional on their platform. Now, what we can see is that the AfD is pretty much, let me put it this way, an offspring of the new right that formed in Europe in the 1960s, 1970s. It is a latecomer, but it's a very typical new right party. And what does that mean? The AfD takes governing as a vehicle, not for revolution on day one, but it wants to change the public discourse and it wants to change society successively.
1: Can I pick you up on the very typical point you make? Because there are a lot of voices who scrutinize the right and the far right closely around Europe, who single out the AfD for what they stand for beyond others, surely.
4: Yes, because the AfD, on the one hand, when it comes to their platform, when it comes to their major issues, it is very typical with regard to migration, with regard to family values and so on, with regard to gender and these things. But on the other hand, the AfD has close bonds to the extreme right, whereas other parties that are more established within the far right, such as in Denmark, in the Netherlands, or in France, they want to become more moderate. They want to appeal to more centrist voters, and they are pretty much trying to distance themselves from the AfD has these close bonds to the extreme right.
1: Okay, now that's interesting. And actually, later on in the program, we're going to have an Italian voice on who is from a party of the right, and I will ask her where she stands on the AfD. thoughts on where we are with Marcel's analysis, Catherine?
0: Well, I was sort of nodding and then shaking my head.
1: That's what I sensed. Yes,
0: because the thing is, I'm not disagreeing with most of what he said, but that thing about where parties actually want to be. I think, yes, they're all trying to make themselves look electable, but it doesn't mean that they are in any way shying away from their far-right views. And, you know, although the great star of the AfD in Sachsen-Anhalt is a man who would be the first state premier if they succeed today, the party is led by a woman. And there is this big tradition, you know, you look at Marine Le Pen in France, you look at Giorgia Meloni, who we will be looking at. There is this history of having women give a kind of apparently humanizing face and softening the electoral appeal, broadening it.
1: Marcus.
2: No, just to also echo this and what Marcel has said, I think the Germans are struggling for a long time now how to deal with this challenge of this new rising party. And I think one of the major things, or maybe the more threatening things, is the success of the AfD on the broader scale, because for the first time, the AfD might become something like what the Germans call a Volksparty, like a people's party appealing to a broad range of the population. And I think what the AfD did in this election campaign quite impressively, but not just here, but for some years now, it went into these rural areas where most of the established institution and parties are not present anymore, right? So, and I think really it's a party with, more and more people are basically saying, so local people are joining the AfD or sympathizing with them. They organize festivities, they organize family events. So they convey the message, we are here, we are there, we are taking care of you. And the people in Magdeburg or Berlin, they don't.
0: Mm. I think that's a really important point. And you can't understand the rise of the far right without also understanding it as a failure of mainstream parties to do exactly that.
1: Marcel, I wanted to come back to you on one particular issue, and it's connected to what I asked regarding the right-wing extremist label, because there is going to be this situation, isn't there, in one of the other states which has been in the focus with regards to the AfD, Thuringia, its neighbouring state, where there's a public hearing scheduled to examine steps for banning the AfD. Where could that take this story, do you think?
4: An AfD party ban has been discussed for, I would say, at least 2 to 3 years within the German public. And the question is, among the political elite, if you will that, on the one hand, will that be successful? And if not, what will happen with the AfD? Will it become even stronger because it will have gained more legitimacy?
1: Yeah, and its supporters will clearly be furious if it happens.
4: Yes, that's true. And I think that's the elephant in the room, because if the party does get banned, we're talking about like at least two states where we have like 35-40% of the voters that do support the AfD. And what we know from studies is that a lot of people that do have a, if you will, populist outlook on politics, who believe that they're part of a silent majority that is being ignored by the political elite, they also have a higher tolerance for political violence, because oftentimes they consider it self-defense against the powerful elites. But so the question is, it's pretty much a black box. We don't know what will happen if the AfD gets banned. I do not think that the risk is if it does not get banned, because the AfD not getting banned will most probably not attract even more supporters to the AfD. But if it does get banned, there might be political outrage, and we don't know where this will lead us.
1: As a final thought, I mean, we're talking about this one regional election, clearly a very important one for all the reasons that we've touched on, but it is a regional election. How close do you think they are to gaining more power in other parts of Germany and, of course, ultimately, power in Berlin?
4: Mm-hmm. Well, there's a lot of moving parts here, right? So when the AfD, if the AfD is able to get into power in Saxony-Anhalt, what will, I believe, happen is that it will have more momentum at the federal level, because then it can show that a vote to the AfD is not wasted. So others might vote for the AfD, so it might attract a little more voters, which means that there's a lot more pressure on the federal government. The chancellor is highly unpopular. The governments are highly unpopular, and that will not change when the AfD gets into power in Saxony-Anhalt. And that might lead to a point where the chancellor will be forced. I don't think it will happen, but some will say he is forced to step down. That will lead to snap elections. And in that case, the AfD might be even stronger at the federal level, which would then result in two options. One is the AfD has to pretty much become the junior partner of the AfD. The CDU might become the junior partner of the AfD in the federal government, or the CDU-CSU might try to get more partners in the government, which would then mean it includes the SPD, but also the Green Party, and the conservatives within the CDU want to avoid that at all costs. So pretty much if the AfD gets into power, there will be extreme pressure on the federal government that it won't be able to solve so soon.
1: Thank you so much for coming on. Marcel Lewandowski, political scientist at Martin Luther University at Halle-Wittenberg. You're with Weekend from the BBC World Service. We're going to take you to Venice now. It's the world's oldest film festival, 83rd edition of it. It's underway. And among films this year that we've picked one, directed by Mai El Touki, the Danish-Egyptian director, one of only two female directors who's taking part this year. Her film premieres tonight. It's entitled Woman Unknown. And here's the briefest of fragments from it.
5: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Man kan lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
1: You can decide not to be sad. You can learn to push away sad thoughts. That's the voice of the main character, Marie, who's a nanny, talking to the young girl that she looks after. Now, the film is set in the Danish capital, Copenhagen, in the aftermath of the Second World War. It tells the story of Marie and her secret, the relationship that she had during the war with a German soldier. When I caught up with Mael Tuki, she told me first why she picked on this complex era of post-war life for her film.
6: There was a lot of saved up anger in the immediate aftermath after Second World War in Europe, many places in Europe, and for Denmark specifically, because we chose a politic of collaboration with the Germans to avoid too many casualties. It's understandable that you would get angry at people collaborating. At the same time, that was the official politic of the country. So that makes it a messy matter to tell a story about, and therefore, for me, more exciting because there's something to debate and talk about.
1: Because people felt, correct me if I'm wrong, that those women, by doing what they did, had effectively gone against their national identity at a time when that mattered so much to people.
6: Yeah, and so they were actually called horizontal collaborators by some. In wartime and in post-war, the female body has always been regarded as part of the kind of national identity, national territory, and that's also what the film is about, basically, the female body as a battleground and what that means in a private setting and what that means in a public setting.
1: And sometimes these people, I mean, they were hunted down, weren't they, for what they had
6: done? Yes, and quite violently they were shamed in the street, humiliated, spat on. You would cut their hair. And then given that time where migration wasn't as common as it is today, people didn't necessarily leave their hometown. So often these women would live in that town that had shamed them, and their children would suffer as well. So what we see now is the grandchildren of these women who are starting to, you know, share their stories about their parents who were born out of these relationships.
1: Which is fascinating. I mean, I was going to take the conversation to the present day, and you've gone there before I did. And I wondered what kind of emotions those grandchildren were expressing now that they knew the stories of their grandmothers.
6: I think they look at their grandmothers with a more sympathetic, gracious gaze and with more nuance, which makes sense because my mother is 80, for example, now. So she's born in 46. And so for her, these women were something she heard about, but she would definitely take a stand on the people who spent time with the Germans. I think there's an opportunity now to tell stories about that time where we can maybe be more nuanced and add, you know, a favorable complexity in order to reflect on what went down and also to some extent talk about how can we deal with future conflicts of that sort. I talked to a historian at some point who's been helping me out, and we talked about the concept that men often pay with their lives during war and women pay with their bodies.
1: I mean, one final question, which is about you and your craft, really. You're one of only two female directors at the Venice Film Festival this year, which I have to say, when I saw that, I was very surprised by. What does that say to you about women at the top of your industry at the moment?
6: I've encountered this many, many times throughout my career, being the only one or maybe one of a few. So it's not a big, big surprise, but I would have hoped that I had more female colleagues in competition. It is a very structural problem. Even the budgets I work under compared to male colleagues, the talent I can attract, the actors who say yes, and sometimes even the, you know, media write about the male director genius that I have never encountered with a woman. So, and not that I think I am one, but just to say that it's so severe, this structural problem, and therefore it's really important that we keep talking about it.
1: Mael Tuki, director of Woman Unknown. We will keep talking about it for at least the next minute. Catherine, I was surprised. Was I wrong to be?
0: I'm afraid you were. But you were also part of the problem in a kind of a way that is very understandable. There are in film. I mean, there was a really startling statistic about crowd scenes. Often only 17% of crowd scenes are women, even though women make up more than 50% of the population, because men are so used to they don't see the ways in which men sort of dominate. And that's also, you know, she talked about budgets. It goes right the way through the film industry, and it's getting worse.
1: Goodness, that's another uplifting note to end the hour. You're with Weekend from the BBC World Service. The news in a moment.
7: This is the BBC World Service, exploring how we live in a changing climate.
8: In Turkey's agricultural heartland, hundreds of sinkholes are opening up across farmland. Farmers fear the next collapse could happen anywhere. I'm Zeynep Bilginsoy, and I travel to central Turkey to investigate a growing environmental crisis.
7: Turkey's growing sinkhole problem, Thursday at 8:30 and 19 GMT. In 60 Minutes, World Questions.
9: The soaring cost of living, security and kidnapping, disinformation and trust in government. Just some of the big challenges facing Nigerians right now. Join me, Johnny Diamond, as we discuss the most pressing issues from the University of Lagos.
7: This is the BBC World Service, the world's radio station.
10: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport. Det var etter fem mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya i Nordland sent i går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende lasten i bane rundt jorda. Administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, var letta etter oppskytingen.
11: Det jo litt lystbetont også, da, det jeg må si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig i 2026. Og det er, mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse, vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til, det er helt fantastisk.
10: Det har brent flere steder i Agder i natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann i trehusbosetnaden i sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og i Lindesnes brann en enebostad ned nå i morgentimene, der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Til Tyskland nå. Det duka for et historisk val i dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
12: Dersom AFD ender med regjeringsmakt i Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget i dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene i Sachsen-Anhalt, med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.
10: Det fortalte reporter Petter Grimnes. Fotball til slutt, for Erling Braut Haaland held fram med å skrive seg inn i historiebøkene. Han skåret nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry i går. Det brukte han 368 kamper på og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé og Harry Kane. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
13: Hovedstaden stålsetter seg for en enorm sikkerhetsoperasjon når store mengder kongelige og toppolitikere kommer til Oslo på onsdag. Og gravferder kan også være en arena for storpolitikk, sier diplomatiekspert. Mer enn en halv million mennesker er registrert savnet i verden. Bak hvert navn på lista står en familie som venter, håper og leter, sier generalsekretæren i Røde Kors. Og hjemme hos kokebokforfatter blandes tradisjonsmat fra Austevoll og autentisk asiatisk. Og Sarita fikk sørlendingene hekta på indisk mat med sin fornorska versjon. Riktig god søndagsmorgen og velkommen til helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Etter klokka 10 vil to kongehuseksperter og en tidligere toppdiplomat svare på dine spørsmål om kong Haralds gravferd, den celebre gjestelista og veien videre for det norske monarkiet. Send inn spørsmålene dine via helgemorgen i appen NRK Radio. Onsdag blir Oslo arena for en historisk stor sikkerhetsoperasjon i det tusenvis tar et siste farvel med kong Harald. For blant dem vil det også være et betydelig antall kongelige og toppolitikere i ulike varianter. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, statsminister Jonas Gahr Støre, sa til helgemorgen i går at den kongelige gravferden også kan være en politisk og diplomatisk arena. På hva slags måte skjer det i så fall?
14: Ja, sånn er det alltid. At, for det første så er det jo symbolsk slik at, land har kontakter gjennom, blant annet gjennom sine statsoverhoder og gjennom sine diplomater. Og de er jo i noen grad personlige da, ikke sant? Det er jo det henger på. Så gravferden er jo stedet hvor de nettverkene friskes opp, hvor den gamle vises heder og den nye kommer inn. Det gjelder oss undersåtter, men det gjelder også disse båndene mellom stater som er så viktige for forhandlinger og hvordan vi skal innrette oss da.
13: Kåre Aas, spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat. Fire møter og en gravferd, for å spille litt på en kjent filmtittel. Er det noe som heter det i internasjonalt diplomati?
15: Ikke det jeg har hørt, men det er jo en god sammenligning da, i den forstand at som det blir sagt her, at denne gravferden er jo en god mulighet til å diskutere også politiske spørsmål. Ikke under selve gravferden når den prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vert for mange av gjestene, og senere på dagen når det er en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo er en mulighet da, for å bruke at man er i Oslo.
13: Iver Neumann, hvor komplisert og krevende har denne gjestelista blitt nå?
14: Det vet vi jo ikke helt av sikkerhetsgrunner, men det som er helt sikkert er at det er en kjempejobb å sette sammen en slik liste. Det skyldes for det første at det er logistikk for å få folk inn og på plass, men det gjelder også hvem som faktisk skal stå på listen. Altså, det er flere som vil være der enn som det er plass til. Og det ser vi jo blant annet at stortingspolitikere har mukket. De vil gjerne være med. De mener at Stortinget er det stedet folkets makt er samlet, og da har de jo et legitimt krav på å være med. Men det har jo også en rekke andre, og dermed er vi i gang.
13: Kåre Aas, vi vet altså fortsatt ikke om Donald Trump eller vicepresident J.D. Vance dukker opp i kongens gravferd. Hvor uvanlig er det med tanke på at dette her er like rundt hjørnet?
15: Nei, det er ikke uvanlig, men jeg tror som du sier, så tror jeg vi liksom kan nå fastslå, og det har jo Trump også sagt, at han kommer til å være i Texas under den dagen gravferden finner sted, og det virker også som om J.D. Vance, vicepresidenten, har andre oppgaver. Og så vet vi også at utenriksminister Marco Rubio, som kunne jo vært et godt alternativ til presidenten og vicepresidenten, han befinner seg da i Latinamerika fra den 8. til 10. september. Så jeg tror vi nok kan fastslå at det blir ingen av de tre, så da er jo det store spørsmålet, hvem blir det da? Og noen har pekt på at det kanskje blir Melania, altså Trumps kone og første dame i USA, men jeg tviler også på at det er tilfellet, for da vi ville ha sett at amerikanerne hadde vært på bakken dersom noen av disse fire hadde kommet, og meg bekjent så er ikke det tilfellet.
13: På hva slags måte er slik samling også en mulighet for toppledere til å møtes, mener du, Kåre Aas?
15: Nei, altså det er jo en god mulighet til å gjøre det. Vi så jo at for eksempel da paven ble begravd i Roma, så møttes jo Zelenskyj og president Trump i kirken. Denne gangen så vil man under kongens gravferd, så vil jeg tro at, eller jeg er helt overbevist om, at det er respekt for kongen som gjør at man ikke vil ha noen samtaler i selve domkirken, men det vil da skje i etterkant på denne mottagelsen som utenriksminister Barth Eide vil ha i rådhuset, og som kong Harald vil ha på slottet senere den onsdag ettermiddag.
14: Og så er det jo en gruppe til som er veldig interessert i å møte sånn, og det er sånne nettverk som for eksempel tidligere portugisiske kolonier. Altså, de ligger rundt omkring i verden og har sjelden anledning til å møtes. Mange av dem er fattige, så når de først drar til en ting som dette, så gjør de alltid et poeng av å møtes. Så her er det en del sånn dag-til-dag vedlikehold av internasjonale relasjoner som også foregår, som man ikke skal kimse av.
13: Hvordan må det tenkes rundt hvem som sitter hvor i kirka da, for eksempel, Iver Neumann?
14: Jeg har jo studert diplomati nå i en årrekke og blant annet gjort en doktorgrad på det, og jeg har fått ut masse informasjon. Jeg skrev den offisielle historien om UD, men det er én ting de ikke vil ut med, og det er reglene for hvem som skal tenkes hvem i rang. Der vet jeg det finnes regler om at hvis man har den og den rangen i embedsverket, så er det tilsvarende den og den rangen i det militære og så videre. Og den der listen der, den voktes altså med nebb og klør. Så du kan være helt sikker på at dette ikke overlates til tilfeldighetene, men jeg er dessverre redd for at du også kan være helt sikker på at du ikke får den informasjonen.
13: Men Kåre Aas, du har vel satt opp en del slike lister som toppdiplomat og ambassadør?
15: Jeg har ikke jobbet så mye med protokoll i UD, men det er klart at det er når man har gjester, om det er 100 eller om det er 800 eller 1200, så må man ha en plan for hvor, som Iver Neumann sier, hvor disse skal sitte, og det er klart at hvis man plasserer noen feil, så kan det bli oppstyr av det, og man kan godt få gjester som da blir irriterte, og kanskje i noen tilfeller også forbanna, så man må gjøre dette med en ensom hånd, men det kan jeg forsikre dere at det gjøres i UD, og der har man en tett kontakt med statsministerens kontor, og man har en tett kontakt med slottet selvsagt, slik at jeg tror at alle skal få sitte godt, og alle skal få sitte trygt, og at dette blir en verdig avsked med kong Harald.
13: Det er litt tilbake til denne med mulige møtevirksomheten, Iver Neumann. Er det tabu på noe vis å bedrive møtevirksomhet eller lobbyering for den del da, før og etter en gravferd?
14: Nei, tvert imot, det forventes. Det er en del av det hele. Altså, det å få stater til å ha det så noenlunde greit med hverandre er en enorm jobb, og det er klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det er garantert at det kommer til å bli en del 2-møter, 3-møter rundt omkring, og dette er sannsynligvis også i noen grad allerede planlagt.
13: Kåre Aas, det er jo ikke alle land som er like gode venner eller allierte. Prioriterer man på en måte, holdt på å si, sitteplasser og sånn litt ut ifra det, og også dette sikkerhetshensynet?
15: Ja, det er klart at man må ha et blikk på det, og det er klart at det vil man prøve å unngå. Man setter for eksempel ikke den russiske ambassadøren og visepresident Zelenskyj kommer ved siden av hverandre. I rang er jo også de veldig, veldig forskjellige, men det skjer ikke. Så det er klart det at når det gjelder disse uformelle møtene, så er det som Ivar Neumann sier, altså det er en god anledning til å treffes, og man kan finne en krok på slottet, man kan finne en krok i Oslo rådhus, og så tar man opp de sakene som man har på hjertet, og det kan være saker som man på et senere tidspunkt kommer til å konkludere med, men siden det er uformelle møter og private møter, så er det egentlig en meningsutveksling man har.
13: Mm. Jeg er ikke ute etter spesifikke tall her, Kåre Aas, men hvor stort er det apparatet som nå settes i sving for å gjennomføre denne gravferden?
15: Jeg vil tro at på hva skal jeg si, når det gjelder slott, statsministerens kontor og UD, så snakker man om, jeg vil tro at man snakker om, ja, kanskje mellom 80 og 100 personer. Og så er det også slik da at UD har også en regel og en praksis for at når det kommer utenlandske gjester, så setter man da unge diplomater til å følge hver og en av gjestene. Så det vil jo si at det tar jo opp også mye mange mennesker da. Så det er et stort apparat. Det eksakte tallet har ikke jeg, men jeg vil tro at det ligger rundt 100, ja.
13: Iver Neumann, kan disse statsoverhodene og regjeringssjefene og toppolitikerne ta bort noe av oppmerksomheten rundt selve gravferden og kong Haralds minne?
14: Det er i utgangspunktet det er nei, og hvis det mot all formodning skulle skje, så er jo det veldig dårlig tone. Så man kommer da ikke i en begravelse for å fremheve seg selv. Det er... Nå har vi jo enkelte statsledere som vi alle kjenner navnet på, som elsker rampelyset, men det er jo en grense for alle, og det å bruke en begravelse til selvpromotering, det er vel omtrent det laveste som tenkes kan. Det er rett og slett manglende respekt for en avdød, og det kan vi ikke ha.
13: Takk skal du ha, Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, og Kåre Voss, spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat. Du kommer tilbake til oss litt senere i sendingen for å svare på lytter- og seerspørsmål om den politiske møteplassen som kong Haralds gravferd ser ut til å bli. Den siste uka har folk rundt om i hele landet lagt ned blomster og tent lys til minne om kong Harald. Hvordan man sørger varierer, men mange kjenner på sorg, uro eller tomhet når kongen er død. Adrian Lorentzen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Dere merket en økning i antall henvendelser i chatten deres da dødsbudskapet kom. Hvorfor tror du det ble slik?
16: Jeg tror den økningen kan skyldes mye. Jeg tror mange tok kontakt fordi de hadde et spontant behov for å dele den sorgen med noen. Jeg tror mange opplever at de ble litt overrumplet av hvor mange følelser kongens dødsfall utløste. Han var jo en nær figur i alle livene våre, og så er det kanskje noen som ikke har helt tatt inn over seg det. Men det folk skriver om, og det er påfallende hvor unisont det var mellom våre innskrivere, er jo at folk satte veldig pris på kongen. De ville dele sorgen sin med, over kongen med noen. Og mange skriver om en konge som fikk dem til å føle seg en del av fellesskapet som de kanskje følte seg utenfor fra før. Om det var fordi de følte seg litt mindre annerledes i kongens øynene, eller folk med minoritetsbakgrunn som skrev inn og sa at kongen fikk dem til å føle seg norsk allikevel.
13: Så Dagbladet sier du at du tror mange ble litt overrumplet over sine egne følelser da kong Harald døde. På hva slags måte da?
16: Nei, vi går jo gjennom livet og gjør de tingene våre og tenker kanskje ikke så mye over ting. Og så er kongen for, la oss gjette da, halvparten av befolkningen, eller deromkring, en figur som bare alltid har vært der i våre hukommelser. Det er mange selvfølgelig som husker kong Olav, men veldig, veldig mange som ikke har noe annet minne enn den kongen vi har. Og så har vi vokst opp med kong Harald og sett ham holde taler og vært igjennom opp- og nedturer som nasjon sammen, og ikke minst så har jo for veldig mange 22. juli på en måte galvanisert det nok mye av de følelsene for kongen. Og da har man kanskje ikke tenkt over at et sånt tap vil smelle ganske hardt. Og det er min opplevelse av det jeg ser rundt meg, er at det er mange som var totalt uforberedt på at dette kom til å gjøre så vondt som det gjorde.
13: Kaja Kulsveihagen, du er leder i Ungdommens fylkesråd i Troms. Hvordan har denne uka vært for deg etter at kongen døde?
17: Den har vært utrolig merkelig. Jeg forventet det i hvert fall ikke, og jeg forventet, eller har egentlig ikke tenkt så mye over at dette kom til å skje. Og jeg er veldig enig med det som blir sagt her, at jeg var ikke forberedt på hva jeg kom til å føle, og det tror jeg heller ikke de unge vennene jeg har heller. Det er veldig mange som har felt tårer de siste dagene, og vært sjokkert over sine egne følelser. Så det, ja.
18: Det er veldig mange unge som har gjort nettopp det. Hvorfor tror du at den gamle kongen vår appellerte sånn til unge?
17: Det er jo det at han har jo vært som en bestefar. Det er jo mange som sier det nå, og jeg vil stille meg veldig tydelig bak det. Han har jo utstrålt mange verdier som er veldig viktige for ungdom. Det at alle er like mye verdt, og det at alle har en plass i det norske samfunnet. Og jeg tror han har vært utrolig viktig for veldig mange unge, og når han da ikke er mer, så gjør det utrolig vondt.
18: Har dere snakket mye om dette her, dere mellom? Nå er dere jo samlet her i Tromsø, flere ungdomsråd, nå i helga.
17: Vi valgte å åpne, vi har en konferanse, og vi valgte å åpne helga med et minutt stillhet, og snakke litt om det at det er normalt å føle på det man føler på, og at vi må være der for hverandre. Så har det jo vært et lite tema igjen av helga, hvor vi snakker om hvor merkelig det føles, og litt om del erfaringer om hvordan man har tatt det og sånn. Og det er veldig fint å kunne snakke sammen med andre om det.
18: Johannes Heggeland, du er generalsekretær i kirkens SOS, og dere har hatt en økning i henvendelser til hjelpetelefonen i år. Men dere opplevde en nedgang i forbindelse med kong Haralds bortgang. Hva tror du årsaken kan være til det?
19: Det er riktig, vi har hatt en liten nedgang disse dagene etterpå, og jeg skal være forsiktig med liksom bastante konklusjoner på hvorfor, men det vi tror det er jo at det er en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap, på en måte, litt som Adrian sa innledningsvis her, og det er jo en... Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død så er fellesskapsfølelsen mer fremtredende. Så det håper jeg det betyr, for å si det sånn.
18: Sommerens fotball-VM og denne siste uka ligner på hverandre, sier du, på hva slags måte da?
19: Ja, så, hos oss så gjør det på den måten at henvendelsene til kirkens SOS har gått litt ned i begge de to hendelsene. Og det er jo sånn, både i glede og sorg så finner vi sammen og kan kjenne på et fellesskap. Jeg var selv til stede på Slottsplassen og rodde under fotball-VM og kjente på det fellesskapet som var der, og jeg har vært på Slottsplassen og felt mine tårer etter kongen døde og kjent på fellesskapet der nå. Så jeg tror det er det det handler om. Når livet kommer til disse øyeblikkene der vi virkelig kjenner på det, hva det innebærer å være menneske, enten det er på godt eller vondt, så trenger vi hverandre, og det gir en tilhørighet og en fellesskapsopplevelse. Og så vet vi jo, det er jo fortellingen om kongen har jo nettopp også handlet om fellesskapet han bygde, og de verdiene som han understreket så sterkt, som også understreket fellesskapets betydning. Da. Så det er fint, fine ting.
18: Adrian Lorentzen i Mental Helse Ungdom, vi hører Kaja Gullsvedhagen her og fortelle om at kong Harald appellerte veldig til unge. Hvorfor tror du at unge spesielt blir sterkt berørt av dette?
16: Det som Kaja trakk frem her også var jo at han var hele Norges bestefar. Det tror jeg treffer mange. Jeg tror også det at kongen løftet alltid frem det beste i oss. Og det jeg synes det var en interessant observasjon som ble gjort, hvor kongen også hadde gitt uttrykk for at han var overrasket over den sterke positive reaksjonen på den talen han holdt i Slottsparken i 2016, fordi ifølge ham selv så sa han jo bare det han så. Og det sier også for meg ganske mye om kongen, at han så det aller, aller beste i oss, og løftet frem det. Og så er jo også det, særlig for unge, så er jo identitet et vanskelig spørsmål. Jeg har selv to innvandrerforeldre som gjorde min identitet i tenårene ganske krevende å forholde seg til. Mens kongen var alltid flink til å på en måte løfte frem dette kollektive vi, dette trassige håpet. Han snakker snakker om at det i vi. Og for unge så det å få lov til å kunne høre til et sted. For noen så det ekstra viktig. Og da tenker jeg at det at kongen hadde den evnen til å se folk selv gjennom diverse kameralinser og skjermer, tror jeg bidro til at veldig mange føler ekstra sterkt på det tapet nå.
18: Generelt sett da, Lornsson, hvordan hjelper det å snakke med noen om sorg og ensomhet?
16: Altså det vi vet jo at å dele både gode og vanskelige ting hjelper. Det en av de viktigste tingene vi kan gjøre og for å beskytte vår egen psykiske helse. Og sorg heller ikke bare vondt, ikke sant? Sorg, det noen som har sagt at sorg bare kjærlighet som ikke har et sted å gå. Og det å kunne dele de tankene med noen og kunne få lov til å dele sine egne opplevelser og referanser med andre om den som har gått bort. Og dette gjelder ikke bare kongen. Noen av oss har dessverre fått svart belte i sorg og vet hvor krevende sånne perioder kan være. Så det å faktisk ha noen å snakke med og ha ritualer sammen med, tenne lys eller legge ned blomster eller bare dele erfaringer og minner med, er utrolig viktig. Og så er det jo viktig å huske på at den sorgen man går og bærer på, den går man selv og bærer på, og den skal man heller ikke sammenligne med andre. Jeg tror det er viktig å tenke over at hvis man opplever dette som tungt og vanskelig, så er det fordi det tungt og vanskelig. Og det må man få lov til å oppleve det på den måten, og ikke tenke at man skal sammenligne seg selv med andre.
18: Johannes Egland i Kirkens SOS, på hva slags måte kan kongens dødsfall nå være en mulighet for dem som tar kontakt med dere til å snakke om egen sorg?
19: Ja, det er jo nettopp det som skjer med mange av oss når vi opplever en sånn kollektiv sorg da, som vi har nå, så vekker det også andre sorger vi har hatt i livene våre. Noen som har gått bort, noe vi har mistet, noen andre kriser vi har stått i, hva det måtte være, traumer folk har opplevd, som dukker jo opp igjen når vi liksom går inn i det rommet da. Og Kirkens SOS er jo til stede 24 timer i døgnet på telefon for alle som trenger noen å snakke med når livet er skikkelig vanskelig. Så vi er der nå for mennesker som opplever at denne nasjonale sorgen også vekker sorg eller andre problemer som man har behov for å snakke med noen om. Men så har jeg også lyst til å legge til at vi har jo også hørt fantastiske fortellinger fra mennesker i det siste, som hvordan kongen har møtt barn, for eksempel, som barn som har opplevd ting som barn ikke burde oppleve, og hvordan han har sett de på en måte som har ført til nesten en sånn livsforandrende forbedring i deres liv, fordi kongen møtte de med en respekt og en varme, og understreket at det var ikke barnas feil det som hadde skjedd, og det synes jeg også en sånn utrolig fin fortelling om hva kongen faktisk har betydd i menneskers liv, og som er med og gjør at vi får minner og følelser sterkt opp igjen nå når han har gått bort.
18: Kaja Kulsøyhagen, vi er jo berørt alle sammen, og som du sier, mange unge blir veldig berørt, men det er altså sorgen over et menneske de fleste av oss aldri har møtt. Hvorfor blir det sånn?
17: Jeg vil ikke si at kongen er en fremmed. Han har jo berørt oss på så mange måter, gjennom taler og mye gjennom sosiale medier. Jeg tror det er der han har møtt mange av de unge, fordi mye av sånn som talen hans gikk viralt og når ut til så utrolig mange. Og det er jo mye på sosiale medier vi unge er. Så det er nok det som på en måte spiller litt inn her. Han har jo vært til stede selv om vi ikke har møtt han ansikt til ansikt.
18: Det var vektige siste ord. Tusen takk skal du ha, Kaja Kulsveihagen, leder i Ungdommens fylkesråd i Troms, Johannes Hegland, generalsekretær i Kirkens SOS, og Adrian Lornsson, generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du søke opp Mental Helse Ungdom sin hjelpechat, eller ringe Kirkens SOS på nummer 22 40 00 40.
20: En podcast fra NRK.
21: Hilde tror hun verdens borger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
22: Tre stemmer,
3: uten filter.
20: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
22: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss.
21: Helt klart. Og måske mest naiv.
20: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
23: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
18: Men nå hører du på helgemorgen her i P2 og NRK 1. Vi skal snakke om at aldri har flere vært savnet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million savnet og tror dette bare er toppen av et isfjell. Akkurat nå letes det etter savnet i Nepal etter flomkatastrofen der, og Grete Herlofsson, generalsekretær i Røde Kors, hvordan er situasjonen med savnet i Nepal nå?
24: Den er forferdelig vanskelig. Fordi vi har jo alle sett hvordan denne flomkatastrofen har på en måte begravet store deler av både landsbyer og separert gjennom geografien andre landsbyer på andre sider. Og det er fortsatt sånn at det er rundt 5000 savnet med veldig usikre tall, fordi vi har ikke oversikt rett og slett over hvor mange denne har rammet. Og så er det også sånn at kommunikasjonen har falt bort i store deler av det, så det å prøve å få kontakt med hverandre, det er sånn situasjonen er nå, er veldig, veldig vanskelig. Så det Nepal Røde Kors, som er nasjonalforeningen i Nepal, gjør, er å sette opp informasjonspunkter hvor mennesker som enten savner noen eller som ønsker å gi seg til kjenne fordi at de har kommet seg gjennom den katastrofen som har rammet, prøver å koble disse sammen. Nepalsk Røde Kors er til stede med psykosocial støtte på senteret hvor mennesker nå bor midlertidig, og så bidrar de til innsamling av DNA sammen med lokale myndigheter for å prøve å sikre at mennesker en gang får svar på hva som har skjedd med sine.
18: Arne Grieg Risnes, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp. Du har tidligere jobbet i Nepal etter jordskjelv. Hold på å si, hvordan er terrenget der? Hvor krevende er dette?
16: Det er et veldig vanskelig terreng og landskap å jobbe i. Det er stupbratte fjell, stupbratte åssider, og selv på veier som er i utgangspunktet uskadd, så er de smale og av veldig dårlig standard, så det er et veldig krevende område å jobbe i.
18: Hvordan kommer hjelpearbeidere fram for å finne de savnet nå?
16: Ja, altså jeg har snakket med mine danske kolleger i Kathmandu, og det de forteller er at de kommer fram med livsnødvendig mat, vann og tepper, men at, som det ble sagt her, at situasjonen fortsatt er såpass uoversiktlig, og hjelpearbeidet er veldig krevende.
18: Grete Herlofsson i Røde Kors, du var inne på det, altså utenfor et sykehus i Nepal, så henger det noen plakater med bilder og telefonnummer til savnet. Hvordan jobbes det nå for å gjenforene familier og venner i en slik katastrofe? Er det denne måten å sette opp bilder og nummer på?
24: Akkurat nå er det det, og gjennom sosiale medier, i den grad man har tilgang til det. Fordi at det er den eneste måten som dette nå fungerer på, frem til vi får mer oversikt over hvor mange katastrofen har rammet. Og så er det jo sånn at med de forferdelige tallene og den grusomme katastrofen det har vært, så kommer det jo lyspunkter. Selv i går, 10 dager etter selve hendelsen skjedde, så hentes det ut overlevende fra disse gruvegangene hvor man kan hente ut mennesker. Så at jeg tror egentlig Nepal nå gjenspeiler litt hvordan det er å leve med savn. At noen har, de fleste lever med et håp om at kanskje er det mine som kan hentes ut, eller i den på en måte dype fortvilelsen at må vi erkjenne at vi har mistet noen. Men akkurat sånn som det er nå, så er det rett og slett oppsøkende virksomhet som drives på samme måte som de som husker den forferdelige tsunamien som skjedde i Sørøst-Asia, hvor vi så at man hadde informasjonspunkter med bilder hvor man prøvde å matche en savnet med en som var identifisert i livet.
18: Pårørende lever i savn, som du sier, Grete Herlofsson. Du har også vært i Ukraina, der du møtte en gruppe kvinner som enten har levd eller lev i uvisshet. Hva slags inntrykk gjorde det møtet?
24: Altså, jeg var i Ukraina i februar i år, og kanskje det sterkeste som står igjen er akkurat dette møtet med de kvinnene. For inne i det rommet som er en psykosocial støttegruppe, hvor det finnes profesjonelle psykologer som hjelper kvinnene, så traff jeg både en kvinne med hennes svigermor som akkurat hadde fått beskjed om at hennes mann, hun var relativt nygift, var savnet. Jeg traff en kvinne som hadde fått beskjed om at sønnen var død, og jeg traff en kvinne som hadde fått sønnen sin hjem etter en fangutveksling med russeren. Og alle disse kvinnene i samme rom delte på en måte den samme både håpet, sorgen, frustrasjonen, sinnen og fortvilelsen i ett og samme. Og det som jeg kanskje husker best var hun som hadde en savner som sa at jeg kan ikke begynne å sørge, jeg tillater ikke meg selv å sørge, for hvis jeg sørger så aksepterer jeg at han er borte og at han ikke kommer tilbake igjen. Og de fortalte også masse om hvor viktig det var å få lov til å komme sammen, fordi at sorg blir enda mer ensomt over tid. Du får masse støtte og oppmerksomhet akkurat i det skjer, men det å spore savner kan være en årelang prosess. Så det å få lov til å være sammen med noe i den lange tida som man lever i usikkerhet var veldig viktig for disse kvinnene.
18: Arne Grieger Isnes i Kirkens Nødhjelp, du har nylig vært i Sør-Sudan og besøkt flyktningleirer der på grensa mot Sudan, der altså millioner er på flukt fra borgerkrigen. Hvor vanskelig er det å holde rede på hvor folk blir av under sånne forhold?
2: Ja, det er dessverre en fellesnevner som gjelder både naturkatastrofer og land i krig, er jo nettopp det at folk

0: Ordene deg med en skjebne, at ikke du lar deg selv få lov til å sørge, fordi hvis du, som sagt, sørger, så aksepterer du at noe har skjedd som ikke du er sikker på at det har skjedd. Og så er det jo sånn at man greier å gjenforene mennesker. Som du sa, så driver den internasjonale Røde Kors-bevegelsen et stort register som nå har over 500 000 savnet. Men hvert år så er det nesten 4 000 mennesker som blir gjenforent fysisk. 40 000 som får beskjed om at man har funnet den man savner, sånn at det er håp i dette arbeidet, og det tror jeg det er utrolig viktig at vi også opprettholder. Men så må vi anerkjenne at det er en ensom ventesorg som mennesker opplever, og at man trenger psykosocial støtte, forståelse, samtalepartnere, noen som kan gi deg lov til nok en gang å snakke om den du savner, og det er noe vi alle må se når vi ser at antall savner i verden bare øker og øker.
1: Arne Grieg Risnes, i Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan så møtte du, som du sier, folk som er på flukt, masse folk, men det som gjorde sterkest inntrykk på deg var å møte med ei bestemor, sier du. Hva var det med det som gjorde sånn inntrykk?
2: Ja, i en av lærerne vi jobber så møtte jeg da en godt voksen bestemor som satt sammen med sine 4 barnebarn, alder 5-14 år. Barn som hadde opplevd kanskje det mest grusomme man kan tenke seg, nemlig at foreldrene deres, altså mor og far, hadde blitt hakket til døde med macheter rett foran øynene deres. Og nå sitter de der foreldreløse da med en gammel bestemor som prøver så godt hun kan å ta vare på dem. Og jeg har møtt mange grusomme skjebner, men det å høre en bestemor fortelle om noe sånt, barn har en egen evne ofte til, og barn vil være barn, og jeg har møtt mange som likevel smiler og ler selv i håpløse situasjoner, men disse barna her, de satt åpenbart traumatiserte og med tomme blikk, og en bestemor som ristet på hodet og sa at det er håpløst, og ja, nei, det var et voldsomt møte.
1: Men så finnes det altså håp, som du nevnte her, Grete Herlofsson. Folk finner hverandre i gjennomsnitt 10 familier i uka.
0: Ja, det er 10 familier hver dag faktisk, og det er helt fantastisk. Og vi ser til og med som Norges Røde Kors, for hele det internasjonale Røde Kors-bevegelsen, der er det jo en nasjonalforening i hvert land, som Norges Røde Kors er i Norge, og Nepal Røde Kors er i Nepal. Så til og med til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss, den usikkerheten, og det at ikke vi får forsont oss og får vite, det er noe som ikke mennesker legger fra seg. Så derfor er det utrolig viktig at vi gjør den innsatsen så mye vi kan for å sørge for at mennesker får visshet.
1: Tusen takk begge to. Grete Herlofsson, generalsekretær i Røde Kors, og Arne Grieg Risnes, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp. Tradisjoner, geografi og historie har formet verdens matkulturer, og de tusenvis av forskjellige matrettene som finnes der ute. Og er man villig til å utforske, kan man oppdage mye godt, bokstavelig talt. Hans Ola Hevrøy, matpåvirker og kokebokforfatter. Hjemme hos deg og din samboer så blandes tradisjonsmat fra Austevoll og autentisk asiatiske smaker. Hva slags plass har mat i forholdet dere to imellom?
3: Mat er jo noe vi bruker masse tid på å snakke masse om, og sånn har det egentlig vært helt siden vi møttes. Vi har helt fra vi møttes servert hverandre den maten som vi har vokst opp med, og som ligger hjertet vårt nærmest for å bli kjent med hverandre og for å dele minne med hverandre og for å dele historier med. Mest sannsynlig ikke hadde kommet innom hvis vi ikke hadde lagt denne maten til hverandre, så den står sentralt hos oss.
1: Jeg må bare nevne at din samboer har da

0: asiatisk bakgrunn.
1: Stemmer, vietnamesisk og kantonesisk.
0: Ja. Da blir det litt andre smaker, ja.
1: Da blir det en god mix av mye forskjellig.
0: For mens du fikk smake din første fø, som det heter, og så fikk din samboer Jon sine første kumler, hvordan var det å dele slike retter som står hjertet nært?
1: Ja, det jo, ja, du, litt sånn som jeg sa, at du deler på en måte minne og fortellinger med hverandre samtidig, og så tror jeg kanskje det var litt enklere for meg, for den måten jeg har vokst opp med, som litt sånn kumle og fleskepannekake, og den sånn type mat, den lager meg kanskje ikke like, like ofte som den asiatiske maten som John har vokst opp med. Det litt mer sånn mat du tar fram et par ganger i halvåret, mens den asiatiske maten noe vi etter veldig ofte, da, og da synes jeg egentlig har et sånn fint bilde på hva det kan bety å dele den maten som viktigast for en med andre, for John ville jo ikke dele den asiatiske maten som han hadde vokst opp med meg i starten, og så har han en mor som lager søndagsmiddag til familien hver søndag, og da er det ofte tradisjonsmat fra Vietnam eller Hongkong. Og hun setter ofte utover matbokser til resten av familien som kommer og henter mat, men jeg husker i starten at John bare tok med mat til seg selv på søndag og ikke til meg, noe jeg synes var litt sånn rart i starten, og så fortalte han meg en historie om en, når han hadde med seg matboks som elev på barneskole og fikk litt sånn rare blikk på da de andre så oppi der og lukte oppi der, at litt sånn at du jeg husker litt tilbake på den reaksjonen du ble møtt på med egen mat, og sånn har jeg skjønt i ettertid at han hadde det litt med meg også, at det er liksom å da servere mat i den boksen til noen som viktig for en, det betyr litt da, hvis jeg ikke hadde likt den maten, så hadde det vært en solid hump i veien for oss to når mat såpass viktig da.
0: Skumle greier det der.
1: Ja.
0: Anniken Bahr Bugge, sosiolog og forsker ved Oslo Met. Hva kan mat fortelle om en kultur?
2: Og den forteller mye. På den ene siden forteller de om ressursgrunnlaget vårt. Den forteller om kulturarven vår, møter mellom mennesker fra ulike kulturer. Og jeg synes jo denne boken en nydelig fortelling. Den sier mye om det som preger vår kultur i dag. Det ene en nysgjerrighet på andre lands matkultur, og samtidig en økende stolthet på vårt eget. Og det ser vi at de blander jo veldig flott i denne boken sin, da, mellom det vietnamesiske, kinesiske og det norske.
0: Hva sier norsk matkultur om oss, ja, Norge og oss nordmenn, da?
2: Altså, i uminnelige tider har vi jo vært påvirket av andre lands matkulturer. Vi har fått mye i bytte, ikke sant? Når vi har eksportert trelast eller fisk, så har vi fått mange spennende ingredienser inn. Så alt fra potet til gulost til pepperkaker og knekkebrød jo eksempler på utenlandsk innflytelse. Men når vi tar det inn i vår kultur, så fornorsker vi det og bruker det på vår måte. Så en matkultur alltid endring. Og så ser vi jo at den veldig økende velstanden, turisme, innvandring, har økt matkulturen, eller endret matkulturen vår mye de siste 50 årene, vil jeg si.
0: Sarita Seipal, du har førstehåndskunnskap om dette her. Du kokk og kokebokforfatter, og du introduserte Kristiansand for indisk mat da du åpnet din første restaurant der i 1991. Hvordan ble maten tatt imot?
3: Du vet hva, først så tror jeg at jeg skal slå ihjel den der myten om at sørlendinger trege, fordi, som jeg bare korrigerer deg litt, det var ikke i 91, det var i 95, men det jo lenge siden det også. Så den første dagen vi åpnet, så var det jo kø ut døra, og i hvert fall 50 meter, ikke sant? Det var akkurat som kristiansandere bare hadde ventet på en indisk restaurant. Folk ventet 2 timer på maten, men det som litt gøy, det det at de som var våre gjester den første dagen, våre gjester den dag i dag. Så nei, det gikk bare helt fantastisk.
0: Men du har fått noen nye i tillegg da, sikkert? Ikke bare de faste?
3: Ja, ja, selvfølgelig. Nå det jo barna de sine, og vi har jo hatt dåp, og vi har jo hatt altså brøllup, første kjæreste, forlovelse, breakup, og altså hele livssyklusen, vil jeg jo si.
0: Godt å høre. Anniken Bahr Bugge, hva det som typisk skjer med en rett når den fornorskes?
2: Jeg kan jo bruke fårikål som et eksempel. Da det kom til Norge omkring 1900, så var det jo ikke så veldig vanlig med kjøttsupper, og vi fikk det fra Frankrike via Danmark. I Danmark hadde de mye ann. Vi hadde ikke mye ann i Norge, så vi byttet ut ann med får, og så ble det fårikål. Så det var vår fornorskning av den retten. I dag så bruker vi jo heller ikke fåren i noe særlig grad, men lam i kål. Så det skjer jo hele tiden endringer. Sushi er jo et annet eksempel. Det var jo ikke vanlig å bruke laks i sushi. Det var jo markedsføring fra Norge som har gjort det til en måte nordmenn har påvirket sushi-trenden på. Så det er to eksempler da. Også selvfølgelig det med krydder, at vi er litt mer forsiktige med krydderier. Særlig disse asiatiske rettene ble nok mildere krydret i starten enn de i dag.
0: Ja, Sarita, se på, hvordan tilpasser du indiske retter for norske ganer?
3: Du vet jo, vi har et slagord, motto, nede på restauranten, det indisk uten kompromiss. Det betyr altså at vi aldri har gjort noe kompromiss når det gjelder det autentiske, og så har det egentlig vært min oppgave å finne rett som treffer den norske ganen, ikke sant? India er svært, det er så mange retter vi kan ta av, og da har det vært liksom, på begynnelsen så tok jeg liksom de som var veldig forsiktige, som jeg visste at alle ville li, men ettersom årene gikk og vi forstod at folk ble mer og mer vant til krydderne og smakene, så drista vi oss til å prøve oss på andre retter også, som var litt mer sånn kompliserte matveien. Så jeg synes egentlig tilvenningen har gått kjempebra.
0: Hans Ola Hevrøy, du og din samboer Jon altså aktuelle med boka «Evig fysen». Der dere deler maten dere har vokst opp med og den dere lager sammen. Hva slags mix dette egentlig?
1: Ja, det heldigvis godt å si, ikke en sånn direkte fusion av asiat. Det blir ikke nudelsuppe med kumle i, men det blir en slags fortelling gjennom tre deler. Der. Den første handler om mat fra Vestland, som jeg har vokst opp med, og en andre del med vietnamesisk og kantonesisk mat, og så på en måte samle med erfaringer og mat for oppvekst og mat for å reise på vårt bord i vår nye leilighet i Oslo da, i tillegg til å fortelle om hvordan minner og historier opp gjennom knyttet til de ulike matrettene. Så vi har på en måte samlet de rettene som vi synes det best og som vi synes smaker best og som betyr mest.
0: Anniken Bær Bugge, sosiolog. Du sier at mat også kan bygge bru, på hva slags måte?
2: Ja, jeg synes jo den boken viser det så tydelig. Det møter mellom ulike kulturer, mennesker og samfunn. Man blir nysgjerrig på andres kultur, og så blir man stolt av å vise frem sin egen. Så det, boken jo på en måte et veldig tydelig eksempel på det med brobygging. Og som vi fikk høre innledningsvis også, det å ikke dele maten sin med andre, det blir jo opplevd som litt avvisende. Så det å dele mat veldig inkluderende.
0: Sarita Seipa, kokk og kokkebokforfatter, du også. Du har allerede slått fast at sørlendinger ikke treig, og nå det ikke dette her noe forsøk på å gjøre det verre, men du ser hvordan denne restauranten din har fått folk til å finne sammen. Hva er det du har sett, og hva er hemmeligheten, tror du?
3: Jo, altså, for det første så vi i en kjeller. Det betyr at det ingenting som minner deg om at du midt i gågada i Kristiansand. Du i en helt annen verden, ikke sant? Og det jeg har opplevd da, det at to bor som sitter ved siden av hverandre, at de har faktisk byttet, altså sendt gryder til hverandre med at du, noen har blitt nysgjerrig, og hadde du eder for noen, nei, eder det, åja, kan jeg få lov til å smake, ja, kan jeg få lov til å smake på din, ikke sant, og dermed så har de byttet, og det, jeg synes bare det har vært så fantastisk bra at de har gjort det, men jeg tror at grunnen til at det skjer er at rammen er der, altså det, du er ikke i Norge, og dermed så er det kanskje lett å ta av seg denne kappa med at du, vi skal være litt sånn der personlige og litt tilbakeholdende, det opplever ikke vi nede hos oss på Moder India.
0: Er folk nysgjerrig? på å høre hvordan dere lager maten og hva slags råstoffer dere bruker og sånn?
3: Absolutt, folk er veldig nysgjerrige, og jeg er jo da matnerd, så jeg pleier å si til dem at du, nå må dere bare tåle at jeg forteller dere både om mat og krydder og sånt, og jeg brenner jo for dette temaet, sånn at jeg kan prate i timesvis om dette.
0: Men alle gode kokker skal jo forklare maten.
3: Ja, det er faktisk helt sant, og det er viktig også, fordi at det fører jo, altså det er jo en tillit at folk vet hvordan vi laver maten, sånn som sier den der berømte retten butter chicken, som jeg mener er en anglofisert indisk rett. Det betyr, at det jeg legger i det er jo at det er blitt påvirket av engelskmennene, men vi bruker 24 timer bare på å bygge opp den sausen, og så sier jeg, du, denne sausen kunne jeg lavet på en halvtime også, men da hadde du ikke kjent de lagene. Så jeg forklarer jo de hele prosessen igjen for å skape tillit, men også vise hvordan kvalitet kan bygges opp.
0: Hans Ola Hevrøy, du og din samboer Jon har reist mye sammen, ofte på jakt etter nye smaksopplevelser. Hva er ditt beste tips til dem som synes det er litt skummelt med fremmede matretter?
1: Jeg tror jo det hjelper, eller du kommer langt hvis du er nysgjerrig og går inn i nye matopplevelser med et åpent sinn, og så er det selvfølgelig lov til å si mindre chili hvis det da er noe som er bra for deg. Jeg tror bare det å være åpen, være nysgjerrig, og vite kanskje da at hvis du reiser til land der en er stolt over matkulturen sin, så er jo da en fin ting å ha med seg da når du etter mat eller får servert mat av andre.
0: Og det er lov å være nysgjerrig?
1: Absolutt, og så lærer du deg også etter hvert hvis du er i landet der for eksempel street food er vanlig, at da lærer du deg kanskje å gå på de plassene der det er masse folk innom, der du eventuelt ser mange lokale, og der det blir laget mye mat i løpet av en dag, da, så pleier det å være et sånt tips som vi tar med oss når vi er ute på reise, og vi smaker av ny mat.
0: Kan man gå etter lukta?
1: Ja, det er vel ofte det første vi går etter når vi går gate langs, så det er en god vei inn.
0: Det høres bra ut. Tusen takk for praten, alle sammen. Kokebokforfatter Hans Ola Hevrøy, Anniken Bahr Bugge, sosiolog og forsker ved Oslo Met, og Sarita Seipal, kokk og kokebokforfatter i Kristiansand. På onsdag legger kong Harald ut på sin siste reise gjennom hovedstaden. Gravfølget markerer slutten på landesorgen og starten på monarkiets nye tidsalder under kong Håkon den 8. Vi har samlet et knippe eksperter i helgemorgen i dag til å svare på dine spørsmål om veien videre. Litt før vi går løs på det som lytter av såret har kommet med her, Caroline Vagle, kongehusekspert for SE og Hør. Hanne lurer på om kong Harald skal stedes til hvile i gallauniform.
4: Du, det må jeg være helt ærlig si at jeg vet ikke, for det er ikke informasjon som de har gått ut med, men vi kan jo anta, for jeg ser på bildet av kong Olav da han lå i åpen kiste, da ble det tatt bildet av han i åpen kiste, det har man ikke gjort med kong Harald, da var han kledd i hvitt, så vi kan jo anta at det er det samme, men det her er ikke informasjon som kongehuset har gått ut med.
0: Kåre Aas, tidligere til toppdiplomat og noe spesialrådgiver i Kruse Larsen, velkommen tilbake til sendingen. Berit lurer på om representanter fra Israel er invitert til kongens gravferd.
5: Ja, det er ikke jeg kjent med om de er, og det er jo, altså det er forholdet mellom Norge og Israel er jo litt betent for tiden, så det kan jo godt være at man har invitert den israelske presidenten, og i så fall vil jo det være også en mulighet til å snakke politikk med representanten fra Israel, men hvorvidt vedkommende kommer, det vet jeg ikke, og jeg har heller ikke sett at det er bekreftet at det kommer noen fra israelsk side. Men ambassaden, israelske ambassaden, vil jo være til stede.
0: Tove Tollesen, forfatter og kongehusekspert, tredjemann i vårt panel i dag. Du har også jobbet på slottet. Rolf spør om reglene for flagg som henger på halv stang. Han har sett at flaggene på Karl Johan henger lavere enn de kanskje bør. Hva er reglene for flagging på halv stang?
2: Nå er jo ikke jeg noen flaggekspert, men hvis man googler det, så står det vel at det er ikke halv stang det skal være, men en tredjedel av stangen. Men jeg tenker at hvis man er ekstra interessert i flaggreglene, så får man lese seg opp på det, og heldigvis så vet vi jo at Oslo kommune og Forsvaret er veldig gode på det, og sørger for at alt gjøres riktig i forhold til Kong Haralds gravferd.
0: Caroline Vagle, så er det spørsmålet om hvilken rolle Marius Borg Høyby vil spille i Kong Haralds gravferd. Hva vet vi om det?
4: Vi vet at han skal være til stede som et nært familiemedlem, men at han skal jo ikke ha noen offisiell rolle. Men foreløpig så har vi fått lite info om hva som faktisk skal skje, og hvem som skal være med å gå i prosesjon og sånn, så det kan jeg ikke svare på. Men han er jo der i kraft av å være et familiemedlem og ikke noe annet.
0: Hvordan kan vanlige folk delta i gravferden, Caroline Vagle?
4: Altså, det er jo sånn at man kan stille seg opp langs Karl Johan. Det skal gå en prosesjon fra slottet til domkirka, hvor det kongelige følget skal gå bak båret, og her kan man jo stoppe opp for å se. Men jeg tipper det blir mye folk, og så vil jeg tro at man ser aller best på TV.
0: Kåre Aas, tidligere toppdiplomat, hvor mange er det som er i sving med denne gravferdsseremonien og i grunn av hele apparatet rundt det?
5: Nei, det er jo et enormt apparat, og jeg tror vi må snakke om, hvis man tar med også Forsvaret og politiet, så snakker man om flere tusen personer. Men når det gjelder det arbeidet som gjøres i forhold til gjester, når det gjelder de 700 korrespondentene eller journalistene som kommer for å dekke gravferden, så er det bare i UD, så tror jeg det er også da flere hundre som gjør det. Og jeg har hørt et tall om at på slottet så er staben som jobber med denne gravferden, det er ca. 200 stykker, så det er et enormt antall personer, og alle må mobiliseres i forhold til at dette skal gå så bra og effektivt som overhodet mulig.
0: Kåre Aas, politidirektøren kaller kongens gravferd en av de største politioperasjonene noensinne i Norge. Det vil jo virke inn på hele hovedstaden, dette her. På hva slags måte, hva vet vi om restriksjonene som kan komme på onsdag?
5: Ja, vi vet jo at det blir vanskeligere å ta seg inn til Oslo sentrum. Vi vet også at det er visse ting man ikke kan ta med seg. Det hørte jeg nettopp at det blir dårlig vær på onsdag, men politiet og myndighetene har sagt at for eksempel at man ikke kan ha med seg paraplyer, slik at tilgangen til Oslo blir vanskeligere enn vanlig, og kontrollene blir mye, mye, mye tightere enn de har vært tidligere, så det blir en spesiell dag også for befolkningen og de tilreisende til Oslo den dagen.
0: Hvorfor er det ikke lov å ha med paraply?
5: Ja, det må du spørre kongehuseksperten om.
0: Ja.
2: Jeg tror det handler faktisk om at det blir vanskeligere for folk å se prosesjonen som går fra slottet og til Oslo domkirke, at politiet og sannsynligvis også kongehuset ønsker at flest mulig som er langs ruta skal ha muligheten til å se. Nå vet vi jo også at det blir satt opp storskjermer rundt ruta, sånn at også de som ikke står først i rekka får muligheten til å se. Og det kan jo bli litt vanskelig å se følge uansett, for langs hele Karl Johan og helt frem til Oslo domkirke så vil det jo stå soldater fra de ulike forsvarsgrenene oppstilt. Så jeg tenker det er lurt å legge paraplyen hjemme og følge med på storskjermene som er satt opp rundt omkring. Eller gjør som Caroline Vagle sier, rett og slett kanskje lage en egen minnesamvær hjemme ved å se på TV og drikke kaffe i stua.
0: Vi kommer tilbake til dere alle tre etter nyhetene nå klokka 10, og Hvis du som sitter og hører på og ser på Helgemorgen nå lurer på noen ting om denne gravferden, tronskiftet og veien videre for monarkiet, så gå inn i appen NRK Radio og send inn spørsmålene dine til våre eksperter, Caroline Vagle, Kåre Aas og Tove Tollesen, via Helgemorgen. Vi er tilbake rett etter nyhetene, og da blir dere med alle sammen. Altså NRK Radio-appen. Finn fram Helgemorgen og trykk på send inn-knappen. Vi høres igjen om få strakser.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter.
1: USA la frem konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste Det Hvite Huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv i Ukraina. Der har de i motsetning til i Moskva ikke vært før. Et ektepar i 60- og 70-årene fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land i Vindafjord kommune i Rogaland i natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Den britiske kongefamilien kommer i gravferder til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante prinsesse Anne som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Og det både representanter fra en rekke kongehus og flere presidenter, blant annet, som står på gjestelista til gravferda. Og selv om det en dag for å minnes kong Harald, det det også en god mulighet til å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
2: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vert for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet for å bruke at man i Oslo.
1: I Sør-Libanon fire personer drepne i israelske angrep i dag. I tillegg 20 mennesker såret, opplyser libanesiske helsestyresmakter. Militæret i Israel gikk til angrep natt til i dag etter at Hezbollah skal ha sendt droner mot israelske soldater. Fotball nå, for det ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes i cupfinalen på Ullevål i dag. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund mener de den store øken skyldes at Ålesund og Brann to lag som trekker folk med trofaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Et stykke norsk romfartshistorie ble skrevet i går kveld da rakettoppskytinga på Andøya endelig lyktes. Dette styrker Europas tilgang til verdensrommet, sier næringsministeren. Mange timer før kong Harald døde, spredde ryktene seg om at han allerede var død i sosiale medier. Psykolog kaller det en gryende konspirasjonsteori. Vårt ekspertpanel nå samlet for å svare på dine spørsmål om kong Haralds gravferd og den lange gjestelista med samfunnstopper fra inn- og utland, og veien videre for monarkiet. God formiddag og velmøtt til den neste timen her i helgemorgen i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Celebre gjester fra inn- og utland samles i hovedstaden på onsdag for å delta i kong Haralds gravferd. Sikkerhetsopplegget blir svært omfattende, og politidirektøren kaller dette for en av de største politioperasjonene i noensinne i Norge. Vårt panel til å svare på dine spørsmål Tove Tollesen, forfatter og kongehusekspert, Kåre Aas, tidligere toppdiplomat og nå spesialrådgiver i Kruse Larsen, og Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Tove Tollesen, til deg først. Du har jo også jobbet på slottet. Øyvind lurer på om kong Haakon vil fortsette tradisjonen med nyttårstale.
4: Det var jo et godt spørsmål. Vi vet jo ikke helt hva Kong Håkon kommer til å gjøre, men jeg tror det stor sannsynlighet for at akkurat nyttårstalene kommer til å fortsette. Det jo en tradisjon som har vært I veldig, veldig mange år. Både Kong Harald og Kong Olav talte jo til folket på nyttårsaften, og det har jo blitt en tradisjon. Det den ene gangen I året hvor kongen sitter ned, har forberedt en tale til folket som skal favne brett, og hvor han gir oss både håp og tro på fremtiden, men også tar opp vanskelige temaer fra året som har vært. Kong Harald har jo vært eksepsjonelt god på å ta opp møtene med mennesker I nyttårstalen sin, så jeg har veldig tro på at kong Håkon kommer til å fortsette med den tradisjonen.
5: Tror du vi vil få så samme type nyttårstale fra Kong Håkon? Kong Harald var ofte nesten politisk enkelte gang.
4: Nå jo Kong Håkon en annen person enn Kong Harald, og Kong Harald var jo veldig opptatt av at sønnen skulle finne sin egen vei og ikke måtte fylle skoene etter faren sin. Jeg helt sikker på at Kong Håkon har en klar formening om hvordan han ønsker å snakke med folket og til folket, og at han vil gjøre det på sin måte. Jeg ikke I tvil om, og det håper jeg jo virkelig også. Jeg har veldig håp og tro på Kong Håkon, at han vil gjøre det akkurat sånn som han vil, og har gode rådgivere rundt seg også ved hoffet, som vil sørge for at tradisjonene også opprettholdes. For det jo ikke sånn med et monarki at selv om det kommer en ny konge, så det ikke sånn at alt endrer seg over natten. Det jo det som med et monarki, jo at det bestandig. Det det går I sakte, altså endringer skjer I sakte tempo. Så jeg ganske så sikker på at Kong Håkon kommer til å følge samme mal som Kong Harald, men det klart ordene annerledes, og han en annen person. Men det jo det som spennende og interessant også ved et tronskifte, jo at vi får en ny konge som gjør ting på sin måte, samtidig ivaretar tradisjonene.
5: Kåre Aas, hvor stort det for statsledere og regjeringssjefer og andre topper, både I inn- og utlandet, å bli invitert til kongelig gravferd?
2: Nei, det jo en anerkjennelse for den, hva skal jeg si, det forholdet som mellom Norge og de landene som blir invitert. Så det er gjevt, og det veldig mange som ikke blir invitert. Men alle NATO-land for eksempel, de blir invitert, og så klart det også at norske myndigheter, altså regjeringen, har jo også en klar formening om hvem de ønsker å invitere, og det ser man jo også, at det mange regjeringer, altså statsoverhoder som presidenter, som kommer til begravelsen eller gravferden på onsdag. Og så det også slik da, at også kongefamilien jo veldig opptatt av å få sine nærmeste, også fra utlandet, til å komme, og derfor så ser man at det en god mix av ulike personer, og fra ulike samfunnsfunksjoner og ulike land som kommer.
5: Caroline Vagle I Se og Hør, et spørsmål fra Håkon her, som lurer på om kronprinsesse Ingrid Alexandra vil få tid til studien, nå som hun har blitt kronprinsesse.
6: Ja, det tror jeg absolutt at han får. Hvis vi ser tilbake da kronprins Håkon var ung kronprins, så var jo han I utlandet og studerte, og det jo sagt veldig tydelig at man ønsker at hun skal få sin utdannelse, og jeg tror det veldig viktig for en fremtidig dronning å få fullført utdannelsen sin, få opplevd å være student, og alle de tingene der. Så ja, hun har en større rolle nå, konstitusjonelt. Hun vil måtte kunne steppe inn når faren enten utenlands eller syk som regent, men hun kan også studere, og så tror ikke jeg at vi får se at hun blir fulltidskongelig før hun eldre og etablerer seg, akkurat som det var med Håkon. Først da han gifta seg med Mette Marit, så vil jeg si at vi så at han ble fulltidskongelig. Så jeg tror det vil være en periode nå. Ja, vi kommer til å se jo litt mer. Jeg håper det. Det trenger kongehuset, men hun har også tid til å studere, og det synes jeg vi skal unne om.
5: Og så det mange som lurer på hvordan helsetilstanden til dronning Mette Marit vil påvirke arbeidet til kongen.
6: Ja, nei, det jo ikke noe tvil om at dronning Mette Marit sin helsetilstand har vært alvorlig og fortsatt alvorlig. Hun har jo fått nye lunger. Det sagt at et halvt år skal hun være i opptrening, og først etter et år kan man si noe om hvor stabilt det så at vi kommer til å se hun mye mindre enn vi ville ha gjort hvis hun var frisk. Det helt sikkert. Så Håkon kommer nok til å være mye mer alene ute på jobb enn det som hadde vært ideelt, men sånn er det jo bare, og det er ikke til å komme utenom, og derfor så tenker jeg også at vi kanskje kommer til å se den yngre garde litt mer, at de stiller opp og støtter faren, og kanskje også dronning Sonja etter hvert vil hjelpe sønnen sin, for det er jo viktig for at kongehuset skal synes at flest mulig er ute i jobb, men for Mette Marit sin del så er jo det aller viktigste å bli så frisk som overhovedet mulig.
5: Tove Tollesen, Einar lurer på hva som gjøres når mausoleet på Akershus slott er fullt?
4: Ja, det var jo et godt spørsmål. Det er jo der, for de som ikke vet hva et mausoleum er, så er det jo der de kongelige ligger i disse sarkofagene sine. Jeg vil jo tro at det er nok noen myndighetspersoner som har tenkt disse tankene allerede, og helt sikkert er i ferd med å lage en plan for det. Nå er det fortsatt plass, og vi skal nok litt lenger inn i fremtiden før dette blir et reelt problem, og foreløpig så tenker jeg at vi skal forholde oss til det som skal skje neste uke, og ikke tenke så langt inn i fremtiden, for det er god nok plass til å romme de kongelige der de kan hvile for siste gang.
5: Kårås, representanter fra både Russland og Ukraina er invitert, det samme er politiske ledere fra USA og Iran. Hva er den diplomatiske praksisen når mellom land i krig når de møtes i et forum som en kongelig gravferd?
2: Det første jeg vil si er jo det at Russland er invitert ved sin ambassadør eller ambassade. Det er ikke slik at Norge har gått ut og invitert president Putin. Han er en krigsforbryter og har startet en storskala invasjon av Ukraina, så det er helt uaktuelt. Så er det da håp om da, at president Zelensky kommer, og for Zelensky så vil jo dette være en veldig, veldig god anledning til å snakke med andre europeiske ledere og snakke med den norske statsministeren, norske utenriksministeren, kanskje også den norske forsvarsministeren, og videreføre også det gode forholdet som president Zelensky hadde til kong Harald, ved at vi nå har en ny konge som jo vil da være verdt for denne mottagelsen som slottet skal ha på onsdag, og er Zelensky i byen, så vil det være en mulighet for de to til også å snakke sammen. Og når det gjelder Iran, så er jo ikke, det er jo ingen fra Teheran som er invitert. Det som er invitert er den iranske ambassaden, og jeg vil jo tro at både den russiske ambassadøren eller russiske ambassaden og den iranske ambassaden vil være til stede under gravferden, men de vil ikke få noen fremtredende rolle. De vil sitte sammen med resten av det diplomatiske korpset, og fra hva jeg forstår også, så er jo den russiske ambassadøren ganske isolert blant de utenlandske diplomatene i Norge, nettopp fordi man har en president som har startet en krig i Europa.
5: Vi husker bildet av Donald Trump og Volodymyr Zelensky fra pavens begravelse i fjor. Hva slags plattform kan en kongelig gravferd være for nettopp politiske samtaler på høyt nivå?
2: Ja, det er en veldig god anledning for politiske ledere til å møtes uformelt, og uformelt, altså privat, ikke som Zelensky og Trump som satt seg ned i selve kirken, men i den mottagelsen som utenriksminister Espen Barth Eide skal i rådhuset på vegne av norske regjering, og senere også da på dagen hvor slottet vil ha en mottagelse for alle gjestene. Den typen mottagelse etter en slik begivenhet, det gir muligheter til at personer som ønsker å snakke sammen får snakket sammen, og de kan utveksle spørsmål som er viktige for dem, men også hvordan, i dette tilfellet, hvordan internasjonale situasjonen ser ut, og hva som bør gjøres for å bringe fred til verden, for å si det litt overordnet.
5: Tove Tollesen, vi vet at prins Andrew og prinsesse Anne har meldt sin ankomst til gravferden. Prins William, unnskyld, har meldt sin ankomst til gravferden. Sofie her lurer på hva du tror er årsaken til at kong Charles av Storbritannia ikke kommer i gravferden.
4: Nå er det veldig sjelden at de britiske monarkene reiser i sånne type arrangement. De er også veldig sjelden til stede i bryllup i andre land også. Og så vet vi jo at kong Charles har jo hatt egne helseutfordringer de siste årene. Han har jo vært åpen om at han har kreft, og vi vet jo at han i perioder også har vært sykemeldt. Så sånn sett så var det ingen overraskelse at han overlot dette arrangementet til sønnen og søster, og så er det jo også en symbolskhet over det også, det at prins William representerer, han er den yngre generasjonen, og vi ser jo at det samme gjelder også fra både Nederland og fra Danmark, at kronprinsene eller kronprinsessene er med, og det betyr jo også at jeg tenker for kronprinsesse Ingrid Alexandra sin del, så handler det jo også om å møte sine kollegaer og selvfølgelig familie og venner i en litt annen setting. Det er jo en måte å hedre også hennes nye rolle ved at de stiller opp i en sånn type arrangement. Og så vet vi jo at kong Charles og dronning Camilla er private venner også av kong Harald og dronning Sonja, men det er klart, dette er jo et offisiell gravferd, og jeg er helt sikker på at det har vært kontakt mellom dronning Sonja og kong Charles og dronning Camilla i den uken som har vært nå.
5: Caroline Vagle, Arvid lurer på hvor dronning Sonja skal bo nå som kong Håkon og dronning Mette Marit flytter inn på slottet.
6: Ja, det der er ikke klarlagt ennå, men det vi, igjen så må vi gå tilbake og se hva som skjedde sist gang, og da tok det faktisk 10 år før Harald og Sonja flyttet fra Skaugum til slottet. Da skulle det riktig nok pusses opp, men det er jo landlig og fint der ute på Skaugum, og det er jo ikke sånn at noen skal flytte inn der. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil neppe flytte inn der før hun etablerer en egen familie, så de har god tid på å bestemme seg for når de skal flytte derfra. Så det her er ikke, de har ikke sagt noe om det enda, men det er helt sikker på at dronning Sonja blir ivaretatt på alle mulige beste vis og får lov å bo der hun vil. Tror du ikke det, Tove?
4: Jo, vet du hva? Det er jeg helt sikker på, at sønnen og svigerdatter sørger for at hun kan få lov til å fortsette den bomønstre, eller den bo altså som hun har gjort frem til nå. Det er jo ingen grunn til å endre på det.
6: Nei, det er jo sånn at kongepar Harald og Sonja har jo en stor leilighet på slottet, men de har jo også bodd mye på Kongsgården på Bygdøy, og oppe i Holmenkollen på Kongseteren, så de har jo mange eiendommer, og det skal nok ordne seg, men det her kommer ikke til å skje med det aller første.
5: Kåre Aas, Eli lurer på om kronprinsen og de facto leder av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, kommer i gravferden?
2: Nei, det har jeg ikke hørt at han kommer, og det skjer ikke. Men det er interessant at det spørsmålet blir reist, for den saudiske kronprinsen, han er jo de facto leder av det landet, og det er mye som kan sies om det, men det får kanskje ta en annen anledning, og ikke når vi snakker om gravferden på onsdag.
5: Tove Tollesen, Kirsti lurer på hvilken rolle Märtha Louise vil spille i kongefamilien fremover?
4: Ja, altså, prinsesse Märtha Louise er jo nå søsteren til vår nye konge, og hvis vi skal se bakover igjen, så vet vi jo at, sånn som for eksempel prinsesse Astrid har jo spilt en stor rolle for kong Harald. Nå er jo situasjonen litt annerledes med Märtha. Hun har jo ønsket og har jo drevet en kommersiell virksomhet i veldig mange år, er jo ikke lenger hennes kongelige høyhet. Hun er fortsatt prinsesse, fordi hun er jo datter av kong Harald. Jeg tror det er lite sannsynlighet for at hun vil gå tilbake tilbake og begynne å jobbe for kongehuset igjen. Det ville vært veldig overraskende for meg I hvert fall. Hun har jo en etablert virksomhet, men det klart hun jo nær familie. Hun, og vi vet jo at familietilhørigheten I kongefamilien tett. De samles ofte og bruker hverandre som både rådgivere og samtalepartnere. Det jo ingen grunn til at det skal endre seg nå, fordi vi har fått en ny konge, men at hun skal få noe mer fremtredende rolle, det har jeg ingen tro på, men at vi kommer til å se henne ved familieanledninger som runde bursdager eller andre typer jubileer, det tror jeg helt sikkert. Jeg har vel mindre tro på at vi kommer til å se henne I offisielle sammenhenger på slottet, som vi har gjort med prinsesse Astrid, som har vært en stor støttespiller, og faktisk, det kanskje ikke alle som husker det, men hun var jo landets første dame I mange år, før Sonja Haraldsen giftet seg inn I kongefamilien, så hun har hatt en helt unik rolle. Så situasjonen rundt Märtha litt annerledes, så jeg tenker nok at den kommer til å fortsette, sånn som den har vært til nå.
5: Caroline Vagle, Håkon lurer på hva som skjer om Ingrid Alexandra ikke vil bli dronning.
6: ja, altså, nå får vi håpe at hun faktisk vil bli dronning, men vi har jo hørt at tronarvinga tidligere, kronprins Håkon, han sa jo I intervju at han tenkte på ville virkelig det her, og hadde perioder hvor han stilte spørsmål ved det. Og det tenker jeg helt naturlig I ung alder. Og så har jo den norske kongefamilien vært veldig opptatt av at hver og en må finne sin vei I det hele, finne sine interesser, finne sin måte å takle det på. Kong Harald sa I en tale at vi alle født med I en situasjon, de I en veldig spesiell situasjon, men hvis du liksom finner din måte å gjøre det på, så blir det ikke så aller verst allikevel, så vi må jo først og fremst håpe at hun gjør det. Og hvis hun ikke vil, så kan hun jo si det, at hun ikke vil, og da det jo neste I arverekka som må ta over.
5: Vi lar det være siste ord vi fikk svart på en masse spørsmål der. Tusen takk til dere som har sendt oss spørsmål, og tusen takk til Caroline Vagle I Se og Hør, Kåre Voss, tidligere toppdiplomat og nå spesialrådgiver I Kruse Larsen, og Tove Tålesen, forfatter og kongehusekspert I vårt royale panel.
7: En podcast fra NRK.
8: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
7: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
5: Nå hører du på helgemorgen her I P2 og NRK 1. I går ble Norge en ekte romfartsnasjon. På 6. forsøk lyktes oppskytingen av Spektrum 2-raketten fra Andøya Spaceport I Nordland. Og det første gang en rakett fra Vest-Europa blir skutt opp I bane rundt jorda. Reporter Brynjar Myrtveit Osgjær, du på plass på Andøya. Hvordan stemningen der dagen etter denne bragden?
9: Ja, jeg på Andøya, og rettere sagt på Andenes, bare en liten halvtime ifra der den Spektrum 2-raketten til ISAR Aerospace forlot Norge og fastlandseuropa og kom ut I verdensrommet. Og stemningen her veldig spesiell I dag. Jeg tror det mange som kjenner på en stor glede og stolthet for å ha fått det her til. Og med meg så har jeg jo en av de som har stått bak dette her og ja, administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen. Hvordan kjennes det å endelig lykkes nå?
10: Ja, god morgen, god dag, for det en god dag. Nå har det sunket litt inn, vi kjenner litt på det, tid til å reflektere litt. Og så vi jo veldig glad for at det ble så vellykket som det ble. Og så må jeg også hørt at nå de har fått kontakt med satellittene, så da jo det egentlig et 100% vel gjennomført oppdrag.
9: Ja, studentene som, altså fra NTNU Orbit, de ga beskjed klokka 2:30 inn i natt at de hadde fått kontakt med sin framsatt en som da sviver rundt i polarbane. Det er historisk. Kan du fortelle litt mer om hvor viktig det her er?
10: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre. Så det dreier seg om sikkerhet, det dreier seg om infrastruktur, og det dreier seg om det å kunne ha dette som et forhandlingskort, både ute i Europa, for Norge, men også ute i verden.
9: Så har det vært flere forsøk til det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace. Den første raketten gikk fra rampen og var i lufta i omtrent 30 sekunder før den kutta motoren og rett og slett ramlet i sjøen. Så har det vært flere ganger det har oppstått uventet hendinger med ventiler eller andre tekniske ting, været og en fiskebåt. Hvor nervøs var det i går i påvente at den her skulle settes i gang nå?
10: Du, egentlig lave skuldre. Vi har forberedt oss godt. Vi har jobbet i mange år for å få dette til. Har veldig tro på ISAR. Det må jeg si, ISAR Aerospace og de utrolig dyktige ingeniørene som der, gjør at vi hadde ganske lave skuldre denne gangen. Og så jeg jo imponert og veldig stolt over Andøya Space og med Andøya Spaceport i spissen her sånn, som har gjort dette mulig. Det har vært jobbet hardt hos oss også i over 8 år for å få dette til. Og det å lykkes nå, vi visste at et eller annet tidspunkt så kommer vi til å lykkes, følte oss veldig trygg på det, og så var det godt at det var i går.
9: Hva betyr det her for Norge som romfartsnasjon?
10: Vi skjøt opp den første raketten på Andøya i 1962. Det var en vitenskapelig rakett, og det fortsetter vi med i dag også. Vi har mange vitenskapelige raketter som skytes opp jevnlig. Vi er en teststasjon for forsvaret og norsk våpenindustri, og så har vi nå altså fått til også det å kunne skyte opp satellitter i bane. Så det er helt unikt for en nasjon. Vi er ute på den ytterste nakne ø, for å si det sånn, her ute på Andøya, men det er altså en perfekt lokasjon, et perfekt sted for å kunne skyte opp. Så det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover.
9: Og dette her er jo bare den spestart, skal en tro, både ISAR Aerospace og Andøya Space. Det her er et utrolig romfartseventyr.
5: Tusen takk for den rapporten fra Andøya, Brynjar Myrtveit Osgjær, sammen med direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Du har jo tidligere døpt 2026 til det nasjonale romfartsåret. Hvordan kjennes det ut nå når det endelig gikk veien på Andøya?
11: Nei, altså, jeg kan bare si meg helt enig med Kjetil. Altså, det her er en... Dette er en historisk begivenhet dag for Norge, men det er også det for Europa. Vi har skrevet europeisk romfartshistorie, og vi har gjort det fra Andøya her i nord. Så på tross av at vi akkurat nå er jo i en veldig spesiell tid, vi er i en nasjonal sørgetid, og så kommer dette allikevel. Jeg tenker det er et stort lyspunkt i det som er mørkere, og utrolig viktig å markere. Fordi det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år, og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland, når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, Og jeg veldig stolt. Jeg stolt av alle som på Andøya, av ISAR, som jeg har besøkt også i Tyskland og sett hvordan spektrumrakettene bygges. Men vi må også nevne studentene våre fra NTNU. Snakket med dem i går kveld. Og de har altså fått opp sin satellitt i bane, og det er ufattelig stort, og tenk bare betydningen på hva det her vil si, både for realfag, for innovasjon, teknologi, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
5: Ja, det gjorde det. Jannicke Mikkelsen, du er Norges første og eneste helnorske astronaut. Du fulgte oppskytinga spent i går, du, og hvordan var det å se Spektrum skyte fart opp i verdensrommet?
12: Jeg var så stolt da jeg så på, altså en liten tåre måtte trille ned, for slik som Cecilie Myrseth sier at vi har klart dette under 2026 romåret, og en rakett ble skutt opp fra norsk jord, den gikk inn i bane, den var en suksess, den gikk inn i en polar bane, og nå har vi romindustri fra A til Å her hjemme i Norge. Vi har blitt en romnasjon.
5: Litt sånn stort og vanskelig spørsmål, Jannicke Mikkelsen, men altså, denne oppskytingen lyktes på sjette forsøket. Hvor komplisert er det å sende noen sånt ut i verdensrommet?
12: Du vet hva, hvis du teller på romspråk, så har de klart det på andre forsøket. Romteknologi, og spesielt raketter, er veldig vanskelige. Du skal manuelt drive og styre trykkene på de forskjellige ventilene og tankene til enhver tid, før du overleverer teknologien til raketten, hvor raketten tar over, før den da skytes opp. Dette er ekstremt vanskelig, og du tar en sjanse når du skyter opp en rakett. Selv vi som satt på toppen av en Falcon 9-rakett, var ikke 100% sikre på om den kom til å skyte oss ut i verdensrommet eller eksplodere.
5: Cecilie Myrseth, du sier at denne oppskytingen, denne vellykka oppskytingen, styrker vår, altså Europas tilgang til verdensrommet. Hva legger du i det?
11: At det er helt nødvendig, fordi Europa har ikke tatt nok plass når det kommer til verdensrommet, og det er viktig for vår egen sikkerhet, beredskap, vår konkurransekraft, og dette har vi ventet på. Vi trenger tilgang til verdensrommet, vi trenger ikke bare industrien, vi trenger tilgangen til verdensrommet, og det har vi nå med romhavn på Andøya, langt nord, og det skal vi selvfølgelig ha med oss når vi skal jobbe og utvikle europeisk rompolitikk, og jeg skal i slutten denne uka så skal jeg til Paris på en veldig stor romkonferanse, hvor jeg kommer til å møte mine kollegaer. Og den jeg kanskje gleder meg mest til å gi en klem, det er den tyske romministeren Dorothee Behr, som jeg selvfølgelig også snakket med i går. Fordi nå skal vi ta dette videre. Dette er jo ikke et stopppunkt, dette er et startpunkt på Norge sine muligheter, ambisjoner på vegne av Europa. Så jeg ser veldig frem til å ha armen godt brettet opp når vi nå skal jobbe videre.
5: Nå ligger jo Andøya ytterst i havgapet i Nordland, utsatt for vær og vind. Det har vist seg å være et problem. Hvorfor må denne romplattformen ligge akkurat der, eller bør den ligge der?
11: Den ligger helt perfekt til. Og det er fordi at man har tilgang til rommet, du har tilgang til polarbane, men også fordi at du har hav fremfor deg, sant? Så det er perfekt beliggenhet, og så er det sånn at der man har oppskyting, så skjer det jo ting. Det er vær, det er vind, og det vet vi særlig i nord. Men det er altså, som Jannicke Mikkelsen sier, det er på andre forsøket, at man har prøvd å skyte opp, at man har nådd bane. Og dette er fra et oppstartsbedrift som nå har blitt veldig stor i Tyskland, med liksom fremste teknologien. Så jeg ser bare muligheter i det, og jeg gleder meg til å, i løpet av starten av neste år, skal jeg legge frem Norges nye rompolitikk. Og dette kommer til å være en av de viktige tingene, tilgangen til verdensrommet.
5: Jannicke Mikkelsen, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra dine romkolleger, skulle jeg si, etter denne oppskytingen fra Andøya?
12: denne oppskytningen møtes med stor interesse, og vi har også konkurranse i Europa som ser på Andøya som konkurranse om å være det første landet i Europa som skyter opp en rakett i bane. Nå reiser jeg til USA, til Texas, på astronautsamling, og nå er jeg nødt til å svare for oss, Norge, hva vi har klart å få til, sammen med Tyskland og ISAR, som er et startup-selskap og har med lykke og med støtte fra Norge klart å skyte opp en 70-tons rakett ut i verdensrommet for å deployere satellitter.
5: Hva kan vi forvente av det norske rommeventyret i fremtiden, Cecilie Myrseth?
11: Nei, det the sky's the limit, jeg vet ikke. Altså, vi har jo, bokstavlig talt, vi har jo hele verdikjeden i Norge. Vi har noen studenter som bygger satellitter, vi har innovative miljøer, vi har industrien, vi kan nå skyte opp fra norsk jord, europeisk jord, og så har vi nedlastningskapasitet, det har vi her i Tromsø på Svalbard, som gjør at vi også bearbeider den dataen som trengs. Så vi har en veldig bred verdikjede i Norge, og vi skal jobbe enda tettere med våre allierte både i Europa, men også med andre som Kanada og andre land. Så det her er starten på noe som mange har visst at kom til å bli stort, og nå er vi der. Og i går var en historisk dag for Norge. Man kan jo kanskje driste seg til å si at det var vår form for månelanding.
5: Alt i en mann.

0: spesialist i klinisk psykologi ved St. Olavs hospital i Trondheim. Selv ikke beskjeden fra slottet kunne stoppe disse ryktene, og du kaller det urovekkende. Hva gjør deg urolig ved det?
1: Jo, det som er urovekkende er jo ikke at det kommer rykte. Folk har jo spredt rykte så lenge vi har hatt mennesker samlet. Men det som er urovekkende er jo nettopp det at det på tross av en beskjed fra Kongehuset, som er den instansen kanskje i Norge som har høyest troverdighet i utgangspunktet i hvert fall, og selv om man kan stille spørsmål dem med den siste tida, så virker det som mange ikke falt seg til ro til det. Og det i en tid der vi mange får veldig mye informasjon, forvirring, og der kanskje folk rundt og nasjoner vil destabilisere oss, så er det veldig viktig at vi har en troverdighet og ikke oppfører oss med sånn ryktes med spredning uten å ha den tilstrekkelige tilliten fra myndighetene.
0: Du kaller ryktene som spredte seg om kongens død for en gryende konspirasjonsteori. Hva legger du i det?
1: Jo, det mener der er at det er jo ingen konspirasjonsteori på det stadiet der. Men hvis du legger til da forklaring om hvorfor i så fall kongehuset eller andre skulle holde tilbake så viktig informasjon, og hvis du da kobler det til andre konspirasjonsteorier, så kan du få en teori som på en måte fyller dem vitenskapelige kriterier for en konspirasjonsteori. Og det er jo det vi ikke trenger i dag, og det er her vi må alle sammen være i den voksne i rommet og i hvert fall ikke bidra til å destabilisere situasjonen i Norge og i verden slik som den er nå.
0: Kongens helsetilstand ble også beskrevet som svært alvorlig forrige torsdag da dette oppstod. Hva slags informasjonsbehov er det som utløser sånt da? Sånne rykter?
1: Jeg tror vi alle sammen som har suttet i et fly som er forsinket eller lignende ting, så vet vi det at vi har et utømmelig behov for informasjon. Og det er jo derfor det er viktig for myndighetene å gi informasjon slik at det ikke oppstår slike unødvendige rykte. Men vi mennesker er bygd sånn hele tiden at vi kjenner en, så kjenner en, så kjenner en, og så legger vi sammen en pluss en og får tre. Slik at uansett hvor mye informasjon vi mennesker får i en situasjon der vi er sårbare, der vi er redde, der vi er sint, og der det allerede finnes en grobunn for mistanke og mistenksomhet, så vil vi nesten uansett prøve å forstå et eller annet, og da kommer ofte slike teorier til overflate. Og det er derfor det er viktig og at vi alle sammen tar et ansvar, at ikke vi bare tenker at her må det komme mer informasjon. Vi må prøve å stagge oss selv og være litt kritisk til den informasjonen, og så ta en fot i bakken og puste litt før vi snakker til andre om tror ikke du sånn og sånn og sånn.
0: Så ligger det også en sannsynligvis i hvert fall en slags psykologi i behovet for å spre ryktene også. Hva ligger der?
1: Ja, det er normal psykologi, ikke sant? Vi har alle sammen lyst til å være den i lunsjen som på en måte har litt inside information og får status og kan vise til at man har informasjon som andre ikke har. Og det er klart, når verden er urolig, så leiter vi etter alt som kan på en måte forsterke den teorien eller forståelsen vi har. Så før det helt tatt kommer til konspirasjonsteorier, så er det jo vanlig normal psykologi som handler om ryktespredning og alt det positive som faktisk det blir med å spre et rykte. Da. Og det der jeg tenker igjen her bør vi kanskje alle sammen gå litt inn i seg selv da, og være gode voksne personer.
0: Du har vært litt inne på det, Svein Øverland. Hvordan gjør kunstig intelligens det mer sannsynlig at vi tror på rykter som ikke har rot i virkeligheten?
1: Ja, kunstig intelligens er jo for det første en katalysator og som på en måte all informasjon blir lagt på speed, og som vi alle sammen vet, så vil også kunstig intelligens gi oss gjerne de svarene vi vil. Men i tillegg så er jo teknologien med at folk produserer bilder, som er noe nesten umulig for folk flest, i hvert fall å se forskjellen på om de er sanne eller ikke. Og her vil jo på en måte, når jeg først for eksempel et bilde eller en filmsnutt eller noe sånt kommer i omløp, så vil det bare buff, så vil det på en måte tiddobles den prosessen fra rykte til konspirasjonsteori.
0: Hva er det

0: rødeste flagget og det beste tipset du kan gi oss for når vi hører ting som høres ja, helt utrolig ut?
1: Jeg tenker samme at det ganske naturlig at vi automatisk får lyst til å tro på ting når vi en sånn situasjon, så det men det røde flagget liksom når vi får meldinger som vi på tross av da god informasjon at det ikke stemmer, så fortsetter vi å tro på det. Det jo, skulle si, god sunt bondevett, vil jeg si, så det et eller annet med å holde fast i sunt bondevett i den her tida som vi i nå.
0: Det var ikke noe dårlig sluttreplikk, det psykologspesialist Svein Øverland ved Sankt Olavs hospital. Tusen takk skal du ha. Vi skal også snakke litt mer om dette i redaktørpanelet som straks samlet her i helgemorgen. For denne siste uka har vært preget av tronskiftet, og det blir nødvendigvis dagens redaktørpanel også, for norske redaktørstyrte medier har i stor grad bidratt til å rette oppmerksomheten mot kongehuset de siste dagene. Velkommen, Anniken Renslo Sandvik, ansvarlig redaktør i Budstikka, lokalavisa for Asker og Bærum.
2: Tusen takk.
0: Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, i Tromsø.
3: Tusen takk.
0: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK.
4: Takk, takk. God formiddag.
0: Jeg starter hos deg, Anniken Renslo Sandvik i Budstikka. Dere jo selve kongefamiliens egen lokalavis. Hvordan har det påvirket dere de siste dagene?
2: Det jo det som gjør at vi i en helt unik situasjon i Budstikka. Der har jo kronprinsfamilien stort sett da, bodd egentlig nesten 100 år. Og en ting jo at de bor på Skaugum, en gård i Asker. Noe annet jo at de til dels også lever livene sine lokalt hos oss. Barna har gått på Jansløkka skole, skolen som ganske umiddelbart arrangerte minnemarkering ute i skolegården, for eksempel da dødsbudskapet kom. Kongen selv har vært æresmedlem i Asker skiklubb, og vi jo mange, eller jeg har ikke selv opplevd det, men det mange som har møtt representanter for kongefamilien ute i skogen, for eksempel. Så det gjør jo noe med nærheten. Det at de faktisk lever livene sine hos oss. Og det har jo vært det som har vært viktig for oss å skildre. Rett og slett hvordan et lokalsamfunn reagerer med sorg på nyheten om at en av deres, for å sette litt, ta litt i, da, har gått bort.
0: Det blir en helt annen nærhet til kongefamilien eller hos mange andre medier sikkert. Hva har dere gjort annerledes enn andre medier, tror du, Anniken?
2: Vi har i hvert fall fokusert på de lokale historiene, det som unikt for Asker og Bærum. Det var jo viktig for oss å være i skolegården til Jansløkka, for eksempel, og snakke med rektor i etterkant der. Det har vært viktig for oss å snakke med naboene som bestemte seg for å tenne lykter langs veien for å hilse kong Håkon velkommen når han kom hjem til Skaugum for første gang som nettopp konge. Og selvfølgelig når den nye dronningen går ut av bilen utenfor Skaugum der det tent lys og lagt ned blomster og snakke med de som fortsatt er der, ganske sent på kvelden på fredagen der, så jo det helt åpenbart en god sak for Budstikka. Og det jo også disse lokale sakene som har vært av størst betydning for våre lesere.
0: Marius Tetli, nyhetsdirektør her i NRK. Det var maksimalt breaking-nivå, som vi kaller det på stammespråket her, i flere dager etter kong Haralds død. Det vil si svært lite annet stoff ble prioritert i NRKs sendinger. Hva er tanken bak en slik prioritering?
4: Tanken bak det er for det første at kongens død er en historisk hendelse som har konstitusjonell betydning for Norge. I tillegg så det jo sånn at vi så at dette utløste følelsesmessige reaksjoner I befolkningen, og vi var opptatt av å speile det rundt hele landet. Og vi prioriterte dette tungt de første dagene, og det betyr at vi da lå på det høyeste nivået for nyhetsinnsats, da, eller breaking-nivå, som de kaller det på stammespråket. Ja. Og det betyr at vi prioriterer store ressurser I nyhetsarbeidet inn mot denne svære nyhetshendelsen, og har som ambisjon både å forklare de konstitusjonelle prosessene, speile de følelsesmessige reaksjonene landet rundt, og ikke minst drive aktiv journalistikk rundt tronskiftet parallelt med det.
0: Helge Nitteberg I Nordlys I Tromsø, du ikke overbevist om at NRK trengte å prioritere tronskiftestoffet så høyt som det ble gjort.
3: Når det gjelder de første dagene så var det jo helt riktig at både NRK og andre medier prioriterte det her tungt, og jeg synes dekningen var både god og viktig og relevant. Men så kommer vi inn på tampen av I helg og inn I en ny uke. Når da trykket fortsatt, særlig NRK, så tungt, så tror jeg at vi risikerer da å være I utakt med hvor folk også har sine hoder. Fordi at det jo gjerne sånn at vi vil også ha nyheter og informasjon om andre ting som skjer I samfunnet. Og der mener jeg at det har vært en overdimensionering, særlig når man kom ut av forrige uke og inn I en ny uke.
0: Hvordan gjorde dere I Nordlys? På nett og på papir?
3: Ja, på den fredagen da kongen går bort, så var det selvfølgelig en nyhet som dominerte veldig tungt på nett på dagtid og utover ettermiddagen og kvelden. Og den påfølgende papirutgaven på lørdag var veldig, I stort sett, dominert av kongestoff. Men jeg så jo også at på vårt publikum at de hadde behov for å se og lese om andre ting som skjedde rundt dem. Og det tror jeg vi må ha med oss her på det sånn. I en tid der også media må være var på hvordan vi fremstår overfor publikum, og hva slags historie vi velger å trekke frem, og hva slags historie som eventuelt blir litt borte. Selv om kongen død, og det en historisk hendelse I norsk historie.
0: For det dette med å stoppe tida I 2026, Marius Tetley I NRK, klarer man det selv om man vil aldri så mye ved å på en måte ikke ta med alle de andre tingene som skjer?
4: Nei, vi klarer ikke å stoppe tida I 2026, men det sånn at vi valgte å prioritere dette etter en bevisst prioritering, og så det jo alltid sånn at det vil være ulike oppfatninger av det. Det var jo til og med folk som har gått ut og sagt at vi har drevet og omtalt kongen som om det var en personkult, eller sammenlignet oss med Nordkorea, og noen har sågar sagt også at vi kom til å teppelegge flatene våre frem til 9. september. Det viser jo seg ikke være riktig. Så tror vi absolutt at det en diskusjon som vi tar nå I etterkant. Lå vi på for lenge på disse sendingene? Lå vi med svart bakgrunn på NRK.no for lenge? Det helt legitime synspunktet, selvsagt, og vi skal jo evaluere dette. Men det viktig å huske på at NRKs digitale tilbud, NRK TV, NRK Radio, det lå jo ute med alt innholdet som ligger I både radio- og TV-tilbudet til NRK. Slik at det var mulig å finne annet innhold, og så begynte vi jo å programsette annet innhold også søndag kveld. Mesternes mester gikk jo på NRK 1 for eksempel på søndag kveld, så vi begynte jo gradvis å skru om på søndagen og gjennom helga. Da. Og så det noen som mente at det var riktig at vi lå så langt på dette, og så det andre ute I publikum som en annen oppfatning, og sånn vil det være etter en så stor hendelse.
0: Og så det noen som spør seg, Marius Tetley, om NRKs prioritering av tronskiftet og har noen ting å gjøre med NRK som statlig eid kringkaster?
4: Dette helt uavhengige, frie redaktørvurderinger vi gjør på redaktørhold I NRK. Det har ingenting med at vi eid av staten, offentlig eid og finansiert allmennkringkasser. Så dette, vi helt redaksjonell uavhengige, og dette handler om bevisste redaksjonelle prioriteringer vi har gjort.
0: Vi skifter tema, for det som har skjedd i politikken denne uka har egentlig ikke vært så veldig mye, for i hvert fall på Stortinget så har politikerne blitt i hvert fall nesten enige om politisk våpenhvile så lenge det landesorg, den såkalt borgfred. Anniken Renslo Sandvik i Budstikka, hva synes du om det?
2: Nei, jeg synes jo helt ærlig at det blir litt søkt. Det er jo som vi har vært inne på at det går ikke an å stoppe tiden i 2026, og det gjelder jo i høyeste grad også i politikken. Og så mener jeg at det kanskje heller kunne vært sunt å tenke mer over hva slags utspill man legger opp til i denne tiden, hva slags debatt, men å stoppe allerede eksisterende debatter og ikke ville kommentere på det. Nei, det synes jeg rart da. Jeg synes heller man kanskje kunne brukt mer tid på å konsentrere seg om egen politikk, for eksempel, i stedet for å rakke ned på motstanderen. Det er jo noe jeg ofte etterlyser. Kanskje dette hadde vært en anledning for det. Men å stoppe helt, det synes jeg blir rart, fordi at det er det rett og slett ingen grunn til. Samfunnet stopper ikke opp.
0: Hvordan hadde det vært lokalt i Asker og Bærum kommuner, for eksempel?
2: Det har vært fascinerende, for i Asker kommune så har man jo valgt å følge Stortingets flertallssignal da, og ville avstå fra debatt. Mens i Bærum så valgte man jo det motsatte, å gjennomføre et kommunestyre som planlagt, og all ære til dem vil jeg si for det. Men det er jo fascinerende også dette, at ting blir overlatt til lokale aktører og bestemme selv hvordan man skal gjennomføre det. Da får du jo sånne forskjeller som også er, det blir jo en skjevhet der.
0: Helge Nitteberg i Nordlys, hvor stort poeng er det å ikke diskutere politikk selv om det er landesorg?
3: Jeg klarer ikke å se hvorfor det skulle være nødvendig, og da kan man se den massive mediedekningen litt i sammenheng med borgfreden. Altså, vi ender opp med å springe litt i grøften her. Og det finnes vel en mellomting mellom borgfred og den totale politiske ufred. Jeg tror politikerne hadde stått seg veldig på å kunne snakke om politiske saker og vedta politiske saker, men gjøre det på en kanskje hakket mer neddempet måte enn man gjør til vanlig. Og kanskje kan vi også bruke denne anledningen da med borgfred til at politikerne reflekterer over hvordan retorisk nivå man skal ligge på, også etter at landesorgen er over.
0: Ja, bør de gå i seg selv? Hvis det er sånn at de selv har tenkt tanken på at de krangler litt for mye.
3: Ja, altså, jeg tror bare at man er veldig utakt med folk flest når man liksom setter hele demokratiet på pause i nesten to uker. Og det har man jo sett på en del reaksjoner i media, at folk finner seg egentlig ikke i at politikerne går i dvalemodus mens folk flest går tilbake på jobbene sine påfølgende mandag etter kongens død.
0: Det var et rimelig mye omtalt kommunestyremøte i Tromsø i forrige uke. En kommune som nettopp havna på den berykta Robek-lista med økonomisk trøbbel, de grader, det ble gjennomført uten egentlig noen realitetsbehandling av saken. Hvordan har folk reagert på dette?
3: Nei, altså jeg tror veldig mange er nysgjerrig på hva som skal skje nå i Tromsø kommune etter at man er blitt innmeldt i Robek, men og den debatten vil komme, så og jeg tror bare det er bare dumt av politikerne å ikke kunne snakke om politikk med innestemme selv om kongen er død. Det er Jeg tror man er også der i uttakt med befolkningen, i likhet med mediedekningen som jeg tror har vært så overdimensionert, særlig på starten av denne uka, at man er i uttakt med der de fleste er.
0: Vi har hørt folkets stemmer gjennom NRK og Marius Tetli, en på Dagsrevyen her i forrige uke, som sa at politikerne må jo kunne gjøre jobben sin selv om kongen er død, for det måtte han. Dette var jo knyttet til bensin- og dieselavgiftene da. Har han et poeng?
4: Jeg tror nok at de fleste har opplevd det som veldig merkelig at det har vært fravær av politisk meningsbrytning, mens samfunnet og saker og prosesser og problemstillinger som treffer vanlige folk ruller videre. Så når de ulike institusjonene i Norge, inkludert de politiske partiene, skal evaluere denne tronskifteperioden, så tror jeg nok at dette blir en interessant diskusjon å se på, og man tenker noe annet fremover.
0: Er det, du nevnte alternativet her, Helge Nytteberg, til å krangle. Er det realistisk å tro at den politiske debatten kan ta en annen form enn det vi har til vanlig, da?
3: Nei, det har ingen tro på, men det er i hvert fall mulighet for å tenke litt etter for hvilken type politisk debatt vi ønsker oss. Om ikke annet så kan det komme noe godt ut av det. Og det er jo mulig å håpe.
0: Politikk og underholdning med Marius Tetley, også hos oss i NRK. Hvor mye vekt skal vi legge på å dempe retorikken i stedet for å fyre opp under den?
4: Jeg vil først og fremst si at politikk og politisk journalistikk er viktig nyhetsjournalistikk og ikke underholdning, men vi er jo opptatt av å fasilitere for et faktabasert ordentlig ordskifte, hvor meningsbrytning kan skje på NRKs flata, i TV- og radiostudier og på NRK.no. Og vi ser jo noen tendenser til en retorikk og en debatt i samfunnet som gjør at man, de å rope høyest og det ytterligere, altså rope høyest og det å tiltrekke seg oppmerksomhet, kanskje går på bekostning av det og på en måte ha litt lavere skuldre og gå inn i noen problemstillinger med undring og nysgjerrighet. Kanskje burde vi prøve å gi mer næring til den type politiske debatter.
0: Er det mulig å ikke bruke utestemmen, tror du, Anniken Renslo Sandvik i Budstekka i 2026, mange dager i strekk?
2: Det er jo lov å håpe på det, eller litt som Helge sier. Men jeg har heller ikke veldig stor tro på at vi går inn i en ny tid i politikken når vi går mot enden av neste uke. Det tror jeg ikke. Men det er jo lov å tro på at det nærmer seg en ny valgkamp lokalt hos oss. Og jeg ønsker også i hvert fall at vi i Budstikka kan legge til rette for en opplyst debatt som handler om sak mer enn å rakke ned på politiske motstandere og hvem som har sagt hva når. Så vi skal gjøre det vi kan i hvert fall for å sikre at det kan være mulig.
0: Hva slags ansvar har vi selv da, Helge Nytteberg, vi redaktørstyrte medier, til å styre denne debatten og det retoriske nivået?
3: Ja, stort ansvar, men jeg tror det viktigste parameter her er at folk er ikke så opptatt av den mest opphissede av politiske debatten. De er opptatt av hvilke konsekvenser det får for dem, for eksempel når Tromsø blir en Robek-kommune. Hva betyr det for oss som bor i det her samfunnet? Og det er den jobben vi må bli enda bedre på å gjøre. Ja.
0: Du fikk siste ord. Tusen takk, Helge Nytteberg i Nordlys, Anniken Renslo Sandvik i Budstikka og Marius Tetley i NRK. Helgemorgen søndag er slutt. Teknikk og bilderegi Albin Westerlind og Annika Bogen, produsent Jørgen Wilhelmsen, og her i studio Arne Egil Tønseth. Fikk du ikke med deg hele sendinga denne gangen, så finner du oss i appen NRK Radio og NRK TV. Takk for følget.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Lindaborg, danske Hassan Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen fra SVT, SR og Zetland.
1: Klokka 12, her NRK Nyheter. Også i dag det lang ventetid for alle som vil gå sakte forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet rekner med at folk som står i kø nå må vente i rundt 5 timer, men at ventetiden vil bli kortere utover ettermiddagen. Og kongen av Jordan nå den siste i rekka av internasjonale representanter som har bekreftet at han kommer til Kong Haralds gravferd på onsdag. Selv om det en dag for å minnes Kong Harald, det også en god mulighet for de tilreisende å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
2: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet da, for å bruke at man er i Oslo.
1: Til Tyskland nå, der det duket for et historisk val i dag, når partiet Alternativ for Tyskland, AfD, kan få regjeringsmakt for første gang.
3: Dersom AfD ender med regjeringsmakt i Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget i dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene i Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AfD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AfD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på et nasjonalt plan.
1: Fortalte reporter Petter Grimnes. I Indonesia seks flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet fra vulkanen startet fredag, og bare i dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Til slutt, presidenten i det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil ikke svare på om han har vurdert å trekke seg. FIFA-toppen fikk spørsmål om fremtiden da han nylig var til stades på en kamp i U20-VM for kvinner, men nekta å svare på dette. Infantino under hardt press etter at forsøket på å selge deler av VM til private investorer gikk i vasken. Han har tidligere varslet at han vil stille til gjenvalg og bli sittende i 5 nye år. NRK Nyheter. Hanna Kolås.

0: Denne sommeren har vi igjen diskutert om offentligheten er partisk, og da på parti med venstresiden. For eksempel, blir vold utøvd av grupper som man tenker venstresiden har en slags sympati for eksempel minoriteter, blir den volden omtalt mindre fordømmende i media enn vold begått av for eksempel hvite gutter da. Det ble en debatt om dette etter en voldshendelse i Bergen i vår, også om hets mot politikere på høyresiden i politikken blir like sterkt fordømt som hets mot politikere på venstresiden har vært et tema. Flere som engasjerer seg i debatten peker på venstreorienterte journalister og venstreorienterte forskere som en forklaring på denne skjevheten. Og det gjelder jo i flere saker, ikke bare de jeg startet med. Flere saker preges av at de som har ord i offentligheten, journalister og akademikere, de er venstrevridde, og ofte snakker man da om en venstrevridd elite. Og disse bestemmer da hva som skal snakkes om og hvordan man skal snakke om det. Sånn lyder i hvert fall kritikken. Nå har vi jo en periode der det oppfordres til borgfred, men det gjelder jo de folkevalgte, og dere to som jeg har invitert hit nå er jo ikke det. Og så har det vel en slags borgfred hele året, i hvert fall prøver dere å motvirke dum polarisering i podcasten deres, sier dere selv. Og den heter Sjølpolarisering, og det er jo en morsom titel som dere må ha vært veldig fornøyde med. Var det ikke det?
1: Litt.
2: Ja, altså jeg hadde en idé om å merke alt fra selvpolarisering, men Nils August fra Minerva her sa jo umiddelbart selvpolarisering, og da følte vi at den satt.
0: Ja.
2: Så vår podcast, sånn som media ellers, en slags sånn selvpolariserende enhet.
0: Og denne enheten består da av dere to, Magnus Marsdal, redaktør i Manifest Media, som har ståsted til venstre for midten, sier dere, og Nils August Andresen, redaktør for Minerva, høyresidens dagsavis. Og for noen uker siden så hadde dere en episode i podcasten deres hvor dere diskuterte dette da, er eliten venstrevridd, og hva betyr i så fall det? Men aller først, har dere noen kommentarer til eksemplene som jeg kom med i starten her? Altså det ble snakket om i sommer da, og på forsommeren, at vold som rammer en hvit gutt, eller hets som rammer høyre politikere, ikke blir tatt alvorlig nok.
1: Jeg tror at de blir behandlet litt ulikt. Det er ikke det at de ikke blir tatt alvorlig. Altså denne saken fra Bergen som du nevner, den var jo i alle mediene selvfølgelig. Det er både hvilke spørsmål man stiller etterpå. La oss si at dette hadde vært et angrepp der, fire hvite gutter banket opp en svart gutt i Norge, midt på lysedagen. Da ville vi fått en stor debatt om, tror jeg, om rasistiske strukturer, om tiltaksplaner for å motvirke dette, liksom den type ting. Det er i hvert fall det høyresiden tenker, og i og for seg mener det er riktig. Men i denne situasjonen er det sånn at veldig mange gutter i større byer i Norge, hvite gutter i større byer i Norge, opplever at det finnes et etnisk aspekt ved en del gjengvold og gjengran og trusler som skjer. Dette er det ikke forsket masse på, det er en del av utfordringen i det forstand, men det er en veldig utbredt opplevelse at det finnes en form for, kall det omvendt rasisme eller hva du vil. Og så får man denne hendelsen i Bergen som blir filmet, som skjer på 17. mai, hvor det er omtrent dette som skjer. Og da tenker man seg kanskje at okay, dette er en anledning til at man får satt fokus på ikke bare akkurat denne volden, som alle var enige om at var alvorlig, men om det kanskje er noen større strukturer der som har vært å belyse. Men den debatten, tror jeg mange på høresiden opplever, at den er veldig vanskelig å få til. Den passer på at ikke inn i de typiske problemstillingene mediene pleier å stille, og det er heller ingen eksperter, forskere, som har det som sitt spesialfelt. Det finnes jo ikke noe senter for studier av den type eventuell etnisk vold. Da. Så er det et eksempel på en venstrevridning? Ja, det er kanskje det i noen grad. Det betyr ikke at ikke temaet blir tatt alvorlig, for det gjør det. Men det betyr at det er noen spørsmål som stilles, og så er det noen spørsmål som ikke stilles. Kanskje er de spørsmålene ikke gode, kanskje var det ikke rasisme i det hele tatt i denne saken. Men det er ikke alltid så lett å vite hvis man ikke stiller spørsmålene grundig.
0: Nei, og så får vi dette da, Magnus, at man tenker at det skyldes en venstrevridd offentlighet da.
2: Nei, altså Norges største avis fordømte jo det angrepet i Bergen som helt utålelig vold på lederplass. Det er vanskelig å si at det finnes noen sympati med gjerningspersonene, og den videoen som det her handler om, det er fire stykker angrepet en annen, den viser jo vold, men dokumenterer jo hverken liksom foranledninger eller motivene og sånn, så det å vente med å kalle det rasistisk vold inntil det eventuelt etterforsket og sånn, det framstår jo som helt riktig presseadferd, og ikke som noe sånn minoritetssympati og sånn, og så ble jo den saken her beklageligvis rørt sammen med at justiskomiteens leder, Helgheim fra Fremskrittspartiet, delt usladda bilder av gjerningspersonene, som da mindreårige, og ble satt i en digital gapestokk. Og det møtte kritikk, og da ble jo det her fra en del kommentatorer brukt som bevis på hvor sinnssykt urimelig pressa er, fordi man liksom da sier at det som har blitt begått feil her er jo det som han Fremskrittspartipolitikeren har gjort, mens volden ser man mellom fingrene på, ikke sant? Og det synes jeg fullstendig urimelig, fordi hvis man for eksempel er litt konservativ og ønsker en rettsstat og ikke en digital gapestokk og blodhevn, så kan man jo selvsagt ikke ha sånn at lederen for Stortingets justiskomité sprer usladda bilder av mindreårige i strid med alle lov og regler, og det er jo to helt separate saker. Og det er åpenbart nyhetsverdig å nå å dekke, og det at man dekker det betyr jo selvsagt ikke at da VG for eksempel ikke fordømmer den volden, så jeg synes problemstillingen er ganske konstruert, og jeg synes også den, liksom, den jeg skjønner at Fremskrittspartiets PR-avdeling liker den problemstillingen, men jeg synes den ikke treffer så godt.
1: Jeg synes dette egentlig bare illustrerer at pressen er venstreorientert, fordi dette er et helt legitimt standpunkt, og jeg er enig i at det er uklokt at Jon Helgheim spredte dette bildet. Det hører med at det var ikke ulovlig. Politiet har henlagt saken som intet straffbart forhold, så det er bare greit å ha det sagt. Men det var uklokt, og så er spørsmålet proporsjonen i dekningen videre. Og så er jeg enig med Magnus en ting til, at det ville selvfølgelig vært prematurt å fastslå et rasistisk motiv bare basert på en video, for eksempel. Jeg tror opplevelsen fra mange på høyresiden er at når dette går motsatt vei, så er man noe mindre tilbakeholden med å liksom vente med diskusjonen til absolutt alle forhold er avklart. Man sier her er det en bekymring for rasisme. Vi hadde en sak om det hadde vært påstand om rasistiske tilrop på en fotballkamp i Oslo Øst. Mange politikere var ute og snakket om det, og saken endte med at det sannsynligvis ikke hadde skjedd på den måten, for eksempel. Så det er jo i og for seg en god grunn til å være forsiktig med å uttale seg. Spørsmålet er det like standarder? Min påstand er at dersom, la oss si, 30% av journalistene og redaktørene hadde stemt FRP, så ville dekningen vært annerledes, enten Magnus Marsdal mener det hadde vært bra eller ikke bra. Og derfor er jo på en måte tallene viktige, ikke sant? Hvis vi ser på journalister, så er høyre-venstre-splitten omtrent 75-25, og FRP er spesielt underrepresentert. Hvis du ser på redaktøren, er det noe jevnere, men FRP er fortsatt veldig underrepresentert. Så det er spesielt, nå er jo ikke jeg har jo min bakgrunn fra Høyre, og har på en måte, jeg kan jo være enig i mange av de tingene du sier, Magnus, men spørsmålet er om befolkningen opplever seg speilet, om det er rimelig at den ikke opplever at den blir speilet. Og det tror jeg det er i noen grad, og jeg tror det er viktig å ta det på alvor, fordi det svekker tilliten til medienes dekning av den type ting. Og så en ting til, hvis jeg får lov, det er jo en kontekst her for denne saken, ikke sant? Og det er at det har gått en debatt i mange, mange år om hvorvidt man skal si noe i avisene om gjerningsmenns etniske bakgrunn. Den debatten kjenner alle sammen, det er argumentet for og mot. Men det er på en måte, dette er en kontekst hvor en stor del av leserne opplever at pressen allerede over mange år har gjort andre prioriteringer enn de ville gjort da, i dekningen av vold av denne typen. Og det har gått debatter, ikke sant, om er innvandrere overrepresentert i gjengkriminalitet, for eksempel, hvor det var en stor debatt med Oslos politimester, hvor ulike perspektiver kom til uttrykk. Da. Så dette er en kontekst, og det er viktig å skjønne den konteksten for å forstå den psykologiske reaksjonen på mediedekning.
0: Så vi kan la akkurat den hendelsen i Bergen ligge litt, for den var liksom brukt som et inngangscase til saken om eliten er venstrevridd. Og som du sier nå, fortalte nå Nils August, så viser jo medieundersøkelser at journalister er mer rødgrønne enn folk flest. Og også forskere er det vel, og det har vel. Ja, det er du også med på vel, og antar jeg, Magnus, at det har skjedd et slags skifte, altså, når vi snakker om elite da, vi kan kalle det en elite, for det snakkes om høyt utdannet folk, så er det jo ikke sånn pengelite, men den eliten som dominerer offentligheten da, at det har skjedd et skifte, at før så var, ja, professorene, de stemte ikke SV, men det gjør de i dag, mens taxisjåførene stemmer FRP, så eliten har på en måte skiftet side, og det må jo speiles i offentligheten.
2: Ja, taxisjåfører er veldig glad i bil, så der har vi forklaringen på det. I seriøs eliteforskning så ser man på beslutningstakere, og ikke på medieansatte. Og så hvis vi ser på media, da, som er det du særlig snakker om nå, så er redaktørene ikke noe mer venstreorientert enn befolkningen. De skårer 4,8 8 på en skala der snittet I befolkningen 4,9, så det ikke Origo, men det naboen til Origo, det midt I befolkningen. Og hvis man så ser på, for eksempel, du nevner forskere, da, ikke sant? Altså, det jo medlemsundersøkelse I Forskerforbundet, det nesten ufrivillig komisk å snakke om det som en elite I Norge, altså 22% av den gjengen der rent administrativt ansatte, ellers det mange bibliotekarer, det teknikere, de jobber på universiteter, ja, men også på museer og rundt omkring på institutter og sånne, og det her, altså den medlemsorganisasjonen der, det en bred fagorganisasjon og ikke et register over Norges mektigste personer. Så jeg synes at det elitebegrepet ganske problematisk. Når vi svarer I, som medlem av journalistlaget på hvor vi står politisk, så det sportsjournalister I lokalavisa Firda, for eksempel, som tjener 670.000 kroner, må jobbe I 5.000 år for å tjene det Kjell Inge Røkke tjente I fjor. Som har 3,4 milliarder, og jeg tenker at et elitebegrep som inkluderer den sportsjournalisten da, hadde en tendens til å ekskludere Kjell Inge, fordi han har bare ungdomsskolen, men de journalisterne og forskerne har ikke så mye maktinnflytelse over norsk samfunnsutvikling, altså der har de hatt en helt jevn lønnsutvikling, mens de aller, aller rikeste har dratt ifra I 35 år, de bruker hundretals millioner på partistøtte, de bruker 30 millioner I året på Civita, de bruker et par milliarder I året på PR-byråer, og hvis du vil ha elitisme på norsk som påvirker norsk offentlighet, så det ikke nye medlemmer Forskerforbundet og journalistlaget du skal se på, men de mektige aktørene som får viljen sin og stadig større formuer, stikk I strid med folkemeninger som den har stått I 30 år.
1: Så det var et langt propagandainnlegg, Magnus, men det en helt annen debatt, opplever jeg. La oss gå litt bort fra elitebegrepet. Det ikke så veldig viktig om vi kaller forskerne eller journalisten for elite eller ikke. Spørsmålet både hvordan det med på å forme offentligheten, og hva du gjør med menneskers tillit til den offentligheten. Og her det viktig å huske også at her det to akser som det viktig å være oppmerksom på når vi snakker om høyre-venstre. Det en økonomisk høyre-venstre-akse, og så det en kulturell høyre-venstre-akse, som av og til kalles for galtan, hvis noen har lyst til å google det, men som på et spørsmål om klima, eller innvandring, eller kjønn, andre typer spørsmål, den typen. Og også hvis vi ser på redaktørene, for eksempel, så ser vi at de ligger til venstre for befolkningen, både I stemmegivning, og ikke minst på denne galtan-aksen, og spesielt så viser det seg at noen partier særskilt underrepresentert og overrepresentert. Så på borgerlig side for eksempel konsekvent FRP veldig undervektet, mens Venstre overvektet. Og det, da kan man jo sitte der på den andre siden og si, se, det noen borgerlige der, jeg har en venn som stemmer Venstre, one of my best friends stemmer Venstre. Men det løser selvfølgelig ikke problemet med at de 30% som stemmer FRP underrepresentert. I akademia så kan man selvfølgelig snakke om teknisk ansatte og så videre og så videre, men saken den at blant samfunnsvitenskapelige vitenskapelige ansatte så det omtrent 85% som stemmer rødgrønt, 60% stemmer rødt, SV og MDG, og alle på høyresiden opplever denne skjevheten. Så det på topp å si, ja men Røkke finnes, jeg vet ikke hva Røkke stemmer, men Røkke finnes, det riktig. Det løser på ikke det problemet.
2: Røkke stemmer litt Schweiz, tror jeg.
1: Det gjør han sikkert. Og så det selvfølgelig sånn at masse rike mennesker og masse mennesker på den spesielt den økonomiske høyresiden også har mye innflytelse, blant annet gjennom lobbyvirksomhet og annet. Partistøtten kanskje ikke, synes jeg, så godt eksempel for den matchet som trent av LO. Det på et
2: ja, men hvis du tenker, hvis du vil ha et eliteperspektiv da, så det klart at noen får ikke versus en million medlemmer ja, men, I LO, så sier det
1: forskjellig. Jeg gidder ikke å ta den bort, Magnus, men 40-50% av LOs medlemmer stemmer ikke rødgrønt, så det på et men det gir seg støtte dit, og det, partifinansiering I Norge uprinsipiell, men den fungerer. Man kunne godt kuttet alt for min del, men det løser ikke det problemet vi snakker om nå, som hvordan fremstår mediene for de som bruker mediene. Og der en symbiose mellom medier, journalister og forskere som gjensidig bekrefter hverandre, og ofte det sånn at mange av disse menneskene lever I kretser der det spesielt få FRP-ere. De omgås ikke de menneskene, har ikke de perspektivene. Og vi ser noen konsekvenser av det, så jeg mener at det viste seg litt av en dekning I Bergen. Det viser seg nok også i det andre eksempelet du nevnte innledningsvis med hets og trusler. Hvis vi kan eventuelt snakke litt om det for å vise hva jeg mener med det, så det Altså, jeg veldig bekymret for hetsen mot Arbeiderpartiet og mot enkeltpersoner fra høyresiden, mot for eksempel Gaute Skjervø, tidligere vært som Eir Dali, som blir sånne hetsoffere I organiserte høyresiden med et kjempeproblem. Jeg vil ikke underspille det I det hele tatt. Men det jeg har merket meg litt av den siste debatten hvordan venstresiden responderer, dette jo typisk venstresiden I sosiale medier, så jeg skal ikke henge ut hverken noen aviser eller noen enkeltperson, men på motargumentet som ofte kommer fra FRP, at undersøkelser viser at FRP-ere mottar mer trusler og hets enn politiker fra andre partier. Det en stor undersøkelse fra 2022, og dette de responsene jeg har sett fra venstresiden på den saken. Med en gang så blir det sagt, ja, det selvrapporterte tall, det kan vi ikke stole på. Det den ene responsen. Den andre responsen litt annen typen, ja, det jo ikke så rart, fordi man må tåle å bli kalt nazisvin når man faktisk rasister. Og for meg så viser det frem noe veldig menneskelig forståelig, men som blir problematisk i denne sammenhengen, og det at det, hvordan vi bedømmer hets og trusler, det avhenger både hvor vi selv mentalt og psykologisk. Jeg har kjent på dette veldig godt selv, jeg jo redaktør, jeg publiserte Mohammed-karikaturer i 2010 som en del av den debatten som gikk den gangen, og da kom det noen trusler og sånne ting. Og da Charlie Hebdo skjedde i 2015, så ble jeg veldig sterkt berørt av det. Jeg fulgte med på det. Dette gjaldt angikk meg, ikke sant? Det var min opplevelse. Så snakket jeg med andre rundt på den tiden, snakket med norske muslimer, som på den tiden var veldig opptatt av noe helt annet, nemlig drapet på en hijab-klett kvinne i Tyskland. Det var det som skjedde nå på for dem. Det var den trusselen som pågikk for dem. Og det klart at hvis du i Arbeiderpartiet eller på venstresiden, så man ganske opptatt av de truslene som gjelder mennesker man glad i. Og man opptatt av historien om trusler mot Arbeiderpartiet, konspirasjonsfrihet med Arbeiderpartiet. Man har ikke på radaren trusler mot Fremskrittspartiet. Man har ikke på radaren at de har blitt kalt nazisvin, umenneskelige kvislinger også for den del, gjennom mange år, at det deres kontekst for å bedømme dette. Ikke sant? Så man har helt ulike referansrammer, og da blir det veldig lett at når det kommer informasjon da, som sier FRP er for mer trussel og hets, så den første responsen å si, jeg sikkert ikke troverdig informasjon, og den andre responsen å si, det egentlig så rart?
3: Men du mener at det kommer også fram i media, altså at media gjenforteller den historien?
1: Jeg mener at det preger nok, mediene gjør så godt de kan i å være objektive, men jeg tror det preger inngangen til disse sakene, at sympatien hos de aller fleste journalistene ligger i veldig stor grad så naturlig nok i denne sangen, det ligger både hos Arbeiderpartiet, de er enige med Arbeiderpartiet emosjonelt om at de har et særskilt problem. Det ikke noe rart at det sånn, vi har 22. juli, vi har disse tingene, så jeg sier ikke at det noe rart, men jeg tror at hvis mediene hadde hatt mange fra FRP, så ville de kunne fått inn andre perspektiver som ville utfylle bildet, og som ville gjøre at vi alle sammen lærte mer om Norge.
2: Mm. Nei, jeg veldig enig i det Nils August har trekket fram om den verdipolitiske aksen, og jeg tror ikke jeg vil ha kalt dominerende redaksjoner i Norge venstrevridd, men elitevridd definitivt. Den har vært tidligere en veldig sterk nedlatenhet overfor Fremskrittspartiet sine velgere. Det ingen tvil om, det skrev jeg en lang bok om selv i 2007, 27-jubileum snart, som heter FRP-koden, der jeg dro ut og møtte de folkene, og det kapittel som heter Respekt for Grandiosa, som dokumenterte hvordan store popartister, journalister og andre at det å stemme Fremskrittspartiet er et tegn på manglende intelligens, altså en ren og skjær folkeforakt som rammer dem, og som tidligvis man kan se rammer også Senterpartiet, fordi det er noe fjøsaktig, så det her er jo den opphøyde, selvopphøyde urbane eliten, og det går helt på tvers av partiet Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, MDG, spør du meg, altså det her er en elitevridning, som selvsagt har problemer, og så har det blitt ganske mye kompensert, tror jeg, etter hvert, fordi den boka og andre ting bidro til at man fikk øye på seg selv litt, og Fremskrittspartiet er ikke underrepresentert i norske liksom, debattredaksjoner, har ikke noen manglende gjennomslag når det gjelder å sette dagsorden i integrerings- og innvandringspolitikk og sånn. Og når det gjelder kommentariatet som slipper til her på Marienlyst, så er det en helt tydelig tendens til at den fløya som jeg tilhører, som er SV og Rødt, da, som er sånn den radikale venstresida, den får ikke slippe til sånn kommentator i rolla, sånn som høyre folk gjør.
3: For eksempel, har du telt det?
2: Ja, det her har vi telt veldig grundig. Vi har telt 4000 opptredene i to ulike regjeringsperioder, under Støre og Solberg, hvem som får lov til å sitte og være sånn linjedommer. Og mens Rødt og SV hadde 13% på målingene i snitt, så hadde den fløya liksom 4% av kommentariatet, type sånn klasskampen.
3: Det kan jo hende at noen vil være uenig med det, men det er
2: nei, du har sånn, ja, sånn,
3: et eksempel der.
2: Det er ikke så, det kan man gå gjennom tallene på, men den fløya der er ganske ute, på samme måte som den typiske FRP-kommentatoren er ganske ute. Fordi at det oppfattes som fløy, og dermed kan man ikke sitte inne i midten, sånn som for eksempel alle fra Aftenposten, eller Kristin Clemet fra Civitakaren, og være litt sånn nøytral ekspert. Fordi Marienlyst glemmer at sentrum Høyre er et politisk ståsted. Så det her kommer veldig an på hvem du spør, ikke sant? Men Nils August har helt rett at på den verdipolitiske aksen, som går på liksom kjønn, toleranse for seksuelle minoriteter og sånne ting, så er hegemoniet i media sentrum-venstrevrid, ikke sant?
3: Ja, vi snakker altså om den venstrevride offentligheten, og om en slik finnes, og da med dere to, Magnus Marsdal, redaktør i Manifest Media, og Nils August Andresen, redaktør for Minerva. Og påstanden er altså at det er en elite av høyt utdannet som dominerer offentligheten, og at denne er venstrevridd, særlig i verdispørsmål. Og derfor snakkes det også ofte om moralisme. Men ja, kan man ha grunn til denne moralismen, altså? Kan man rett og slett ha en bedre moral, da?
2: Men hvis du ser på den høyt utdannede gruppa sin hang til å være for klimakamp, miljøvern, toleranse og så videre, så tror jeg det skyldes i noen grad at folk som har sånne grunnholdninger hjemmefra, også for å sitte en oppvekst og sånn, trekkes mot de utdanningene. Det å bli samfunnsviter i stedet for å bli aksjemegler, for eksempel. Det tyder jo på noen holdninger, der for eksempel penger ikke er det viktigste, og så videre. Og det her er også en høyre-venstre-akse. Hvis man legger vekt på det som er motvekten til pengeverdi, så er man ofte mer rødgrønn i stemmemønstret. Men hvis man har motsatte holdninger, så er veien kortere til BI og børsen.
1: Ja, det finnes, ja, det er helt sikkert en bitteliten del av forklaringen. Det er jo ganske mye forskning på selektering inn i høyere utdanning og sånt, som ikke viser først og fremst akkurat det. Men jeg tror altså det du sier med at venstresiden har bedre moral, jeg tror en liten del av utføringen er at jeg tror veldig mange i pressen tenker nettopp det. De tenker at vi er jo journalister fordi nettopp vi bryr oss om folk, mens de andre ikke gjør det, og så generaliserer man det til en rekke standpunkter. Dette er jo behandlet litt av Jonathan Haidt, denne The Righteous Mind, som snakker litt om hvordan høyre og venstresiden har ulik moral. Det er ikke sikkert den kan appliseres uten videre på norske forhold, og den har fått en del kritikk, men den viser noen type interessante ting, ikke sant? At venstresiden tolker ofte den, akkurat den formen for moral de har, som fra høyresidens ståsted ofte er litt sånn litt grann dydsposerende ofte, det er mer, den er mindre utilitaristisk, mindre opptatt av konsekvenser, mer opptatt av sinnelag. De tolker det som den eneste moralen, og som en lakmustest på om man er et godt menneske. Et eksempel nå fra sommerens debatt var en diskusjon mellom Tor Mikkel Vara og Frøya Sjursæter MDG om hvor hun sa at liksom, den nye klimafornektelsen som en slags lakmustest nå, FRP godkjenner, de aksepterer klimaendringer og de vil diskutere politikk rasjonelt, men de sier at trusselen ikke er eksistensiell, og de sier at noen av tiltakene er for dyre, ergo er de dårlige mennesker, for de vil ikke gjøre mer og mer og mer og mer og mer.
2: Du aksepterer ikke at det er et argument du tenker på som en moralsk
1: skavank. En moralsk brist, ikke sant? Mm. Og jeg tror journalister er i hovedsak flinke til å forsøke å korrigere for at de har den emosjonen. Men jeg tror tenker, vi har den emosjonen.
3: Men man tenker gjerne, har jeg også lest av folk som har studert det her, at folk, at den, ja, vi kan si eliten da, men hva jeg skal si, at man tenker at det man står for er normalt.
1: Ja. Det er akkurat det, og da er problemet da blir mangel på mangfold langs denne dimensjonen. Jeg mener mangfold er viktig i mediene langs alle dimensjoner, fordi de skal speile befolkningen i noen grad. Men jeg synes det var interessant det Magnus sa, du aksepterer på en måte elitevridningen når det kommer til kultur, men du vil bare at den ikke skal gjelde økonomi. Men da aksepterer du i noen grad at mediene er en form for elite.
2: Og jeg tror det er viktig. Jeg sier ikke at du aksepterer nedlagtheten overfor FRP.
1: Nei,
2: for eksempel.
1: Nei, men du aksepterer at de spiller den rollen. Jeg tror det er viktig å få frem at de
2: gjør. Anerkjenner at de er en nedlagtheten gjeng.
1: Og det her er vi enige, og jeg er enig at det er ikke en ren høyre-venstre-akse. Det kunne like gjerne sies å være en slags sentrumsliberal versus fløy type problematikk.
2: Ja, det kan ikke Kåre Willoch sånn her på FRP,
1: jeg
2: sier sånn.
1: Men jeg tror den er viktigere på høyresiden, fordi dette segmentet er mye større på høyresiden, og egentlig gjelder mye mer enn denne høyresiden. Så FRP er 30%, Rødt og SV er liksom litt over 10, så det er på det en type forskjell. Og så er det også sånn, ta for eksempel innvandringsspørsmålet da, ikke sant? Da er det sånn at 50% av befolkningen omtrent svarte i den siste IMDi-undersøkelsen at de er mot enhver ytterligere ny innvandring fra utenfor Europa, hvis jeg husker tallene riktig, omtrent det i hvert fall. Og det er jo et standpunkt som ikke engang FRP har, for å si det sånn. Så det perspektivet er mye mer utbredt enn denne, kall det eliten da, i mediene, kanskje ser for seg, og de skjønner at det er et politisk tema, de er flinke til å slippe FRP inn, men de har ikke det samme blikket for å stille de samme spørsmålene. Og det er det som gjør at veldig mange som har de standpunktene opplever, selv om journalisten gjør så godt de kan, de prøver å være objektive, de prøver å slippe til, men man kommer liksom ikke unna at mennesker er flinke til å skjønne hva folk egentlig føler og tenker og vil, og det er liksom med hele veien.
3: Og i podcasten deres da, så begynte du, Nils August, å snakke om det betydde noe at eliten da, for å bruke det ordet, er venstrevridd, og da særlig i verdispørsmål. Og så sa du at høyresiden ble stående litt språkløs igjen. Hva mente du med det?
1: Ja, men det mente jeg, for det er noe jeg har balet en del med. Det er sånn, og det jo ikke bare mediene, men også akademia som typisk har ansvar for å utvikle et sånt språk, eller typisk gjør det. For eksempel i debatten om innvandring og nasjon, vi hadde jo en runde med den såkalte tøyedebatten rundt jul, så er det en utfordring for mennesker som tenker på seg selv som gode mennesker, som nesten alle gjør, at man vil klare å formulere noe som sier nasjonen viktig. Etnisitet betyr et eller annet. Norge jo dannet som en nasjonalstat for et norsk folk, i motsetning til et svensk opprinnelig, i motsetning til et dansk. Så det må ha en av betydning. Hvordan klarer du å formulere det uten at det blir en sånn aggressiv Norge for nordmenn, eller hvit tankegang, eller liksom, et eller annet sånt? Hvordan klarer man å si noe meningsfullt om det? Og det har ikke akademia eller journalistikken egentlig hjulpet til med, fordi når det kommer når disse bekymringene fremmes i en da litt upolert form, så er ikke reaksjonen, ok, la oss bedre dette argumentet og gjøre det godt og klokt og fruktbart. Det er mer å avfeie det som rasisme. Og dermed får man denne språkløsheten. Jeg ganske sikker på at veldig mange arbeiderpartivelgere sånn anno 1980-1985 ville tenkt på seg selv som antirasister, men de vil også tenke på seg selv som patrioter og kanskje tilhengere av veldig streng innvandringspolitikk. Og spol fremover 30-40 år, så ville de ha mistet sitt språk for å snakke om hva de egentlig mener om nasjonen, fordi Arbeiderpartiet ikke har formulert det for dem, og det samme gjelder Høyre i for seg. Og det kan jo skylde på sånne som meg da, i Minerva, Sivet og andre for ikke har klart å utvikle det språket, men jeg har jo merket at det har vært et arbeid som jeg har følt at jeg har måttet gjøre for min egen del de siste 10 årene, og det er sunt og spennende, det. Alle har glede av å utvikle et eget språk for sånne ting sikkert, men det er også tegn på at det språket ikke var enkelt tilgjengelig.
4: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.

0: dette skal håndteres. Vi har nasjonale sørgeretningslinjer fra regjeringen. Vi har altså et sett regler som selvpålagt fra stortingspartiene, og lokale folkevalgte opererer med et annet sett. Og vi får mange spørsmål, og derfor ønsker vi en fot i bakken for å snakke sammen i dag. Og det beklager jeg at generalsekretærer og partisekretærer ikke ønsker.
1: Mener du dette stopper reelt politisk arbeid?
0: Nei, jeg tror det interne arbeidet i partiene pågår for fullt. Det er den utadrettede virksomheten som har stoppet helt opp.
1: Men med beslutninger og...
0: Ja, beslutninger skjer jo. Jeg så for eksempel Lillestrøm kommune som hadde et kommunestyremøte i går i veldig verdige, fine former, men det var jo ikke sånn at de ikke hadde debatt i kommunestyret sitt, men de hadde et minneord, de tente lys, den type ting. Så det var verdig. Så det går an å føre et politisk ordskifte og gjøre vedtak selv i den perioden.
1: Mens det handlingsrommet oppleves mindre i rikspolitikken?
0: Altså. Ja, jeg opplever det sånn nå, og det var det vi ønsket å snakke om, sånn at vi kunne bli enige om hvordan vi skulle håndtere dette videre.
1: Jeg oppfatter når jeg har snakket med deg at du ser det litt sånn at du synes regjeringen kanskje ser ut til å ha litt større handlingsrom enn Stortinget.
0: Ja, regjeringen følger jo de nasjonale retningslinjene, og de har tydeligvis en videre form enn det stortingspartiene har pålagt seg selv.
1: Hva tenker du på da?
0: Ja, vi har for eksempel til uka så er det noe som heter Dyrøy-seminar i Troms, der er noen av våre invitert inn i en panelsamtale. Vi har anbefalt at man ikke reiser dit, men vi har fått bekreftet da at statsråd fra regjeringen kommer til å være der.
1: Og så da, det er litt ulike spilleregler?
0: Ja, da blir det litt ulike. Jeg sier ikke at det er feil, men da blir det ulike spilleregler, og så tror jeg at den dialogsamtalen som skulle vært på det seminaret, den ville kunne foregått i ganske verdige former.
1: En måling Nettavisen gjorde viser at det er folkelig støtte framlag 2/3 for at det kan være politisk stille en periode. Kanskje det er dere ivrigste partier og for så vidt vi som lager debatt som ikke er helt i takt med folkeviljen?
0: Ja, det kan godt hende, men jeg tror allikevel vi må ta og snakke om dette, og sånn at vi ikke setter oss i en situasjon der vi setter det politiske helt ut av spill.
1: Nå fikk du kalde skuldre i går, har du håp om at denne runden blir tatt?
0: Nei, jeg tror ikke det nå, men vi kommer fortsatt til å legge til grunn at vi skal ha verdighet og respekt og en dempet tone i det videre.
1: Takk for at du kom hit, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
2: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
1: Til flere konsekvenser av dette. I kveld arrangerer Oslo MDG nominasjonsmøte som skal lande partiets liste i hovedstaden før lokalvalget. Som vi var inne på i Politisk kvarter i går, har den prosessen ikke gått stille for seg. Misnøye med nominasjonskomiteens forslag, varslinger og kampvotering om toppplasser er nokre av stikkordene. Men i kveld er faktisk planen at det skal gå stille for seg på grunn av kongens dødsfall. Miriam Einangshaug, du er nestleder i Oslo MDG og arrangementsansvarlig i kveld. Har det vært tvil om partiet kan ha et slikt nominasjonsmøte nå i perioden mellom kongens dødsfall og gravferden?
3: Ja, det har det. Når vi mottok de nyheterne og de retningslinjene som fulgte, så tok vi i ledelsen i fylkestyret i Oslo MDG kontakt med resten av fylkestyret og ba om et møte med de for nettopp den avklaringen. Gjør vi. Så det er det som har skjedd først.
1: Men dere gjennomfører møter da. Hvordan gjennomfører dere møter?
3: Vi gjennomfører møter så normalt som mulig, men med verdighet og med større respekt og stillhet for den landesorgen som vi er inne i. Og så kommer også fylkestyret i Oslo MDG til å foreslå at nominasjonsmøtet lukkes for pressen og observatører og andre eksterne aktører for å respektere de tingene som de andre partiene i fellesskap har vært enige om.
1: Men møtet kan bli åpent hvis nominasjonsmøtet vil det da, møtet bestemmer?
3: Ja, møtet det bestemmer, så det er demokrati i praksis.
1: Resultatet av nominasjonen da, skal publikum få vite det?
3: Ja, altså, pressen kommer til å få tilgang på hvem som ble valgt og sånne ting, men den rene feiringen og den promoteringen av kandidatene

0: crash high into the atmosphere. Jakarta's Sukarno-Hatta International Airport was the first to be shut. More than 150,000 passengers are stranded and hundreds of flights affected. Here's our Indonesia correspondent Liza Tambunan.
1: The eruption, which began late on Friday, has sent ash as high as 15 kilometers. Seismic activity continued over the weekend, with two more eruptions on Sunday morning triggering the extended flight disruptions. Disaster response teams plan cloud seeding operations today to trigger rain in an attempt to disperse airborne volcanic ash, though dry season weather could limit results. Officials confirm there is no current tsunami threat, but health authorities advise residents in affected areas to wear masks and remain indoors.
0: The president of Lebanon has called on the United States to make Israel stop its attacks on targets in the south of his country. He made the comments after strikes which Lebanon said had killed 4 people and injured 20. Israel said they were a response to a Hezbollah drone attack on its forces in an area of Lebanon it's declared a security zone.
2: Med kong Haralds død ble også rollene I kongefamilien endret umiddelbart. Hva slags konge blir kong Haakon, og hvordan skal dronning Sonja forme sin nye rolle I det moderne kongehuset? EU ilegger ChatGPT, Reddit og Roblox strengere regler. Nå må de ta ansvar for effekten de har på unge mennesker. Det kommer krav om at borgfreden, som forhindrer politisk debatt til ett, Etter den kongelige begravelsen blir fjernet, og det straks. Til oss kommer politiker som mener det holder nå, men møter motbør. Og en og samme familie har eid og langt på vei drevet Aschhaug I 138 år. Nå selges det til landets største eier av lokalaviser. Hva skjer da med det ærverdige forlaget? Du får nå et gjenhør med saker fra Dagsnytt 18 denne uken.
3: Fredag fikk Norge en ny konge, men hva slags konge kan kong Haakon den 8. Bli? Selv har han lagt vekt på samholdet I familien, at han må gjøre dette på sin måte, at han og dronningen vil være nærværende og lyttende. Han legger vekt på demokrati, rettsstat, et land der alle skal føle seg hjemme I en urolig tid. Men Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator I NRK, hvordan tror du han vil skille seg fra faren sin, som sikkert også kunne ha brukt de samme ordene?
4: Ja, altså, det vet vi jo ikke, men vi kan jo tenke oss at det må bli visse forskjeller, fordi de åpenbart forskjellige gemytter, og vi vet jo også at de er selvfølgelig åpenbart forskjellige generasjoner, men de har også vært opptatt av ulike ting. Kong Harald var seilerkongen, jegeren, fiskeren, sportskongen, kongen av pappahumor, vil noen si. Mens sønnen hans har jo vært opptatt av mer kunstneriske ting, han en surfer og ikke en seiler. Og han har også, altså der kong Harald nok var ganske praktisk, tror jeg, I sin tilnærming til sin kongelige gjerning, I hvert fall var det stort sett det han lot journalister få tilgang til, så har vår nye konge vært mer av en grubler. I biografien som skrevet om ham, så snakker han mye om tankeprosessene rundt det å være kongelig. At han som barn følte seg ganske spaltet, at det var en del som var Haakon og en del som var prins, og hvordan han jobbet med å forene de to delene, med hvordan det kongelige kunne være noe han kunne velge, som ikke bare ble pålagt ham. Den typen tanker hørte vi jo sjelden fra kong Harald, og det blir interessant å se I hvilken grad det kommer, denne høyttenkningen, om du vil, kommer til å være en del av den nye kongens gjerning.
3: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør I VG, jeg vet ikke om det mer høyttenkning du etterlyser, men du ber I hvert fall om å få kong Haakon den modige. Hva ligger I det?
5: Jeg tenker at det fint å ha en konge, en tenkende konge, og det jeg etterlyser også en konge som kan tenke selvstendig. Og så har vi jo ikke monarkiet til pynt. Kong Haakon ikke der til pynt, selv om det kan se sånn ut noen ganger. Det jo fordi at I ytterste konsekvens han en slags redningsbøye eller livbøye, hvis ting virkelig går galt. Og da må vi som folk vite at han klarer å ta tøffe beslutninger, at han klarer å virkelig være der I de kritiske situasjonene.
3: Ja, fordi han lever jo, som vi alle gjør da, i en mer urolig tid. Det jo et veldig forslitt begrep nå, men likevel så stemmer det jo. I hvert fall langt mer urolig enn det kong Harald regjerte i de fleste av årene sine. Så hva slags utfordringer gir det da?
5: I talen sin så forklarte han oss jo veldig i detalj egentlig hva alt for Norge kan bety, nemlig at man er villig til å offre livet for Norge. Han kjenner jo veldig godt til hva slags nabo vi har. Han besøkte jo selv Ukraina for et års tid siden. Og det er egentlig, det er demokratier er trua flere steder. Så jeg tror han vet hva dette handler om, men spørsmålet er liksom, kan han vise, jeg tror det er klokt av han å også vise flere sider av seg selv til oss da, enn bare den lyttende og, hva skal jeg si, tenkende.
4: Altså det man kan si til det Frøy sier her, det er jo at på en måte er jo kong Haakon vokst opp i en tid som ikke så til å ruste hans generasjon for akkurat denne typen oppgaver. For jeg tenkte på det for ikke så lenge siden at kong Haakon Notten er vår første Gen X-konge.
3: Han tider, generasjon X,
4: ironigenerasjonen. Som altså ironigenerasjonen, som på en måte røft regnet brukes om dem som er født mellom 1965 og 1980. De som anses å ha hatt en friere oppvekst, men kanskje mer også ensom, selvstendig oppvekst enn generasjon før dem. De som ble overforet med populærkultur, som mestrer ironi, som har et tett forhold til ærens musikk. Og der vet vi jo sånn sett at vår nye konge var en ganske, på mange måter en ganske typisk representant. Han leste, hvis vi skal ha en norsk variant, han leste jo Bjørneboe og Dostojevskij i tenårene, som ikke er helt utypisk for tenkende unge menn av hans generasjon. Han hørte på Nirvana, Radiohead, spilte gitar til fingertuppene, ble såret. Og han har jo sagt om tiden da det stormet som verst rundt ham og vår nye dronning, Mette Marit, fordi de ville gifte seg. Og det blir satt store spørsmålstegn ved hennes fortid, som hun måtte beklage, at han satt igjen med en skyldfølelse over at han hadde sviktet dansmiljøet, altså EDM og elektronisk dansmusikk, som han selv følte seg som en del av, og plutselig satt han i slutten av 20-årene og skulle liksom fordømme ungdommen ut til dags. Så det er klart at dette er jo kulturelle opplevelser som har preget han. Det er også det særs liberale miljøet ved universitetet, Berkeley-universitetet i California, der han har snakket om veldig sånn mye bevisstgjøring i forhold til mangfold og denne typen spørsmål. Så han er jo et produkt av helt andre institusjoner, helt andre trender og helt andre kulturuttrykk enn hva hans far var.
3: Og så har det jo gått gjennom veldig mye da. Det har jo vært et forferdelig år for kongefamilien, Frøy Gudbrandsen. Hvordan kan det også prege veien videre for kongen, tror du, eller kongeparret?
5: Jeg tror akkurat nå så er det behov for at han viser at egentlig mye er ved det gamle, og at han ikke er en helt sånn crazy, alt for nyskapende konge. Han har jo i alt vi har sett så langt, har jo vist det, og han er så trygg på at Gud er med på laget, også med den nye kongefamilien. Men jeg håper jo ikke at det betyr at han, måtte, at han feiger ut, og at det blir for trygt og godt. Jeg håper virkelig at han tør å gå sin egen vei og være den tydelige kongen som vi faktisk kan risikere å trenge en dag.
3: Ja, hvilke forventninger blir han møtt med da, tror du? Hva skal vi, altså vi skjønner at det er mange glad i den kongen, som, altså i kong Harald, men hva er det folk vil ha hos en konge nå til dags?
5: Altså det er jo den synligheten til stedværende, altså i hele sosiale medievirkeligheten. Nå har de jo nettopp vært ute på Slottsplassen og, ikke sant, og vært nær folket, det tror jeg folket elsker. Og det å være lyttende, reise rundt omkring i landet, altså det der går jo aldri av moten da. Men jeg tror den der alvoret som ligger i det å være konge i den tida vi lever i, og i ytterste konsekvens hva det kan innebære. Jeg tror jo han er fullt klar over det, at ikke jeg trenger å fortelle til han, men jeg håper han leverer på det.
3: Og helt kort til slutt, Ingeborg Tobbelstad, han snakket jo om at Norge skal bidra positivt i verden. Hva kan ligge i det, tror du?
4: Nei, det jo det vi ikke vet, og det kan jo bety flere ting. Han har jo snakket om sitt engasjement for utviklingsspørsmål blant annet. Det var han veldig opptatt av da han var ferdig på universitetet. Og dette var jo noe av beveggrunnen for at han og daværende kronprinsesse Mette Marit engasjerte seg i World Economic Forum i Davos. De var en del av den Young Global Leaders, som det het. Men vi vet jo også at nettopp dette engasjementet i Davos, det var jo også en snubletråd, fordi det var der daværende kronprinsesse ble kjent med Jeffrey Epstein og med alt som fulgte av problemer med det. Så det er på en måte snakk om, hvis det er den typen miljøer han snakker om, så er dette styrtrike, jetsettende, do-good-miljøet kanskje ikke noe man bør være for besnæret for, besnæret av. Ja. Men vi kan jo huske at det også kan være andre ting han mener.
3: Vi skal snakke om andre deler av kongefamilien. Takk skal dere ha begge to, Frøy Gudbrandsen og Inger Merete Hobbelstad. Da kong Haralds båre ble ført gjennom slottet i dag, så ble den fulgt av to kvinner hånd i hånd, dronning Sonja og dronning Mette Marit. Og med kong Haralds død så ble jo også rollen i kongefamilien endret, så nok en gang går dronning Sonja inn i en ny rolle som hun må forme selv. Shazia Majid, kommentator i VG, du skriver i en kommentar om dronning Sonja at hun spilte kongen god. Hvor viktig har hun vært?
6: Jeg tror hun har vært avgjørende i kongsgjerningen til kong Harald. De har jo vært et lag, et team. Hun har ikke bare vært en kone, hun har vært en arbeidskamerat for kong Harald, og hun har virkelig spilt han god over omtrent 60 år, og vært i hans liv i 70 år. Så, og det som former mennesker er jo den intime nærheten, og det har de hatt, og så de har jo formet hverandre. Mm. Det har de gjort.
3: Frode Hansen, sjefredaktør i Nettavisen, du har dekket kongehuset i mange år, og også skrevet en bok om vår nye dronning Mette Marit, som jo nå skal stå ved kongens side. Men likevel sier du at nå trenger vi Sonja. Hva er det viktigste hun kan gjøre fremover?
7: Nei, altså, dronning Sonja har jo vært bindeleddet mellom to kongsgjerninger, og vi står nå i en situasjon hvor det nye kongehuset skal finne sin nye form. Vi har en dronning som fortsatt rehabiliteres, vi har en kronprinsesse og en prins som fortsatt studerer, og en ny konge som nå da skal på en eller annen måte både sørge over faren og finne en måte å fylle rollen på. Og midt i dette, altså i sorgen, så står jo Sonja, med den erfaringen, den arbeidsmoralen og den forståelse av kongehuset, som ingen andre kan erstatte.
3: Og hun har jo hatt noen kamper selv også, Shazia Majid. Du trekker frem et intervju du gjorde med henne selv, der hun sa at hun på en måte er selvlaget. Hva betyr det?
6: Hun kom jo inn i et kongehus hvor det ikke var noe ferdig plass til henne. Hun hadde ingen egen stab, ingen apanasje. Det tok henne 22 år med kamp, rett og slett, å få seg et eget kontor. Hun måtte kjempe mot en form for patriark i huset, som var kong Olav. Og da hun ble gift da, i 1968, så var jo Norge et patriarkalsk samfunn, så hun har kjempet mot det og da lage seg en egen plass, hvor da kong Harald har hjulpet henne. Så de har jo vært like viktige for hverandre, og nå når hun kom inn i kongehuset uten oppskrift, og så har hun skapt sin egen rolle, og nå går hun inn i en ny tid uten oppskrift, men så har hun da disse mange tiårs erfaring bak seg, så jeg tror dette er en oppgave hun kommer til å klare, og det er sånn som Frode sier her, at hun kommer til å bli veldig, jeg tenker at hun er en gave for familien og kong Haakon.
7: Altså formelt så sto jo kong Harald var formelt statsoverhode, men Sonja sto hele tiden med hans side. Det var jo et fellesskap, det var jo et felles livsverk dette, av de to. Men det er klart, dronning Sonja er 89 år gammel, har hatt helseproblemer, hun har nylig mistet mannen og har delt nesten hele livet sitt med. Så ingen kan jo forvente at hun skal løse kapasitetsutfordringene.
3: Hun kan likevel være en ressurs for kongeparet, da?
7: Hun kan være en ressurs for jeg mener at kongehuset trenger den erfaringen. Sant? Sonja har levd på innsiden av det norske kongehuset i lang, lang tid. Hun har sett hvordan Harald fant sin form. Hun har sett hvordan man kan krise ble håndtert, hvordan man, kongehus gradvis åpnet seg. Altså, dette er jo en erfaring som ingen andre har, og som Håkon nok vil benytte seg av.
3: Ja, hva slags rolle tror du hun kan få, Shazia Majid?
6: Hun var jo selvfølgelig skapte sin egen rolle og har vært en sterk kvinne i sin egen rett, men jeg tror at hun var en viktig støttespiller for kong Harald, og jeg tror hun kan bli en viktig støttespiller for det nye kongeparet, for dronning Mette Marit. Når jeg pratet med henne, så sa hun at hun fant sin rolle, og når altså dronning Mette Marit må da finne sin egen rolle, men jeg tror at hun kommer til å være både en viktig rådgiver, men jeg tror også selv, hun er 89 år og har hatt helseproblemer, men hun har også vært aktiv, og vi har jo sett det i går da hun kom til Asker kirke, og vi har sett det i dag da hun skrittet ut på Slottsplassen. Det er en dronning som er stødig, og den stødigheten og den verdigheten, det tar hun med seg inn i det som kommer til å bli den nye rollen. Det vet vi ikke, hvordan dette kommer til å utarte seg, men hun har jo noen hjertesaker, og det er kunst og kultur og friluftsliv, men også inkludering. Det som for oss i dag er kong Harald, den samlende kong Harald og den inkluderingen han har stått for, det var et felles prosjekt. Og det er et hjertebarn også for dronning Sonja, særlig når det gjelder innvandrerkvinner, som er hennes hjertesak. Så jeg tror hun kommer til å, hvis jeg skal tippe, så tror jeg hun kommer til å fortsette og jobbe med det.
3: Det er det kommet flere vitnesbyrd om i dag fra dansen.
7: Ja, nei, det var jo sterke og emosjonelle bilder vi fikk se på båre overleveringen inne fra slottet i dag. Altså, to dronninger hånd i hånd, og kraftig symbol i de TV-bildene, de unike TV-bildene vi fikk se. Altså, dronning Sonja vet dessuten noe som ikke noen hoffsjef eller ansatte rådgivere eller statsrådet fullt ut kan vite. Hun vet hvordan det er å leve et helt liv sammen med et menneske som har den øverste rollen, og hva oppgaven krever for den som bærer kronen, og ikke minst for familien rundt.
3: Til slutt, det har jo også vakt noen reaksjoner at hun ikke lenger skal bli omtalt som deres majestet. Hvorfor fjernes den titelen?
7: Nei, dette er jo monarkiets logikk i seg selv, og det i all enkelhet også. Altså, når den ene kongen dør, så overtar den andre kongen. Og det så vi også under sørgegudstjenesten i Asker kirke, hvor rangen på en måte var satt med den nye kongen, så kronprinsessen, og så dronning Sonja bak der.
3: En hyllest til dronning Sonja på tampen av Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Shazia Majid, kommentator i VG, og Frode Hansen, sjefredaktør i Nettavisen.
2: Det siste tilskuddet i det norske medielandskapet, avisen Demo, får kritikk. Da den ble lansert 18. august, ble den solgt inn med en lovnad om å, citat, rydde opp i et rotete mediebilde som har bidratt til at vår felles virkelighetsforståelse har gått i oppløsning. Folk vil forstå, og Demo skal bidra med å dra ned tempoet. Men trenger vi Demo til å gjøre det når andre aviser får det til? Ja, det spørsmålet stilte du, kulturredaktør i Morgenbladet, Bernhard Ellefsen, i en anmeldelse av Demo. Hva legger du i det egentlig?
8: Nei, de har jo lansert seg Demo med noen påstander om hvordan journalistikken ser ut, tenker jeg, som du siterte her. De er jo rett og slett ikke enige, det kan vi kanskje komme inn på. Og så har man jo hørt dem lenge snakke om hva de skal gjøre etter en omfattende markedsføringskampanje som har gått over mange måneder. Nå har vi liksom fått sett det litt, da. Og det var det jeg forsøkte å se på i denne anmeldelsen av den første uka, og jeg mener jo rett og slett at kvaliteten ikke er høy nok til å liksom leve opp til de store ordene.
2: Det er ikke bare en surmaget kritikk av en potensiell konkurrent for Morgenbladet?
8: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg tror jo veldig at jo flere vi er som skriver lange og grundige artikler, som vender folk til å lese den slags, så er det en god ting. Så det er vel først og fremst nysgjerrighet på hva de har å komme med.
9: Men det du egentlig sier da i din lange anmeldelse er at de fyller et hull som ikke der. Altså andre gjør dette allerede.
8: Ja, ikke sant? Ideen her jo at man skal presentere saker med lange linjer som fokuserer på dybde, nyanse og så videre. Og det jo flotte ord selvfølgelig, men det jo en implicit påstand om at andre ikke gjør det. Og i den teksten så har jeg jo forsøkt å bare se på den første uka til Debo. Hva ble publisert i andre aviser den uken? Og jeg vil si at det langt mer å finne av den slags da, i tradisjonelle medier sammenlignet med det nye mediet.
9: Da må vi slippe til Demo. Ingrid Timmermansvik, ansvarlig redaktør I Demo. Deres beskrivelse av det norske medielandskapet like feilslått som Bernhard Ellefsen skriver?
10: Så premisset jo litt rart, for jeg jo helt enig at det lages mye god dybdejournalistikk I dette landet. Men problemet at mye av den drukner I støy. Og det jo akkurat det også våre lesere og lyttere peker på. Og ikke minst det som kommer frem I blant annet den siste Reuters-rapporten fra I år, som viser at andel nyhetsvegrere I Norge har gått fra 30-39%. Det faktisk ingen steder I verden hvor de målt, hvor det øker like mye. Og det de peker på da, at de blir overveldet av den her støyen, at det blir for mye, Og vi forsøker å gjøre noe med det. Mm.
9: Så selv om du enig med ham I at mange mediehus kan lage mye av det samme stoffet som det dere produserer, så lager de mediehusene også så mye annet at man ikke får øye på det?
10: Ja, så mye drukne I store overskrifter, det jo det folk har fortalt oss. Vi har samlet 4000 innspill fra rundt omkring I dette landet, og det folk peker på at de frustreres over at det veldig mange villedende overskrifter, at de opplever at journalister ofte har bestemt seg for en vinkel på forhånd, og at den blir nedtrykt rett og slett av den totale mengden, og at det blir veldig mørkt. Og nå ikke vårt oppdrag å late som om verden noe bedre enn den men jeg tenker at tiden inne for å kaste et lite kritisk blikk på oss selv, det veldig arrogant å ikke tørre å se på hva kan vi gjør annerledes. Mm.
9: Ja, Ellefsen, denne destilleringen som da Demo gjør, da har du har gått gjennom og sett på mange av sakene, så hvis du ser bort fra hva andre medier har produsert og ser på sakene isolert.
8: Nei, det interessant det. For det første så det jo en påstand her om at Altså, jeg lurer på hva den støyen da, må jeg si. Det jo et ord som veldig generelt. Men sakene jo rare, synes jeg, til dels. Fordi de såpass omtrentlige I situasjonsbeskrivelsene sine, og jeg vet ikke, de legger opp til en liksom mistankedrevet perspektiv på verden som ikke stemmer med det Timmermansvik sier her. Så det mer internett I disse tekstene enn jeg hadde trodd på forhånd.
9: Hva betyr det? Mer internett I teksten?
8: Nei, altså, I stedet for å være grundig, empirisk, journalistisk, solide arbeider, så det mange mistankeorienterte spørsmål. Hva dette for noe? Her det noe som ikke stemmer. Jeg ute I farvann, og så videre. Denne retorikken forstår jeg ikke at stemmer overens med idealene Timmermansvik forfekter. Og så lurer jeg som sagt på hva denne støyen da. For meg høres det ut som de snakker om sosiale medier og ikke tradisjonelle medier når de snakker om støy.
9: Hvis du kan oppklare det sitter veldig raskt, Timmermansvik, så vil jeg gjerne høre hva du tenker om
10: Jeg tror ikke jeg skal gå inn I enkeltsaker, men jeg tror også noen ganger det blir misforstått at den transparensen og den åpenheten og den genuine nysgjerrigheten som vi forsøker å vise frem via de som forteller den, som et forsøk på å være mer åpen I en tid hvor veldig mange lurer på om det de leser kommer fra en robot eller et menneske, og vi forsøker å faktisk si I en av sakene, ok, det ville vært veldig lett for meg å fremstille det her selskapet som en skurk. Så nå vrir jeg litt på det, og ser på det på en annen perspektiv. Og jeg forstår ikke hvorfor det skal være et problem. Og så tenker jeg også at, ok, hvis vi alle bare skal holde på med det som Bernhard Ellefsen vil ha, så ville kanskje offentligheten vår vært relativt opplyst, men kanskje noe fattigere. Og det veldig lett å sitte med hendene I kors etter 4 dager, og tenke at det her holder ikke mål etter hva jeg tenker, men vi gjør det her for de 8000 menneskene som faktisk har betalt, for at vi skal hjelpe dem å holde seg oppdatert og gå I dybden, og det skal vi fortsette med.
9: Mm. Vil du kort presisere hva du mener med støyen?
10: Jeg mener absolutt at den støyen både kommer fra redaktørstyrte medier til dels, men sosiale medier er en stor del av det. Det er det ingen tvil om. Det har vi jo snakket mye om. Det algoritmedrevet offentligheten.
9: Ok, Ellefsen.
8: Nei, altså, for å ta et annet begrep som viktig når man skal forstå demo, ideen om konstruktiv journalistikk, så synes jeg det også viktig å diskutere hva verden trenger nå, ikke sant? Trenger vi at vi skal roe oss ned, pleie folks slitenhet over verdens problemer, eller må vi liksom opp på barrikadene når det brenner? Jeg mener jo det siste. Så jeg synes det en veldig sånn rar verdensforståelse. Folk slitne, vi må liksom dempe volumet. Ok, vi slitne, men det fordi det mange problemer i verden. De ekte. De må angripes kritisk. Jeg skjønner ikke tilnærmingen.
10: Jeg synes det en ganske snever måte å se på det på, for jeg tenker vi kan jo gå etter det som viktig, og samtidig lytte til publikummet vårt, og gå dem i møte. Altså, det jo ikke som om at vi bare kan sitte i en krok og bestemme oss for det her viktig, sånn her vil jeg formidle det, og ikke faktisk ta inn over oss hvordan det blir mottatt der ute i befolkningen. Og så har, dessverre, så har du jo misforstått hva konstruktiv journalistikk er, og det tror jeg egentlig også du kan lese deg frem til, at det handler om å bruke konfliktlinjene og peke på de problemene, peke på de utfordringene vi står overfor, men også klar å enten lete etter mulige løsninger med dokumenterbar effekt, eller bare de nyansene som gjør det mer spennende å forstå denne komplekse verden vi lever i. Og det mener jeg vår plikt som redaktørstyrte medier.
9: Eller efter kort slutt.
8: Nei, dette siste mener jeg er floskler, rett og slett, dessverre. Noe jeg synes gjelder mye av det demo har sagt om journalistikk det siste halvåret, det er generiske floskler.
9: Du rekker å svare ut den floskelen.
10: Altså, som sagt, det er veldig lett å sitte med hendene i kors. En kyniker har alltid rett for han ikke risikerer noen ting. Vi vil heller være dem som prøver.
9: Vi får se hvordan det går med dere, og for så vidt også Morgenbladet. Ingrid Tippmannsvik, ansvarlig redaktør for Demo, Bernhard Ellefsen er kulturredaktør i Morgenbladet.
3: Søkemotoren ChatGPT og internettplattformene Reddit og Roblox er nå blitt så store at EU setter dem i sin strengeste reguleringsklasse, det meldte EU-kommisjonen i går. De tre selskapene har passert 45 millioner månedlige brukere i EU, og må derfor tåle mer innsyn og kontroll enn tidligere. Anders Børingbo, NRKs korrespondent i Bryssel, de var allerede omfattet av generelle EU-regler for digitale tjenester, som det heter. Hva er det som blir strengere nå?
11: Ja, det betyr at ChatGPT kommer opp i en slags eliteserie av plattformer. De har blitt så store nå som de to andre at de blir underlagt de samme reglene som Meta og TikTok og X og så videre. Altså ved at de har mer enn 45 millioner månedlige brukere. Og EUs regelverk sier jo da at hvis innholdet kan ramme sårbare grupper som barn eller ramme demokratiske prosesser, så kan dette forfølger for disse plattformene. Og så er det jo veldig teknisk dette her, så jeg skal prøve å gi et eksempel. Under det tyske valget så delte jo X en rekke innlegg og informasjon om ytre og høyre partiet AfD i Tyskland. Da gikk EU inn og gransket det, og man kom til at X og Elon Musk sine algoritmer var skrudd til slik at det på en del punkter favoriserte det partiet. Og X fikk en advarsel for det, og da viste altså EU til demokratiske prosesser.
3: Mali Holeskogen, du er daglig leder for tankesmien Go For It, eid av Tech Norge. En viktig seier, sier du i dag. Hvorfor det?
12: Jo, det er en viktig seier, fordi jeg tror vi alle sammen opplever, vi som ikke er kjempedyktige teknologer, at det lenge har vært en stor avstand mellom den teknologien som vi bruker det daglige, og hva som ligger bak der. Og vi har dårlig innsyn, og vi har dårlig mulighet til å kunne regulere det, fordi vi nettopp ikke helt skjønner hva detaljene er det som foregår bak. Og det som skjedde i går i EU, det gir oss nå innsyn i det som ligger på maskinrommet. Vi har flyttet innsikten vår inn til hva skjer med algoritmene, hvordan er det dette påvirker oss, alle disse informasjonen som vi har lenge etterspurt, som ikke vi har fått tag i. Og det gjør det mulig for oss å bygge mer demokrati, og også kunne ta mer kontroll på den teknologien hver av en av sprøyder.
3: Ja, dette innsynet du opptatt av også til Rabbi, du medieforsker og prosjektleder i Fritor, og også denne forskertilgangen. Hva er det dette kan få å si i disse endringene?
13: Nå er det fortsatt ikke gitt at man får den tilgangen som EU nå har vedtatt, men dersom man får en i hvert fall bedre tilgang, så kan man få innsyn i hvordan tjenesten opererer. Og personlig synes jeg at ChatGPT kanskje er aller mest interessant, fordi det kan gi innsyn i for eksempel hva nyhetskilder som vektes når du søker om dagens nyheter, eller få innsyn i hvordan nyheterne da tilpasses det personlige. Så dersom dette fungerer etter intensjonen, så er det veldig spennende, men det gjenstår å se.
3: Hvorfor gjør EU dette nå, Anders?
11: Ja, det er jo en del av en større og bredere linje EU har hatt nå lenge. Man ønsker å regulere disse gigantene, og det har blitt en slags ideologisk krig med USA og Trump dette her, hvor jo Trump støtter oligarkene innenfor tech i USA om at dette skal være så fritt som mulig, mens EU vil regulere dette mest mulig. Og det går jo på denne reguleringen av innhold, men det går jo også på at EU vil støtte egne søkeplattformer som er europeiske. Man forsøker å bygge opp egne skytjenester som er europeiske. Man støtter chipproduksjon. Så her foregår det en slags tech-kamp hvor Europa prøver å bli selvstendig, og man kaller det jo også en suverenitetslov, det siste som er lagt fram.
3: Men hvis vi ser til USA, til Frabbe, så fikk vi også Meta, en kjempestor bot i forrige måned, og det ble også strengere regler for bruken av Facebook og Instagram. Hva innebærer den dommen som kom da?
13: Den dommen er historisk, altså den er enorm i størrelse. Vi snakker 158 milliarder norske kroner, så det er virkelig en bot som svir. Det som er interessant er at den kommer gjennom domstolen og ikke gjennom det politiske systemet, som sånn, viser at det kanskje ikke er politisk vilje, men at rettsstaten fungerer kanskje i tråd med våre intensjoner og verdier. Det at det skjer på hjemmebane i USA, det gir tydelig signal om at tjenestene ikke fungerer etter intensjon, heller ikke i det europeiske markedet. Så da kan vi se at vi vil få bedre innsyn, bedre fungerende tjenester, men hele suverenitetsdiskusjonen vi har i Europa er essensiell, fordi vi kan ikke nødvendig stole på at vi kan føre den type saker i rettsvesenet her. Da.
3: Nei, hva tror du, Skogen, at en sånn dom fra USA potensielt kan få si for utviklingen her i Europa?
12: Den store prinsipielle forskjellen i denne saken er jo at nå flytter vi ansvar fra barn og familier og skoler som har vært mottaget og tatt skade av den teknologien over på selskapet selv. Ja,
3: for det ble vedtatt på en måte i den dommen at ja. Det er ikke bra å sitte lenge på og scrolle på den måten som alle driver med.
12: Ja, det var utgangspunktet. Men det er også sånn at de er pålagt å gjøre endringer i selve teknologien, og det er helt nytt. Og det betyr også at de må legge begrensninger på det som har vært deres markedspotensiale, som er gigantisk, som vi alle sammen vet. Så det vi vet nå, at på bakgrunn av dette metaforliket som kommer, så er barn mye mer beskyttet om natta, aldersgrensen det blir satt, det er mye smalere vinduer for å kunne få det til, og alle disse oppgavene her er ikke nå pålagt barn at de skal være restriktive selv, eller deres foreldre, eller skolesystemet, eller de som er rundt det. Det ligger nå på selskapene, og det er også viktig.
13: Men jeg vil gjerne legge til at man har forsøkt gjennom å innføre aldersgrenser på sosiale medieplattformer også i europeiske land. Frankrike innførte altså 16-årsgrense, var det vel. Det er nå blitt kjent som grunnlovsstridig, rett fordi man fratar unge muligheten til å delta i den offentlige samtalen, og det viser jo at vi må nødt til å tilby også alternativ hvis man skal innføre aldersgrenser.
3: Og det er vel det EU snuser på nå da, Anders Børingbo. De har disse tre selskapene 4 måneder på seg til å rette seg etter de nye kravene. Hva kan EU gjøre dersom de ikke følger opp?
11: Ja, det har gitt advarsler i en del sammenheng, og så kan man også gi bøter på inntil 6% av årsomsetningen, er det vel, og det er noen som har fått bøter som er noe mindre, og som har blitt kommentert slik at dette er småpenger for disse tech-gigantene. Til ytterste konsekvent så kan man også fra EUs side gi suspensjon, altså rett og slett stenge tjenester. Det er jo å gå veldig langt, og det er jo også en diskusjon i EU som pågår nå, hvor langt dette skal gå. For det står noen ganger om regulering mot ytringsfriheten, rett og slett.
3: De som bruker ChatGPT eller Reddit eller Roblox, da, hvordan kan de merke dette rabbet?
13: Jeg tror de vil merke veldig lite til det de neste månedene. Samtidig så går teknologiutviklingen i forrykende hastighet, så ChatGPT som vi kjenner i dag kan også da se helt annerledes ut om 3-4 måneder før dette her nå trer i kraft. Nå har man gitt disse selskapene 4 måneder på å sikre tilgang og innsyn for uavhengige forskere. Det er veldig positivt og bra, men hvorvidt vi vil se effekt på tjenestene på kort sikt, det er usikker på.
12: Men jeg tror også i kjølvannet av både EU-sagen og metaforliket som vi nå står oppe, så står vi oppe i et voldsomt ansvar selv. Vi må også ta de grepene som skal gjøres med vårt samfunn for at det skal utvikles. Og vi har lenge sett at det er en stor kløft mellom hva som er av kunnskap i teknologibedriftene og det som foregår i politikken og de demokratisk valgte institusjonene. Det må vi gjøre noe med. Det andre store kløften vi har med å gjøre, det er hva teknologien som brukes i dag av hvermannsen, hver og en av oss, hvordan håndterer vi det i skolen? Der er det også en kløft. Fordi vi har snakket om å ta ut KI av skolen, vi har snakket om å fjerne digitale fag, vi har snakket om å også fjerne flere av de teknologiske verktøyene som vi har. Og det betyr også at vi på sett og vis ikke setter den oppvoksende generasjonen i stand til å møte de voldsomme utfordringene som vi står oppe i nå. Så vi er veldig opptatt av å ruste opp skolesystemet. Ikke for å bruke mer skjerm og skadelig teknologi, men å gjøre det motsatte. Å sette den norske skolen i stand til å bygge opp barn og unger med kritisk sans til å bruke disse teknologiene, til å lære seg hva verktøyene kan gjøre og ikke, og også kunne gjøre dette på en mer trygg og fornuftig måte. For det å spille for litt, og la overlate det til teknologiselskapene.
3: Det er vel litt motstrøms i forhold til hvor vinden blåser nå i skoleverket, men
12: vi kan ikke gi opp, fordi teknologigigantene gjør det farlig for oss. Det er ikke barna som skal endre seg fordi de er farlige, det er vi som skal kunne lære.

0: til politikerne i form til å diskutere igjen. Takk skal dere ha alle tre. Tellef Rabe, medieforsker og prosjektleder i Fritt Ord. Mali Holeskogen, CEO, som det heter, i Go For It. Og Anders Børingbo, europakorrespondent.
1: Ytringsforbud. Autoritært. Misforstått. Ja, kritikken har haglet fra mange kritiske redaktører, både sjefredaktører og politiske redaktører, om innføringen av denne borgfreden etter kongens bortgang. For frem til etter begravelsen av kongen om en uke skal det altså ikke være politiske debatter etter initiativ fra de to største stortingspartiene, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Derfor har vi heller ikke politiske debatter her i Dagsnytt 18, som sikkert mange av dere har lagt merke til. Men Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant i en årrekke for samme parti, du er uenig i de som mener at dette er feil, men hvorfor trenger vi denne borgfreden frem til neste onsdag?
2: Jeg synes dette faktisk gir seg selv, ja. Det sømmer seg ikke. I den aktuelle situasjonen vi nå har, vår konge er død, vi ser hvordan landets befolkning på mange måter viser sin sorg, og vi har god tid til å diskutere alle disse spørsmålene etter at begravelsen har funnet sted. Og jeg synes faktisk at debatten om det skulle være en debatt er en unødvendig ting. Det burde sagt seg selv. Og det var veldig fint at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og regjeringen tok dette initiativet, fordi det er greit nå at vi bruker denne tiden til refleksjon. Men det er ingen utfordring, bare si det til slutt, det er ingen utfordring for demokratiet dette. De store sakene, de forsvinner ikke, og vi får god tid til å diskutere dem etter neste onsdag.
1: Jonas Ali Ghanizade, du er gruppeleder i Fylkestinget Trøndelag for Miljøpartiet De Grønne, så vi har faktisk to politikere i studiet. Du har skrevet på Facebook og også sagt til avisen Nasjonen at denne borgfreden bør nå avlyses. Hvorfor så dårlig tid?
3: Altså, jeg har jo veldig stor respekt for avdøde kong Harald, det han sto for, den han var. Samtidig, og etter at han døde, så tror jeg mange befant seg i samme situasjon som meg. Dette var nytt. Hvordan skal jeg forholde meg på en verdig og respektfull måte som ikke oppfattes som dårlig? Og da skjønner jeg at dette initiativet fra flere partier kommer, for man vil ikke havne i en situasjon hvor man opptrer uverdig.
1: Men som fylkespolitiker så ville du gjerne debattert politikk og ikke vente etter onsdag.
3: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det er jeg ikke enig i. Det er jo utøvelse av demokratiet. Noe av det viktigste vi har i Norge, altså det vi alle sammen står opp for og er villige til å slåss for i ytterste konsekvens å bevare, og det at ulike partier, politikere, presenterer sine ulike verdisyn og løsninger på problemer, det er ikke respektløst, det er jo på en måte det vi er.
1: Mm.
2: Ja, vi bør ikke lage noe større uenighet enn det er grunnlag for her. Altså, det er mange møter i fylkespolitikken og i kommunepolitikken som har gått sin gang på normalt vis. Det er jo ikke det som egentlig er tema her, det er de store rikspolitiske diskusjonene som skaper oppmerksomhet og tilrever seg tid og oppmerksomhet, som jeg mener ikke vi trenger i helt tatt nå.
1: Mm. Men jeg kan love deg at i min innboks og mange av mine kollegers innbokser så er det mange rasende folk som sier, hvorfor snakker dere ikke om dieselpriser? Hvorfor snakker dere ikke om dette? Og hvorfor snakker dere ikke om hint? Og hvorfor lar dere politikerne slippe unna?
2: Ja, men det er jo ikke meningen å slippe unna. Meningen er, før vår konge er begravd, og respektere det på en verdig måte, slik at vi får tid til refleksjon, at vi støtter befolkningens sorgarbeid, og at vi gjør dette på en måte i tur og orden, som ikke forstyrrer det som også var kongens budskap, nemlig toleranse. Og det er nok av tid til å diskutere disse spørsmålene etter neste onsdag, som jeg har sagt, og det er ingenting i veien for at vi bruker litt tid til refleksjon.

0: refleksjon i norsk politikk nå. Mm. Det er egentlig ganske viktig og betydningsfullt, og kan berike debatten etterpå.
1: Ghani sa det.
2: Ja, men Kolberg, jeg beklager, du tar også litt feil om konsekvensene etter mitt syn her, for det ene ting er det at Stortinget, de rikspolitikerne tar ned temperaturen og kanskje er litt stille. Det kan hende at det sømmer seg i den perioden vi er i, at man tar det ned betydelig. Men sånn som disse retningslinjene som borgfreden er utformet, det gjør jo at det får langt mer vidtrekkende konsekvenser. De aller fleste politisk engasjerte i Norge gjør det på fritida si og er frivillige, og nå ser vi konsekvensene ut. Et møte i Trondheim om mobbing er avlyst, et møte om den økologiske tilstanden i Trondheimsfjorden er avlyst, et møte jeg skal ha på for å lære mer om cruiseindustrien er avlyst. Altså, det er mange ting, små ting i lokalsamfunnene. Og sorg, det utøves, altså det praktiseres på ulike måter, det er jo veldig individuelt. Og mange av disse arenaene hvor man møtes og kanskje snakker om mobbing, eller Trondheimsfjorden, det er jo også en møteplass hvor man kan snakke om hvem kong Harald
1: var. Men problemene blir jo ikke borte om vi venter en uke til heller, som er Kolbergs poeng.
2: Nei, de blir jo ikke borte om man venter litt, men man må også ha en respekt for det arbeidet som så mange frivillige har lagt ned. Og så er det litt tankevekkende at man så fort kan gjøre det med så vidtrekkende konsekvenser, da, for særlig den frivillige politikken som jeg er aller mest bekymret for her.
1: Kolberg.
0: Ja, jeg sier at det er ikke nødvendig å gjøre uenigheten større enn den er. Og det er mange aspekter i det som blir sagt nå som selvfølgelig er relevante. Det er ikke det jeg mener. Og det er heller ikke dette med borgerfreden slik den er utformet eller sagt, som egentlig hindrer dette på noen fornuftig måte. Det er overlatt til det lokale å bestemme det. Men det er ikke dette som er saken. Saken er at vi bør ikke ha store politiske diskusjoner i denne tidsperioden i Norges historie. Vi må ha respekt for kongens død, selvfølgelig. Og vi må ha respekt for kongehusets sorg. Og det er en veldig viktig ting å gjøre for politikken, og jeg støtter veldig tungt det initiativet som da regjeringen og de store partiene har tatt nettopp på dette. Og så vil jeg bare si at jeg, fordi programlederen sa at det var mange som var sinte, det er bare i uttrykk for at det forstår jeg veldig godt. Det er mange som kan være sinte for det, for de har et engasjement om bensinpriser eller hva det måtte være. Men jeg kan forsikre at dette kommer vi tilbake til neste uke, og det er ingen skade skjedd. Og vi får rik anledning til å diskutere dette, og vi får rik anledning til å få fram all den kritikken som finnes der.
1: Kan jeg si det?
2: Men det er jo ingen motsetningsforhold mellom det å ha et land i sorg og det å kunne ha en politisk debatt på en verdig og respektfull måte. Og det hadde vi jo kanskje hatt godt av i det her landet, og særlig våre rikspolitikere kunne øvd seg på det og ta ned temperaturen litt. Men vi er veldig mange lokalpolitikere, hobbypolitikere som vi kaller det, som er veldig redd for å trå feil og opptre på en måte som oppfattes som uverdig og respektløs. Og når retningslinjene som er gitt fra alle partiene er så strenge som de er, så ser man at arrangementer og møteplasser avlyses en masse, og det kan jo ikke være det som var ønsket.
1: Vi fikk da snakket om det her. Jonas Ali Ghani Zade, gruppeleder i fylkestinget Trøndelag fra MDG. Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet. Det var Dagsnytt 18. Bare nevne også at et initiativ fra Senterpartiet om å lette på den borgfreden blir ikke noe av. De har gitt ut forfattere som Sigrid Undset, Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen og Jo Nesbø, og har hatt samme familie på eiersiden i 138 år, men nå er de solgt. Aschehoug Forlag er kjøpt opp av Amedia Stiftelsen, deres berømte villa på Oslos vestkant er inkludert. Forlaget har vært til salgs i nesten ett år, og Amedia Stiftelsen har punget ut et foreløpig ukjent beløp, og får dermed et av landets eldste forlag i eierporteføljen, der fra før av befinner seg over 100 små og store aviser, alt fra Nettavisen til lokalavisen i Gjengangeren i Horten, for eksempel. Hvor lettet er du i dag, styreleder Aschehoug, Tor Gjermund Eriksen?
3: Nei, jeg tenker at det er veldig mange som har grunn til å være ganske tilfreds i dag. Eierne, aksjonærene i Aschehoug har eid dette i 100, eller familien i 100, over 130 år. De har gjort en fantastisk jobb. Og så er det sånn, og har representert et godt eierskap, og forlaget har vært utrolig viktig, norsk infrastruktur når det gjelder ytringsfrihet og litteratur og kultur og språk. Og så er det sånn at verden i dag krever litt andre ting. Det er større konkurranse, det er store teknologiske endringer, en forfatter gir ikke ut bare i bok lenger, og så videre. Og da trenger man et litt annet type eierskap, og når aksjonærene etter en krevende prosess og bestemte seg for å selge, så satt man opp noen kriterier, og det var man skulle prøve å beholde forlaget samlet, man skulle sikre dets uavhengighet, selvsagt, sånn at denne institusjonen, det er et kapittel vi legger bak oss, institusjonen skal føres videre, og det er heller ingen ulempe at det er norsk, synes jeg.
1: For det var jo både svenske og danske.
3: Og da er vi veldig tilfreds ved at det er kommet en løsning som er god, og jeg legger jo merke til at mange av forfatterne også er fornøyde i dag, selv om de også var fornøyde med de gamle eierne. Mm.
1: Ja, som jeg var på vei til å si, både store svenske og danske kjemper var jo også interessenter her. Hvorfor i dagens verden er det så viktig at det forblir norsk?
3: Jeg tenker at det er ikke det eneste kriteriet, og det er kanskje ikke det viktigste engang. Så når jeg sier at A-Media-stiftelsen sikrer forlagets uavhengighet, sikrer fremtiden, et langsiktig, nærmest evighetsperspektiv på eierskapet, sånn at det kan videreutvikles, så er det viktigere enn norsk. Og så la jeg til at jeg synes ikke det er noe ulempe at det er norsk, men jeg synes kanskje ikke det er det aller viktigste nå er jo, men det er bra at denne type viktige kulturinstitusjoner fortsetter med norsk godt eierskap.
1: André Stølen, du er daglig leder i A-Media-stiftelsen. Ble det dyrt?
4: Ja, det ble det jo, men vi kommenterer ikke beløpet noe mer i dag, men det er jo et stort løft for oss, et større løft enn da A-Media ble kjøpt i 2016.
1: Så er det jo, som Toremund Eriksen poengterer, en litt annen tid å drive forlag nå. Dere har som sagt en hel haug med lokalaviser. Hvordan skal dere gjøre Aschehoug til et kjøp som har lønnet seg?
4: Ja, vi er nå først og fremst opptatt av å få det til. Vi kjøper jo det for å realisere det formålet som er å drive Aschehoug og ta den samfunnsrollen det er å gi ut bøker og legge til rette for en opplyst offentlig samtale og formidle kunnskap og skjønnlitteratur. Så det er jo det som er hensikten med det. Og så er det klart at men dette må jo bære seg, og det var jo akkurat det samme perspektivet vi gikk inn i A-Media med i 2016. Konsernet, vi har sikret et langsiktig eierskap, og så må jo konsernet levere resultat og utvikle seg og tilpasse seg det markedet som er, men vi eier det med et formål, nemlig lokalavisene som en del av også den offentlige samtalen. Så det er ganske, selv om det er to forskjellige virksomheter, så er det ganske parallell motivasjon for oss som stiftelse å gå inn og eie de to. Mm.
1: Men man må ta tøffere valg på hva man skal gjøre og ikke gjøre.
4: Altså, Aschehoug har jo vært gjennom store omstillinger. Det er klart, nå blir jo noen viktige deler av virksomheten solgt i andre prosesser, så det er ikke alt som følger med, så bare det vil jo påvirke noe rammene for Aschehoug, men det har vi jo sett på og tror er mulig å få til. Men endringer vil det bli, det vil jo alltid være, uansett eier, og uansett altså, omstendighetene endrer seg, og da må jo forlaget endre seg med det, men at vi skal klare å bevare hovedlinja det Aschehoug er og har betydd for det norske samfunnet, det tror vi på, og det er også hensikten med kjøpet.
1: Dere har jo beroliget den norske kultureliten med at de tradisjonsrike Aschehoug-hagefestene i slutten av august skal bestå, men dette skjer jo også i en enorm villa på en av Oslo Vests aller beste eiendommer. Hvorfor var det også av interesse å få med?
4: Nei, det er jo kanskje, det overrasker kanskje mange, til og med oss selv. Vi gikk ikke inn i dette og trodde at vi skulle kjøpe den. Og Hagefesten visste vi om og tenkte at det skal vi jo sikkert klare å arrangere om vi ikke eier den villaen. Men det ble klart for oss underveis i prosessen at den villaen har en veldig sterk betydning for identiteten til forlaget, for forfatterne, for de ansatte. Så vi klarte jo å bake inn i budet vårt også villaen, og er veldig glad nå for at vi får den med som en del av avtalen, og at villaen fortsatt kan brukes av forlaget slik det har vår. Og så må vi se på om vi også kan bruke den litt mer enn det som den har vært brukt den siste tida.
3: Jeg synes dette vitner om en veldig stor forståelse for hvilken historie man skal bringe videre i en moderne tid. Og det er det man skal. Forlag kommer ikke til å drive sin virksomhet på samme måte i morgen som det har gjort i 150 år. Det er mye mer teknologisk komplisert, mange flere forretningsmodeller, men man skal jo ta med oppgaven og kjernen i oppgaven.
1: Mm. Nygaard-familien har jo eid dette i 138 år, de har jo også ledet det i nesten like lang tid. Nå forsvinner Mats Nygaard ut før årsskiftet. Ønsker dere ikke å ha noen sjuende far i hus med?
4: Mats har jo kommunisert det i dag at han synes det er naturlig å gi seg når eierskapet skifter. Det er jo ikke noe overraskende, tenker jeg. Han har hatt den rollen i 16 år, han er veldig knyttet til den familien som nå selger. Så vi takker jo han for den innsatsen, og så må vi gå i gang med å se hvordan vi skal bemanne dette når vi tar over. Så det er jo en epoke som er slutt. Det er en familie som har bestemt seg for å selge, og da har det også den konsekvensen. Men i all hovedsak så vil jo Aschehoug bestå som det er med en stab og en bemanning og redaktører som vil videreføre virksomheten i den ånden som har vært.
1: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. En veldig lang historie, men Aschehoug anno 2026, hvor attraktiv er det som kjøpsobjekt?
5: Ja, altså det er jo det man spør seg om på en måte, fordi altså det er jo nesten ingen tyngre institusjon i norsk forlagsbransje enn Aschehoug. Altså dette er jo et forlag som blir til på slutten 1800-tallet, kjøper hjem store norske forfatterskap, og frem til da har jo norske forfattere måttet gi ut bøkene sine i forlaget i København. Er forlaget til Sigrid Undset, til Arne Garborg, til Falkberget, til André Bjerke. Altså det er liksom, det er så mye tungtveiende bøker som er, og forfatterskap i norsk litteraturhistorie som har kommet ut fra det forlagshuset, og som lenge har vært en sånn arv de har kunnet trekke ganske gode veksler på. For du kan tenke deg at i forlag går det jo opp og ned, den ene høsten er ikke alltid så god som den andre, og historisk har jo Aschehoug da kunnet sveive i gang liksom ut en serie med Sigrid Undset samlede verker, eller ikke sant? Noen ting som de vet har en sånn varig, det er en varig interesse for da. Sånn er det ikke nå lenger. Nå er dette et forlag som konkurrerer på litt andre vilkår med andre forlag i en bransje som forandrer seg enormt fort, som ingen helt vet hvor vil være om noen år, og hvor det er det med både å følge med på en rivende teknologisk utvikling og leser og lytter og vaner som endrer seg, men samtidig sørge for at du er at du driver med det samme da, at du ivaretar norsk skriftkultur, litterær kultur, ytringsfrihet, altså tar vare på nettopp det som gjør at norsk lovgivning er ganske gunstig for de som ønsker å drive forlag. Og hvordan man liksom forener disse to tingene, de som klarer å finne sånn heldig kombinasjon av dette, det er jo kanskje de som kommer til å gjør det godt da, i årene som ligger foran oss.
1: Det kunne vært svenske Bonnier, det kunne vært Berlingsen. Er det viktig at det forblir norsk?
5: Altså det har nok vært en viss lettelse i dag på grunn av det, og det har nok å gjøre med Aschehougs unike posisjon, som jeg nevnte da, i norsk historie. De forvalter alle disse kanoniserte norske verkene og forfatterskapene, samtidig som de har, altså de utgjør jo Jon Nesbø, Jan Kjærstad, Helga Flatland, gjennom 86 oktober så forvalter de også Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Dag Solstad. Altså det er så mange sentrale norske forfatterskap her, og både dette, altså det har nok vært en viss engstelse for at en svensk eller dansk eier, der forlagsbransjen fungerer litt annerledes, og der det har gjort noen litt sånn ganske harde grep, kanskje særlig i svensk forlagsbransje, at man ikke ville kjenne det samme ansvaret da, ved like.
6: NRK Nyheter. Klokka 16. Da kong Håkon avla sin ed på Stortinget, var det over 200 000 mennesker i Oslo sentrum. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum av hovedstaden på tidspunktet. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang i folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en økning i resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Heggland.
7: Det vi tror, det jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så er fellesskapsfølelsen mer fremtredende.
6: Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Gjøvik har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Det opplyser politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding. Det var natt til i går at en mann i 20-årene ble funnet alvorlig skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik, og han døde senere av skadene. Det gjennomføres i dag flere vitneavhør, men det er ikke tatt stilling til om den siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda.
8: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer.
6: Og fotball nå, for Brann har nettopp gått seirende ut av cupfinalen for kvinner etter at de vant 3-1 over Ålesund. Det er de to øverste lagene i toppserien som i dag møttes i cupfinalen, hvor det ble solgt opp mot 10 000 billetter. Og ingen cupfinale for kvinner har samlet flere mennesker, og det er en stor økning fra fjorårets finale som samlet drøye 3000 tilskuere. NRK Nyheter, i denne omgang, fikk du av Marissa Elena Olsen.
9: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
10: Hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter kong Haralds død. I dag spiller domkirker klokkespill til ære for kong Harald og vår nye kong Håkon.

0: dette litt lyd fra Takk. Hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra Klokkertårnet i Nidarosdomen i Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen i Oslo for å hedre Kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på Kong Haralds død?
1: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det er takk. Det er folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har uttrykte denne takka, så selv om dette er trist, og veldig mange kjenner på at det er trist, så er det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap i alle deler, eller flere deler av landet, for å si takk. Det er et fint samhold i det, og det viser at Kong Harald har nådd ut til mange.
0: Litt om det som skjer i dag, altså Kong Haralds båre har til nå stått i det som heter den røde salong inne på slottet, men i ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra i det som omtales som en båreseremoni. Hva er det som skal skje?
1: Ja, kista står nå i røde salong i sør enden av slottet, og i denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer i en prosesjon der Kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen er leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Også riksverdet er med båra av en annen i leiinga ved hoffet. Dronning Mette Marit er med i prosesjonen, dronning Sonja er med i prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere er med i prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette er en høytidsstund på slottet.
0: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
1: Ja, det er det. Hun var jo ikke med i kyrkja i går, og så dette er første gang dronning Mette Marit er med i en sånn sammenheng, ja, det er det.
0: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
1: Ja, espalier, det betyr det står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de, det er de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom, og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med i prosesjonen etterpå.
0: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det er jo også et privat øyeblikk.
1: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det er veldig nært. Ja. Det er veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her er jo de tilsetter sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det er 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her er jo offentlig. Det er jo monarken, det er kongekrone, det er alle de symboler på kongehuset er involvert i dette her. Så dette er en høytid som i aller høyeste grad handler om Kong Harald som vår tidligere konge.
0: Og fra i morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med Kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
1: Ja, her er mange ord som vi ikke bruker i det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det er det ventet at det er mange som vet.
0: Ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt er slottet på det?
1: Jeg tror de er godt forberedt. Det kommer jo til å bli vel organisert. det sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette godt forberedt, og de åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 i morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag fram til dagen før gravferda.
0: Da vi mange som har besøkt Slottsplassen de siste dagene, jeg var da selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kortene og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirker, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og i Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet i dag. Anne Kristiansen våknet tidlig i morges for å få en stille stund på Slottsplassen før jobb.
2: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, det bare er her, det er alle, det er liksom ikke en spesiell type mennesker, det er oss alle, han har virkelig møtt oss, og det gjør jo kong Haakon også.
3: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
0: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom Slottsplassen før jobb i dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup i Trondheim i helgen.
4: Jeg synes det var ganske synd.
5: Jeg synes det var veldig synd, han har jo vært en bestefar for hele Norge.
4: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
6: Hele livet deres?
4: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
7: Det er fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
6: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det er?
4: Jeg husker helt.
6: Det skjønner jeg. Han heter kong Haakon.
7: Ja, han... Jeg tror han er glad for å følge faren sin og sine fotspore.
6: Og kong Haakon, som er konge nå, han satt jo på slottstrappa i sommer og rodde sammen med folket.
4: Ja.
6: Har du sett det?
7: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM i sommer, han har fått vært med på så mye fint i sommeren, og så må vi slutte med det her. Det er så trist. Slutt året, men så... At kongen dør, det er så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil, og det har vært så... Og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men det må jo skje en gang. Han var jo gammel. Han hadde litt godt liv, og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det er forferdelig trist.
6: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
7: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner i går. De synes det var trist, og vi har en gruppechat, og der bedde de om at alle skulle sende hjertet for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
6: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
4: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
7: Følg faren din i sine fotspor. Tørs å være litt uvanlig og si det du trenger. Og følg faren din i sine fotspor, som jeg sa.
4: Hello!
0: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel.
8: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad i norsk musikkbransje den siste tiden, og i sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som i går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
9: Hei, Tom.
0: Du er musikkjournalist i VG og har dekket det hele i din avis i lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel via NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva er kjernen i kritikken her?
9: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfestet 6 av 11 plasser i Tono-styret, som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de i stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler jo inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskrivere og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så det slik at de tre nevnte organisasjonene de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner i fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de. Og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de i stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv. De går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
0: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
9: Nej alltså de önskar enkelt sagt mer demokrati alltså ett styre som i större grad genspärrar hela medlemsmassan det är ju 46,000 medlemmar I Tono och 6,000 av de får in så pass mycket pengar att de också är stemmeberettiga. Så de och de önskar också en annan och mer öppen måte att fördela den potten med kulturella midler på då. Så är det ju speciellt en grupp bakmän, managers och andra branschfolk som har krävt en oavhängig granskning av pengfördelning och maktfrågor I Tono och bruken av dessa kulturmedel.
0: Men alltså när stora popstjärnor som Alan Walker går till det skritt och melder sig ut så säger ju det något om konfliktnivån här. Hur har Tono responderat på kritiken?
9: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiserer seg mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres I begynnelsen av juni. Det var jo da Ellen Walker og Gunnar Greve meldte seg ut blant annet, så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted I går, og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
0: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Åndervik og Stein Toralf Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de I dette oppropet?
9: Jo, de opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up-and-coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye tonointekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
0: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
9: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at det skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt. Mm.
0: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talse. Takk for at du var med oss i dagens sending. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
10: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
0: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp i gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
11: Ja, god fredag.
0: Du docent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
11: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA i forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia i forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert i kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket i tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som da i forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
0: Altså for meg så jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde. Mm.
11: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president i Argentina. Han var under et voldsomt politisk press, gjorde det dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål. Og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene i april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister i Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øynene tilbake igjen med militærmakt. Og i den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok de tilbake Falklandsøyene Storbritannia i løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk. Eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat i forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
0: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
11: Nei, britene sitter nok så rolig i båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene er veldig annerledes enn han var i 1982. Det er mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå, så de er nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rasling med sablene i tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her i forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til foreløpig, og dermed så sitter britene nok så stille i båten foreløpig.
0: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hong Kong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
11: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Vi leier nok en sånn type president som Trump, som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
0: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
11: Nei, det er jo å forskuttere litt, litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
0: Vi holder roen enn så lenge. Erik Bustad, du dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik.

0: eksempel i dag kom nyheten «Stabburet reduserer mengden fisk i den gule ikoniske makrell i tomatboksen». Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det, det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive makrell i tomat. Halv makrell tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie i utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget i ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett i det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det har sørget for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk, jeg har 2 små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffé, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men i dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell i boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så synes jeg dette en dårlig nyhet, en latterlig nyhet, og jeg synes at Stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers. Ja. Så dette jeg ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat i makrell på tomatboksen.
1: Jeg raser. Jeg reagerer ikke. Jeg raser.
0: Da har vi fått overskriften vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser. Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspis. Og takk for at du stilte. Så skal vi videre til kommunikasjonssjefen i Orkla Foods.
1: Og det liksom hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk, for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemet våre mer, fordi jeg får mindre av de sunne tingene. Så dette som å pisse i buksa og holde seg varme av Stabburets side, det kan hilse å si.
0: Jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det, Harald. Takk for praten. Ja, det var en forbanna makrell i tomat spiser Harald Eia der. Vi skal høre fra kommunikasjonssjefen i Orkla Food som eier Stabburet. Kristoffer Wikebak kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet i mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebak i Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kunder med nakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake i programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom i Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det er lite egentlig som jeg har observert i nyere tid som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell i Norge til ned mot under 100 000 tonn nå i 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall i fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt i 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen i hvert fall til fisker gått drøye 3 ganger da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr det at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par 100% da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang i tilbudet gitt dramatisk økning i prisene, og det også lave volymer da, ikke sant? Når du går ned med nesten en tredjedel på kort tid.
0: Og nylig sendte vi i NRK et reiseprogram. Herman Flesvig og Mikkel Niva, Oppdrag Europa. Og i en av episodene dro radarparet til sjøs utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
4: Oi! Ja, Var det alt? Makrell?
5: Jeg har jo jævla mye jobb for veldig lite.
4: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende.
6: For oss som bare er gjester, er det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet er det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Kristian Anton Smedshaug, du er sjeføkonom i Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman er kanskje et talende bilde på situasjonen?
3: Ja, det er fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gytingen ikke har gått helt etter planen, så det er nok en sånn ekstra faktor som er en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette. Og med, samtidig som vi har fall også i andre villfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk. Da.
0: Ja, og mindre makrell i garnet betyr mindre makrell i påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer. Fremover vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef i Orkla, Kristoffer Wikebakk, si noe om.
2: Akkurat pris, det kan ikke vi si noe om. Det er de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så er det veldig etablert. Den store, runde 170 grams boksen er et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som mye, og det er fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her er det to momenter, Svenshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet er så opptatt av å verne den?
3: Nei, det er vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, i tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks er jo noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185, og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt, og ingen merker det egentlig, for du har ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt der liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også... Og boksen har vært lik lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men i hvert fall innenfor det tankesettet da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, er det sånn det funker?
3: Ja, det er jo ikke noen sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser er hemmelige, det kan være at de er forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det er ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her er det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at den makrell i tomaten har vært litt sånn underpriset i perioder, i hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte få gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre i makrell i tomat fremover, men Kristian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen er dyrere, vet vi. Biffprisen har skutt i været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren i Europa kan føre til i matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi i nå?
3: Nei, som du sier, altså akkurat nå så står vi jo i en situasjon der det er sånn godt minus, sånn generelt, det er ikke noen full krise, vi har vært innom makrell, noen steder er det krise, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så i tillegg så har vi fått denne tørken i Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe i løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud, ikke sant? Ta tre år fra du bestemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Oppå dette kan vi da legge nå nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende i løpet av vinteren og våren hvis vi er uheldige.
7: Det høres ut som du må tilbake til oss i dagens senere høst, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere i. Christian Anton Smedshaug, du sjeføkonom i Landkreditt. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell i tomatboksen fremover. Mens vi har snakket så har det kommet inn reaksjoner i NRK-appen fra blant andre Steinar som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell i tomat.

0: langt oppe i Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag i. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lover en reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, er du, Thomas Nilsen. Hei, Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du er redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer i nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere i dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du er jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip er dette?
1: Det skipet her er jo et russisk forskningsskip. Det er ganske gammelt, det er ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt i de russiske arktiske områdene de ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet i Arkhangelsk, så det er isklasser og er egentlig ganske ordentlig å seile i arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan havnet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake i den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid i nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt i Barents og Karahavet i forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet i Norge, Universitetet i Tromsø og da det her arktiske instituttet i Arkhangelsk. Som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det er Nord-Troms og Senja tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet i går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva er bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det er jo en oppfølging av en dom fra en domstol i Haag i Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag i økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi er jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de i dag sier at Norge som sådan ikke er part i saken. Det er en sak mellom Russland og Ukraina som går i det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten i Moskva. Der vil man jo i aller høyeste grad påpeke at Norge er en part i saken, i og med at Svalbard er norsk, og det er norsk, altså sysselmesteren i Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag i båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så er det som skjer nå en konsekvens og et ledd i erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent i domstolen i Haag, som altså nå i denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt i arrest i Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland i lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt, Thomas. Hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både i Barentsburg og i Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo i første rekke satt inn i ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard, etter at Norge nekter da Russland å fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det her er en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg, i tillegg til professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting i Barentsburg. Det gjør det ikke.
0: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge er part i saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
1: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle ordedrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke

0: Det er avgjort.
1: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med.
2: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
3: For Italia er filmfestivalen i Venezia i gang, og på programmet i år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset er stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul i Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet i 2014. Filmen, som er skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa, får vi ikke til stede i Venezia se på norske kinoer neste år. Det er da den har premiere. Men det er mye annet som har premiere i Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag, for eksempel, er det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter i fjor.
4: Oasis, the world's biggest rock band.
5: The popularity likened to that of the Beatles.
6: The pop group Oasis is in doubt tonight.
7: Brother against brother.
8: No. We do get quite nasty.
9: Los hermanos Gallagher.
10: Liam's starting to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
11: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
12: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
13: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
3: Litt lyd her fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter i fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef i NRK Mats Bork Bugge, som selv er lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de er.
14: Nei, de traff jo en nerve på midten av 90-tallet i et England som hadde regjeringsskifte, og det var en sånn giv i hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som odst av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, som, og da med en vokalist som måtte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
3: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med i fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff i Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen i fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten i Cardiff få timer før det smalt.
15: Det her er det faktisk helt spinnvilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det er helt vild stemning her.
3: Men altså, Ingrid, Britpoppen herjer jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte i 1994, det er vel det året du ble født. Altså, mange vil jo si at du kanskje er for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
15: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det i mange år, og da er jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det har jeg jobbet meg oppover gradvis. Det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller i Kvelertak, og som også er super Oasis-fan. Ja. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes. Nei. I august.
3: Oi, oi, oi. Ja, ok. Er det håp om at de spiller den i kveld, da? Tror du det?
15: Ja, det håper jeg får gutter til å spille.
3: Det sa Ingrid Simensen til meg i fjor sommer, da hun skulle se Oasis, og senere altså gifte seg til tonene fra bandet senere den sommeren. Og for oss som ikke var på konsert, så er det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen i Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag 11. september.

0: Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget høytidelig, ble det, og som vi har hørt, dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger i sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, i tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo i veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne i tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme i salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette er jo knesatt i paragraf 9 i grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken i det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette er en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det er en del innslag av Gud og vår Herre i denne edsavleggelsen, så det er jo på toppen av det kan vi si at det er en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han er en veldig god seremonimester. Han er jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år i dag, så det er en viss symbolikk i det også. Det er en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen er jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og i tillegg så er det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp i en høyere enhet i Norge. Det er et tett samspill, det er et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen i statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste er jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas i kongen i statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien handler springer ut av en kald vinterdag, og det er flere av stortingsrepresentantene er samlet på slottet. Etter middagen så er det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og i det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt forfjamset og sier, neimen, er det du som er her? Og da svarer kong Harald, ja, litt bedrøvet. Så legger han til, jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Ja, han hadde det.
0: Ja. Nå er du på vei ut av stort.
1: Men bare så det er klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei.

0: Svært betydelige samtaler, sier Zelensky. USA-utsendingene Kushner og Witkoff i Kyiv etter samtaler med Putin.
1: Dronning Margrethe innlagt på sykehus, kommer ikke i gravferden til kong Harald, melder det danske slottet. Dette er bare begynnelsen, sier det tyske selskapet etter historisk rakettoppskyting fra Andøya i går.
0: Mot overlegen valgseier for Alternativ for Tyskland viser valgdagsmåling. For første gang siden krigen kan ytre høyre få makten i en tysk delstat. Det skal vi gi god kveld og velkommen til Dagsrevyen. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom i ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Putin i Moskva.
1: Ja, og med seg har de ifølge Donald Trump et nytt og konkret fredsforslag.
2: Steve Witkoff og Jared Kushner ankom i dag den ukrainske hovedstaden med tog fra Polen. Ukrainerne kaller toget for Fredsekspressen. De amerikanske utsendingene kom rett fra samtaler med Russlands president i Moskva i går. Zelensky tok imot og sa at Ukraina har ventet lenge på dem. Det er første gang Witkoff og Kushner er i det krigsherjede landet som forhandlere. Deres oppdrag er å få fredsforhandlinger tilbake på sporet. Natalia Lipei mistet sønnen sin i krigen og ber om at den nå må ta slutt.
3: Jeg håper virkelig at disse møtene fører frem. For all død og blodsutgytelse må ta slutt. Vi tåler ikke mer ødeleggelse av byer og menneskeliv. Vi må reise oss, og Ukraina vil reise seg.
2: Amerikanerne ble vist den historiske katedralen Sankt Sofia. Den ligger rett over gata fra der sikkerhetstjenesten i Ukraina har sitt kontor, og som ble truffet av et russisk angrep fredag. Tidligere forsøk på amerikanske fredsforhandlinger har ikke ført fram, og den ukrainske optimismen er tynnslitt.
3: Vi stoler fremdeles ikke på dem. For å være ærlig opptrer de ikke særlig rasjonelt. De er alt for uberegnelige, så jeg har ingen forhåpninger.
0: Ja, korrespondent Fredrik Tombra, ifølge Trump så har også disse to med seg et konkret fredsforslag. Vet vi noe om hva det går ut på?
4: Nei, det kommer ikke helt klart fram hva forslaget fra USA er i disse samtalene med Ukraina. Vi vet jo at Kushner og Witkoff har møtt med Vladimir Putin veldig nylig. Det vi vet er at i dag så har det foregått tre runder med samtaler, og Zelensky sier at det blant annet har vært diskutert luftvern og en vinterpakke. Man forventer at vinteren her i Ukraina blir veldig tøff, og derfor så ønsker de å kunne bruke amerikansk gass blant annet, og i tillegg så ønsker de luftvern til å beskytte energifasilitetene, og de ønsker tilgang på strøm og annen type energi som kan gjøre at man kan holde varmen her i Kyiv og andre byer de neste månedene.
0: Men så sier altså Zelensky i kveld, han kaller det svært betydelige samtaler, men disse samtalene har strandet før. Er det noen større grunn til optimisme nå?
4: Nei, som man ser det herifra, så er det egentlig ikke så veldig mye større grunn til optimisme. Jeg tror alle samtaler har vært omtalt som konstruktive eller betydningsfulle eller lignende. De amerikanske spesialutsendingene skulle jo lande her i Kyiv med fly. Russland valgte å bombe flyplassene like i forkant og forhindret nettopp det. Og Russland har bombet ganske kraftig mot spesielt Kyiv og Odessa og ganske mange andre steder den siste tiden. Ukraina sliter med å forsvare seg, og det er ikke sånn at de har klart å opprettholde det momentumet fra i vår, der de klarte å angripe og skape en del forstørrelser i de russiske rekkene. Nå så ser det ut at Russland er på vei, altså har en ganske sterk forhandlingsposisjon, og derfor så er det ikke noe å tro på at det kommer til å bli en fredsløsning ganske snart.
1: Ja, korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier de om det amerikanske forslaget i Russland?
5: Nei, det blir ikke sagt noe konkret her heller om dette forslaget, annet enn at den nærmeste medarbeideren til president Putin, han sier at det har blitt lagt fram flere forslag, altså ikke bare ett. Fra russisk side så hevder man at den russiske hæren har reell framgang på slagmarken, selv om det er noe som vestlige eksperter mener at det i realiteten er en stillingskrig. Fra russisk side så sier man også at man ønsker å oppnå sine mål. De gjentar dette, og det betyr blant annet at Russland vil ha full kontroll over alle de fire regionene i Øst-Ukraina. Dette er fraser som de amerikanske forhandlerne har hørt mange ganger før, og det er ganske spesielt at russiske myndigheter ikke bruker denne anledningen til å komme med noen signaler om noen fredsvilje. Kanskje er de enda steilere.
1: Ja, hva oppnår egentlig Russland da med disse samtalene?
5: Ja, for president Putin er det helt åpenbart veldig viktig at disse amerikanske representantene kommer til Moskva. De blir tatt imot i Kreml av Putin selv hver eneste gang, og det legger stor vekt på det i de statsstyrte mediene. Dessuten så understreker man igjen at det blir snakket ikke bare om fullskalakrigen i Ukraina, men at det også diskuteres store økonomiske prosjekter, viktige prosjekter mellom Russland og USA, og det legger man veldig vekt på her fra russisk side.
1: Takk til deg, Jan Espen Kruse.
0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet i København etter et illebefinnende. Det skriver det danske slottet i en pressemelding i ettermiddag. Korrespondent Joachim Reikstad, hva vet vi om hvor alvorlig tilstanden er?
6: Det er alltid sterkt for meg å være tilbake i Afghanistan, som mitt fødeland, spesielt etter at Taliban tok opp.
7: Blir innlagt på en sykehus. Jeg merker meg at Hoffet skriver at hun ved godt mot og har det etter forholdene bra. Det dreier seg om en blodansamling i hofteregionen, hun har hatt og vært i behandling for tidligere, og en mild dehydrering, skrives det. Men det mange også i Danmark nå legger merke til er at det den tredje sykehusinnleggelsen i år, i 2026, så dronning Margrethes helsetilstand var jo også noe av grunnen til at hun abdiserte i 2024.
0: Ja, hvordan beskrives helsen til den abdiserte dronningen?
7: Ja, den ikke på topp. Hun har hatt flere innleggelser den siste tiden. Hun har også gjennomgått flere operasjoner, blant annet en ryggoperasjon før hun abdiserte, som hun jo antageligvis abdiserte som på grunn av, for det ble så vanskelig for henne å utfylle disse pliktene som hun hadde. Og vi vet jo også selvfølgelig at når hun nå ligger på sykehuset, så det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun syk, men at hun ikke får delta i kong Haralds gravferd. De var, eller tremenninger, og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge, så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Så takk til Joachim Reikstad. Ja, dronningen Margrethe kommer ikke, men Oslo gjøres nå klar til kongelig gravferd, og i dag kom slottet med flere opplysninger om hvordan det skal foregå. Klokken 12 på onsdag forlater kong Haralds båre slottet og føres i prosesjon til Oslo domkirke. Bak båren skal kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise gå, mens dronning Mette Marit og dronning Sonja kjøres i bil. Utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre prominente gjester deltar også i prosesjonen. Gravferdsseremonien i Oslo domkirke starter klokken 1, og den skal ledes av preses Olav Fikse Tveit og starter med 1 minutt stillhet, som avsluttes med 3 klokkeslag. Da vil det også være 1 minutt stillhet over hele landet. Etter gravferden føres båren i prosesjon til Akershus slottskirke, der det skal være en privat seremoni, og båren skal senkes ned i krypten. Etter seremonien blir flaggene som har vaiet på halv stang heist til topps, samtidig som landets kirkeklokker ringer i en time. Senere på ettermiddagen skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen, men det er foreløpig ikke klart når det skal skje. Det er mye som skal på plass de neste dagene. Både i og utenfor domkirken så var det høy aktivitet i dag.
2: Alt må sitte, og mange beskjeder skal gis til krigsskolekadettene som øver i Oslo domkirke.
8: Jeg vil jo gjøre det så bra som mulig, og det tror jeg alle andre også kjenner på, og gi Hans Majestet Kongen en verdig avskjed.
9: Det blir jo å stå i ro, da. Det høres kanskje veldig enkelt ut, men det kan bli litt utfordrende etter hvert, så det blir vel det. Mm.
2: I dag får ingen kikke inn i domkirken, men utenfor pyntes det, og særlig fargene på inngangspartiet til kirken er viktig.
10: Granbar er det evig grønne, og samtidig så er det et fint symbol nettopp fordi at kong Harald var glad i naturen og han var et friluftmenneske.
2: Også den fiolette fargen på duken over inngangspartiet har sin symbolikk.
10: Og den symboliserer sorgens farve. Og sorgens farve den består av to blandinger av både himmelens farve og kjærlighetens røde farve. Så når vi blander kjærlighet og himmel, da får vi sorgens farve.
2: Alt som skjer skal vises på både store og små skjermer til hele verden. 650 journalister fra 19 land kommer, og her bygges medietribunen.
11: Vi er jo alltid nøye, men vi er veldig ekstra påpasselige med alt nå i den forbindelsen.
2: 40 kadetter fra krigsskolene i Oslo, Bergen og Trondheim skal ta vare på alle gjestene i Oslo Domkirke onsdag klokken 13.
12: Mentalt forbereder dem til at dette er mennesker i sorg, et land i sorg, og det gjelder også oss i forsvaret, så at vi er medmenneskelige.
9: Jeg tror det for alle involvert blir en dag som vi kommer til å ta med oss videre i livet.
8: Jeg føler jo nærmere vi kommer, jo mer alvor kjenner jeg på, og litt press da, på å gjøre oppgaven riktig.
1: Vi må tåle stillheten, det sier Lars Monsen. Han tar aldri med hodetelefonen på tur og får følge av flere. Les saken på nrk.no. Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytingen fra Andøya i går.
0: Ja, i går lyktes det endelig å få den ubemannede raketten i bane rundt jorden. Og ifølge de som står bak, så er dette bare begynnelsen.
13: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette er helt euforisk.
2: Det var full jubel og feiring på Andøya etter gårsdagens vellykkede oppskyting av raketten Spektrum 2. I minuttene på vei til det ytre rom var det mye som skulle klaffe.
14: Hovedmotor koblet fra.
2: Alt gikk som planlagt.
14: Trinnseparasjon.
2: Raketten nådde høy nok hastighet til å komme i bane etter 7 minutter. En milepæl var nådd. Det er den første raketten som er skutt opp fra vesteuropeisk territorium som går i bane rundt jorda.
15: Dette er en historisk dag, ikke bare for Norge, men for Europa. Dette har vi jobbet for over mange år, og i går lyktes det. Nå er vi en virkelig viktig romnasjon, som også kan skyte opp raketter som kan nå bane fra europeisk jord.
0: Ja, Lars Sandberg, vi har sittet her i studio og snakket om de tidligere mislykkede oppskytingene. Hvorfor er det så viktig for oss som nasjon at det nå endelig lyktes?
16: Nå har vi endelig greid å vise at vi har hele pakka. Vi har liksom det hele systemet som skal til for å få ting ut i rommet. Vi kan bygge satellitter, vi kan skyte opp satellitter, og vi kan kontrollere satellittene alt fra Norge. Og det betyr ganske mye hvis vi har noe sånn litt sensitive laster eller noe sånt, som vi helst skal bare holde for oss selv, så kan vi nå få dem opp i rommet.
0: Men så var det altså, det er også et tysk selskap som står bak med støtte fra den tyske stat. Hva betyr dette for Europa?
16: Det er nok viktigere for Europa enn det er for Norge, akkurat det som har skjedd her nå. Med det sikkerhetspolitiske klima vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der er det et hav mellom oss. hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn det er nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da er Andøya kandidaten.
0: Og hvis Norge nå altså kan regne seg som en romnasjon, hva blir neste milepæl? Hvor høyt kan vi sikte?
16: Neste milepæl blir at vi sender opp en norskbygd satellitt som faktisk gjør en jobb for kunder, altså for forsvaret eller for forskere eller hva som helst. At vi har hele den, at den sender data ned. Norskbygd satellitt fra Norge. Og så har vi å gjøre dette mange ganger, 30 ganger i året, vise at vi kan masseprodusere sånne oppskytninger. Det er nok den neste, nærmeste som kommer. Og så er det en liten greie som ligger der ute, og det er egentlig en ganske svær greie, over 30 meter, en norskbygd rakett som vi skal skyte opp.
0: Og du kommer til å følge med. Takk, Halvard Sandberg. Han sto midt i drama da Taliban tok makten. 5 år etter er Jamal Wolasmal tilbake i Kabul og møter kvinner som må tilpasse seg et strengt regime.
1: Han fikk lungekollaps som tenåring. Nå vil britene gjøre neste generasjon røykfri. Vi skal til Tyskland nå, og delstaten Sachsen-Anhalt, der valglokalene stengte for en drøy time siden. Og der den ferske valgdagsmålingen viser at ytre høyrepartiet AFD kan få makt. Partiet ligger an til å få 44,5% av stemmene. For første gang siden 2. verdenskrig kan et ytre høyreparti komme til makten i en tysk delstat. Korrespondent Sofia Paskevic, hvordan har de klart det?
17: Ja, Tysklands yngste statsministerkandidat, Ulrich Sigmund, han har fartet rundt i denne landlige delstaten på en moped fra DDR-tiden. Han har sunget DDRs nasjonalsang og lovet tyskerne å bringe tilbake gode gamle dager uten vindturbiner og uten innvandring.
1: Ja, kan de få makta?
17: Altså, hvis denne valgdagsmålingen på 44,5% holder, så er dette jo en brakseier for et parti som overvåkes av tysk politi som fare for landets demokrati. Og så er det partiet til forbundskansler Merz, Kristeligdemokraterne, har halvert seg siden forrige valg, og de sier at de vil ikke regjere sammen med høyreekstreme. Det sier alle de andre tradisjonelle partiene også. Og hvis de da ikke går tilbake på sine valgløfter, så blir det vanskelig å finne noen som kan samarbeide og danne regjering her i Sachsen-Anhalt.
1: Ja. Ulrich Sigmund, som er kandidaten for i denne delstaten, fortell litt om han.
17: Ja, han er altså den Tysklands yngste. Han kommer her fra delstaten, har enormt mange følgere på TikTok, nesten flere følgere på TikTok enn det innbyggere i denne delstaten. Og han har hatt han har reist smilende rundt og omkring her i delstaten, og selv om han klager på det meste som skjer i Tyskland, så har han hatt en positiv kampanje i denne delstaten.
2: Han sikter høyt.
18: After some stressful days or just days I sitting all the time behind a screen.
14: Etter dager med mye stress eller lang tid foran dataskjermen, liker jeg å koble av.
2: Løsninger i en delstat som er mest kjent for gammel kjemiindustri.
18: My grandfather was
14: miner. Min bestefar var gruvearbeider og min far var håndverker.
18: I was the first one in
14: Jeg var den første i familien som gikk på universitetet.
2: Utdannelsen har han brukt til å starte et IT-selskap i et område som preges av fraflytting og nedstenging.
18: Vi
14: er en bedrift fra et sted som ikke akkurat er kjent for å skape store gründersuksesser.
18: Med
14: Anhalt Intelligente vil vi sette vårt lille preg på verden og si at
18: gode
14: ting kan komme fra uventede steder.
2: Vi er i Sachsen-Anhalt. I det gamle Øst-Tyskland var delstaten et symbol på økonomisk suksess.
14: På fabrikker, i handel, på verksteder.
19: Øst-tysk økonomi er i dag sikret og viser en vekst som intet annet kommunistland.
14: Alle disse trengs i vårt land.
2: De siste årene har folk flyttet vekk, og gamle fabrikker og gruver stengt ned.
17: Gruven i Tautjental skal snart stenge døren, og de 100 ansatte skal miste jobben.
2: Halvparten av innbyggerne i landsbyen vil at partiet AFD skal overta makten og bringe arbeidsplassene tilbake.
14: Regjeringen må definitivt byttes ut. Dette går ikke lenger. Gamle fabrikker og håndverksbedrifter flytter eller stenger.
20: De vandrer opp, de machen zu.
2: På mopeder fra DDR-tiden ankommer AFDs kandidater et valgmøte. Partiet vil redde industrien ved å senke strømprisen. De lover å bringe tilbake gode gamle dager da alle hadde jobb og det ikke fantes innvandrere.
14: Innvandring. Folk kjenner ikke igjen sitt eget land.
2: Gründeren bruker egenutviklet KI-teknologi for å skaffe arbeidsplasser over hele landet.
14: Vi må få rumpa opp av sofaen og gjøre noe. Vi har vært selvtilfredse alt for lenge.
2: Han sørger ikke over industri som legger ned og vil heller skape moderne selskap som kan gjøre Tyskland stort igjen.
14: I Tyskland kan vi få til noe. Vi har gjort det før, og vi kan gjøre det igjen.
2: Ingen steder i Tyskland er av det så populær som her. Gründeren forstår hvorfor folk frykter innvandring, men mener selv at utvandring er et større problem.
14: Siden gjenforeningen har vi mistet mye kompetanse. Mange har forlatt området. Vi har mistet en skråstrek fire av innbyggerne de siste 30 årene. Dette gjør noe med et samfunn.
2: Folk strømmer inn på byens jobbsenter. Arbeidsledigheten er høy.
14: Alt er nok så vanskelig i Tyskland nå. Hvorfor det?
21: Det
14: er sosial nød. På grunn av alle innvandrerne. Jeg velger AFD.
17: Det
14: har ikke vært gjort nok for befolkningen som helhet. Vi trenger utdanning.
2: Valget i Sachsen-Anhalt følges av hele Tyskland. For første gang i historien ligger det høyre radikale partiet an til å kunne danne en delstatsregjering. For mange er dette skremmende.
14: AFD ligger an til å ta over, og det liker jeg ikke. Hvorfor ikke? Høyre ekstreme.
20: Rechtsextrem.
2: Gründeren mener at AFD må få en sjanse til å regjere.
14: Du kan ikke slåss mot regnet eller mot folkets vilje. Hvis folket vil prøve noe annet, kan de gjøre det. Det viktige er at institusjonene vi har bygget, de demokratiske verdiene vi har innprentet i folk, at de vil overleve kraftig regnvær.
2: Vil han våkne opp i morgen til Tysklands første AFD-regjering? Uansett utfall, frykter han ikke fremtiden.
14: Jeg vet ikke hva fremtiden bringer. Jeg tar det som det kommer.
0: Vi skal videre til Afghanistan, der det nå har gått 5 år siden de dramatiske augustdagene, da Taliban styrtet den afghanske regjeringen og tok makten i landet. Vår korrespondent, Yama Wolasmal, havnet den gangen midt oppe i drama.
22: Men alle jeg snakker med er ekstremt nervøse. Jeg unnskylder for at jeg har det sånn, men jeg har snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
0: Ja, Yama, for første gang siden den gang så er du nå tilbake i Kabul. Hvordan opplever du det?
22: Jeg får dessverre ikke rapportert noe. Nå har vi Taliban rundt oss som krever å se tillatelsene våre som er på plass, altså, men de nekter oss å rapportere videre. Men jeg har møtt afghanske kvinner som prøver å tilpasse seg de ekstreme reglene til Taliban.
14: Hei, håper det går bra med dere. Jeg i Kabul sentrum.
23: En ung afghansk journalist og influencer i sosiale medier. Gjennom videoene sine prøver hun å vise det hun mener har blitt bedre under Taliban, som fred, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, samtidig som hun retter søkelyset mot jenters rett til utdanning. Her spør hun en Taliban-soldat om sin hjertesak.
14: 5 år har gått. På vegne av alle afghanske kvinner. Når skal dere åpne skoler og universiteter? Veldig snart, hvis Gud vil. Mener du det? Ja. Det mest negative er at mine søstre ikke får gå på skole og universitet. Det er trist. Når jeg går forbi stengte skoler og universiteter, gjør det vondt. Jeg får lyst til å gråte.
23: Vi går tur med tobarnsmoren i Shahrinau, shoppingbydelen i hjertet av Kabul. Nafisa forklarer hvordan aktivister som henne utsettes for press fra myndighetene når hun snakker om kvinnerettigheter, og fra eksilafghanere som ikke liker at hun snakker om ting Taliban faktisk får til i Afghanistan.
14: Når jeg tar opp utdanningsspørsmålet, sier myndighetene at jeg er for krass. Men når jeg fokuserer på det som går i riktig retning, får jeg eksilafghanere på nakken. Jeg har til og med fått trusler.
22: Det er vanskelig å snakke med afghanske kvinner om de manglende rettighetene deres på åpen gate i Kabul. Det fikk vi erfare mens vi var med Nafisa i hjertet av byen, så stimlet veldig mange skuelystne seg rundt oss, og det ble åpenbart ubehagelig for henne å prate om de tingene vi ønsket å prate med henne om. Derfor har vi kommet hit til en av Kabuls mange uterestauranter, hvor vi sitter i en mer diskret setting for å prate med henne og venninne hennes.
14: Hva sier Taliban når du spør dem om skole og utdanningsnekten?
3: Det
14: er de samme svarene. De sier at skolene er stengt inntil videre. Ingen vet hva det betyr. Vi har heller ikke fått vite hvorfor de har stengt skolene.
23: Før Taliban kom til makten i 2021, gikk 4 millioner afghanske jenter på skolen. I dag har dette tallet falt med 60%, fordi Taliban ikke lar jenter gå på skole etter 6. klasse. Taliban sier at problemet ikke er utdanning i seg selv, men at dagens skolesystem ikke oppfyller deres strenge religiøse krav, og at skolene vil åpnes når disse kravene blir møtt. Da kvinner protesterte mot skoleforbudet for noen år siden, ble de møtt på denne måten. Derfor er aktivister som Nafisa vare på hvordan de møter Taliban.
14: Hvordan krever dere rettighetene deres? Med en myk tilnærming. Vi håper de vil lytte.
23: Det er ikke lett for afghanske kvinnesakskvinner å kreve rettighetene sine av Taliban. De er nødt til å forholde seg til en bevegelse som ifølge FN har innført et kjønnsapartheid. Men deres stille kamp har gitt dem noen få resultater. Dette er en nettbasert skole for kvinner som ønsker å bli jordmødre, som det er et skrikende behov for i et land med en av verdens høyeste barnedødelighet.
14: I Afghanistan har mellom 80% og 90% av kvinner behov for jordmor. Vi hjelper dem under selve fødselen, men gir også råd om familieliv og barneoppdragelse.
23: Jordmorskolen drives av Sheila Ayobi. Hun forteller at nettskole er en smart måte å imøtekomme Talibans strenge regler for atskilt undervisning for kvinner og menn.
14: Jeg begynte med nettundervisning og hadde et par klasser. Så utvidet jeg. I dag har vi 100 lærere og 3000 uteksaminerte studenter.
23: Sheila forklarer hvordan Talibans skoleforbud har preget afghanske jenter.
14: Det er som å være i fall før man treffer bakken. Mange jenter har fått depresjon. Noen har til og med tatt livet sitt fordi de ikke får gå på skole.
23: I mannsdominerte Afghanistan er det begrenset hva kvinner kan få til hvis far eller ektemann ikke gir sin godkjennelse. Sheila sier at hun er heldig som har både en støttende far og ektemann.
14: Menn kan gjøre som de vil, men for kvinner er alle veier stengt. Jeg vil at min kone skal lykkes. Jeg vil at hun skal være en leder på skolen, hjemme og ellers i samfunnet. Slik at hun kan nå toppen av suksess.
23: Tilbake på uterestauranten møtes Sheila og Nafisa, som er gode venner.
14: Går det bra? Ja, og med deg?
23: Taliban har stengt selv parker for kvinner. Spisesteder som dette er derfor eneste pustehullet igjen i offentligheten for kvinner i Talibans Afghanistan.
14: Hva er ditt største ønske som kvinne i dagens Afghanistan? Jeg sier det igjen, at skoler og universiteter åpnes igjen. Det smerter meg at jeg, søstrene og døtrene mine, møter stengte skoledører når det faktisk er obligatorisk ifølge islam.
0: Ja, som vi så, så ble Yamma Wolasmal stanset i sin rapport, selv om han hadde alle tillatelser han trenger. Og vi holder kontakt med Wolasmal utover kvelden. Britene vil skape en røykfri generasjon og forbyr salg av både sigaretter og e-sigaretter for alle under 18 år. Neste generasjon skal aldri kunne røyke lovlig.
1: Nei, og forbudet kommer for sent for 20 år gamle Connor. Han begynte med e-sigaretter og gikk deretter over til tobakk. Det gikk veldig dårlig.
14: Når røykte du sist? Sist gang jeg var på byen. Så det var på fredag. Jeg begynte å vape da jeg var rundt 14.
4: Connor trodde e-sigaretter var ufarlig. Det trodde kompisgjengen også.
14: Hvor mange av dere har vapet? Jeg husker da jeg var på den alderen. Drev med vaping og sånt. Alle tenkte at det ikke fører til kreft. At det er bedre enn sigaretter.
4: Da han ble 18 år, dro han på backpacking til Asia.
14: Jeg fikk ikke tak i vaper i Asia. Det er ulovlig der. Og sigaretter er veldig billig der, så jeg kjøpte det. Hvor mange har røykt sigaretter? Tre av dere. Hvor mange har hatt lungekollaps? To av dere.
4: To av fire kamerater fikk altså lungekollaps med en ukes mellomrom. Begge var fortsatt tenåringer.
14: Jeg hadde laget et 2 centimeter bredt hull i lungen. Lungen klappet sammen. Jeg husker da det skjedde. Vi snakket om det, og jeg sendte ham en latter-emoji. Og så havnet jeg på sykehus med det samme en uke senere. Det var karma. Var det på grunn av vapingen eller sigarettrøykingen? Det henger sammen. Det var begge deler.
5: I høst strammer britene inn salg av e-sigaretter for ungdom, men så kommer altså dette generasjonsforbudet mot tobakk ved nyttår. Og det betyr at alle som da er 17 år eller yngre, aldri i sine liv skal kunne kjøpe sigaretter lovlig.
14: To med bærsmak. Jeg sluttet å røyke for 30 år siden.
4: E-sigaretter har erstattet tobakk for mange eks-røykere. Men nå ser man at mange unge går over til tobakk etter å ha begynt med e-sigaretter. Han mener likevel røyking bør være valgfritt for voksne.
14: Forbudet tar vekk noe av menneskerettene. Barn bør ikke røyke. Men når man blir myndig, kan man stemme, kjempe i krig, kjøre bil. De bør få bestemme om de vil røyke.
4: Han hadde valget og sluttet å røyke.
14: Det er tåpelig å røyke sigaretter. Og du er jo lege? Ja.
4: Nå er også han over på e-sigaretter.
14: Hvilke smaker pleide du å bruke? Gummibel Elux.
4: Nesten hver femte britiske tenåring har røykt e-sigaretter, viser målinger. Fargerike fristelser med god smak.
14: Vi har bringebær, kirsebær, tyggegummi.
4: Bare i hovedgata i byen Connor bor i, er det hele 10 vapeshopper for knappe 20 000 innbyggere.
14: De fargerike vapene med smak selges fordi regjeringen har tillatt det. De visste hva som kom til å skje. Den beste måten å hindre det på ville vært å forby dem fra starten. Når de først ligger ute for salg, blir de der. Det blir vanskelig å stoppe det.
4: Connor idrettsglad, men måtte legge basketkarrieren på hylla på grunn av røykskadene i lungen.
6: Etterpå tenkte jeg at jeg kunne vært så mye bedre.
4: Og heller ikke han har særlig tro på den nye britiske røykeloven.
6: Det føles som et PR-stunt, så de kan si, se hva vi har gjort. Men antallet mindreårige røykere øker enormt i min generasjon. Han spilte elendig i forrige kamp.
4: Kompisene ble skremt av det som skjedde med Connor og Finley, og har sluttet med tobakk. Bare litt festrøyking av e-sigaretter gjenstår. Nå advarer Connor andre mot all røyking, og prøver å se optimistisk på sin egen fremtid.
6: Dette har kanskje gjort livet mitt 10 år kortere. Eller jeg har fått 10 ekstra år siden jeg har sluttet å røyke. Du blir sprø hvis du hele tiden skal tenke. Helvete. Beklager, det er bare en sånn ting som du vet ikke hvordan det vil påvirke deg.
0: Ja, vi tar med at vi nå har vært i kontakt med Amawullah Smal. Taliban som hindret ham i å snakke med oss har nå gått videre, og alt er bra med vår korrespondent. Han ville bare gi opp da livet ble for vanskelig, men Daniel Moen fant veien tilbake gjennom et blodslit med løping, sykling og svømming. Og i Premier League ble det scoring for Martin Ødegaard da Arsenal møtte Chelsea til London Derby. Nå først skal vi til Ullevål. Brann var revansjesugne da de møtte Ålesund i cupfinalen i dag. For noen dager siden glapp Mesterligaspill, men kampen om kongepokalen, den skulle de vinne.
7: 3-4-1.
10: Det var ganske mye da. Tror du Ålesund er så mye dårligere enn Brann, altså?
7: Ja. Ja. Jeg sa det, Brann er verdens beste lag, jeg lyger ikke.
11: Optimistiske og tente før kamp, men Brann fikk seg en kalddusj etter bare få minutter på Ullevål.
24: Løfter ballen innover i feltet, kommer det Nico i mål! Det en nydelig heading, og naturligvis er det superstjernen Didrik Sunde som bare øser inn mål fra kamp til kamp til kamp.
25: Nei, skåret, det visste jeg at jeg kom til å gjøre. Spørsmålet var bare når.
11: Dessverre for Ålesund har også Brann en stjerne på topp. Først utlignet Lauren Davidson, så serverte hun Amalie Eikeland. Før hun skaffet straffe som Brenna Lovera satte i mål.
24: Den sniker seg forbi målvakten.
6: Det er gøy å bidra for laget med mål og assist og gjøre en god jobb med og uten ball.
11: Brann fikk sin revansj, kanskje ikke best i verden, men utvilsomt best i Norge.
0: Molde hadde i kveld sjansen til å feste grep om den attraktive fjerdeplassen i Eliteserien, som gir Europa spill. Med seier over KFM Oslo så ville Molde øke tabellforspranget til Lillestrøm.
26: En hyllest til Kong Harald satte en verdig ramme rundt kveldens kamp mellom Molde og KFM Oslo. Etter en nokså tam første halvtime, Molde i angrep. Oskar Spiten Nysæter sender KFM-keeper Ødegaard ut i full strekk. 19-åringens tredje eliteseriemål i år, og 1-0 til Molde. Kvarteret spilt av andre omgang. KFM's Jakob Blikst Flaten veiver armen opp i ansiktet på Emil Breivik. Flaten får sitt andre gule. KFM må spille resten av kampen med 10 mann. Molde utnytter overtallet. Trent Cone-Doherty sørger for at Molde slår gjestene fra Oslo 2-0. Molde fortsatt på fjerdeplass, nå 4 poeng foran Lillestrøm.
27: Vi har 2 kamper til nå før landslagspause, så forhåpentligvis fortsetter den gode formen, og så tar vi oss det neste 2 kampene.
0: Det har vært uro i og rundt Vålerenga etter sjokksalget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking tidligere denne uken. Men i dag fikk laget et lyspunkt da de lå under 2-1 mot Sarpsborg, sørget 15 år gamle Gabriel Rajkovic for utligning 2-2, og reddet med det 1 poeng for Oslo-klubben på bortebane. Det var toppoppgjør i Premier League i dag da Arsenal og Martin Ødegaard tok mot Chelsea. Begge lagene har så langt 2-2 seire. Arsenal var ute etter å fortsette seiersrekken på hjemmebane.
1: Kampen bare 1 minutt gammel når Martin Ødegaard taper denne hodeduellen for å klarere. Morgan Rogers viser dødelig effektivitet og Chelsea i føringen. De to London-rivalene varter opp med en fartsfyll første omgang. Her tror Arsenal at de har utlignet, men reprisen viser at Konsa i offside. Men Arsenal vil ha utligningen. Kai Havertz gjør alt selv. Over i andre omgang, Ødegaard spilles gjennom avslutningen. Ingenting å si på. Arsenal har snudd kampen. Chelsea var så nære en utligning like før slutt, men det ender 2-1 til Arsenal i toppoppgjøret. Manchester United startet andre omgang mot Everton med denne scoringen fra Mbeumo. Men Everton ubeseiret så langt i sesongen. Tarik George vil gjerne at det skal fortsette. Men 3 minutter før slutt stanger CSKA inn ny ledelse for de røde. Så på overtid av overtiden, Maitland-Niles berger 2-2 for Everton, som nå har gått 3 kamper uten tap.
0: Det ble ingen god dag for Hamburg i Bundesliga da landslagsprofil David Møller Wolfe fikk sin debut. Her blir det 2-0 til gjestene Mainz før pause, og Wolfe og Co. taper til slutt hele 5-0. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg. Det bekrefter FIFA i dag, og dermed så trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Under en kamp i U20-VM for kvinner i går fikk FIFA-presidenten spørsmål om han ville trekke seg. Det vil han ikke kommentere. Han ble VM-helt, og han satte inn Norges vinnermål og sikret en sensasjonell bronsemedalje i ishockey-VM. Men selv så ser Noah Sten seg som en evig underdog, og nå gjør han det igjen i jakt på sin store drøm, nemlig spill i verdens beste ishockey-liga, NHL.
8: Skåringene sitter også på trening.
9: Marius, vi gode kompiser. Du må la meg skåre litt i dag.
8: Men Norges VM-helt Noah Sten ikke den som seiler på en stjernestatus.
12: Ja. Jeg føler jeg har vært underdog i hele mitt liv. Jeg har på en måte alltid hatt et hockeytalent, og at jeg har vært god i det jeg driver med. Men jeg har aldri vært stjerna på laget, for å si det sånn.
8: Men med sin overtidsskåring mot Canada ble Sten den store helten da Norge var underdoggen.
13: Fantastisk!
8: Og sikret en sensasjonell VM-bronse.
15: Ja, det var helt ufattelig. Jeg får gåset nå når vi snakker om det.
8: Hockeykarrieren startet tidlig, og det gjorde også foreldrelivet for mamma og pappa.
16: Hvor gammel er han der?
15: Jeg tipper han ikke mer enn 2 år i hvert fall.
8: Noah hyller foreldrene som har støttet hans hockeydrøm.
12: De hadde ikke de beste vilkårene for å kunne drive med en sånn dyr idrett som det hockey er.
15: Vi offret mye vi oss for at de køllene skulle være klare og at utstyret skulle være i orden. Jeg tror ikke han fikk nye skøyter før første proffkontrakten han signerte i morgen.
12: Ja, det får duge.
8: En underdog, han trives som det Noah Sten. Og inntar også den rollen når han tar turen til USA, der han skal kjempe om en plass i verdens beste ishockeyliga, NHL.
12: Man får starte på bunnen og jobbe seg oppover, men det er jeg vant til, og det er jeg veldig glad i.
0: Da Daniel Moen gikk på videregående, kom han inn i en mørk spiral, og

0: Worcestershire.
1: Ja, det var ganske vondt da. Veldig vondt. Jeg hata jo meg selv.
0: Han droppet ut til de fleste fag, depresjon tok overhånd, og alkohol gjorde Helland ingenting bære.
1: Det var jo ikke noe, vittnemål i konflikten jeg fikk utdelt på vittnemålsutdelingen videregående. Jeg stod jo helt tom. Jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, videre. Da. Det var mørkt. Det var mørkt. Det var veldig mørkt.
0: Men en dag i 2023 så kom vendepunktet. En tur opp på vekta fikk Daniel Moen til å knyte på seg joggesko.
1: Jeg klarte å springe 100 meter, og så måtte jeg stoppe opp fordi jeg var helt tannpusten. Men så fortsatte jeg. La om kostholdet, la om vana, kutte alkohol.
0: En glød var tent, og på en backpacking-tur i Asia rundt juletider 2024 så kom triathlon-ideen. Kun et halvår senere, i august 2025, så fullførte Daniel Moen sin første Ironman. 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42,2 kilometer et maraton springing.
1: Det er magisk altså. Jeg er ikke religiøs, men det er det nærmeste jeg kommer å bli det, tror jeg.
0: Det siste halvåret så han tid opp at VGS-fag, nå han startet på studier i Oslo.
2: Vil du si at å drive med triathlon har liksom blitt litt din redning?
1: 100%. Det har det.
3: Ja, været nå, Terje. Det har vært en sommerlig dag på Østlandet.
4: Der det har vært sol og 20 grader, eller overkant av 20 grader, gir en sommerlig atmosfære i dag, blant annet her i Drøbak. Og toppnoteringene, det ble 21,8 grader i Drammen tidlig på ettermiddagen i dag. I fjellet har det også vært fint mange steder, så at høstfargene begynner å komme frem nå. Lenge vest i Sør-Norge så har det vært ganske skyet, og nå i kveld så er det regn på vei inn fra vest. Det brer seg inn fra Vestlandet og passerer over Sør-Norge i løpet av natten og morgentimene. Og i morgen på dagen så blir regnet seg videre nordover gjennom Nord-Norge langsomt, men sikkert. Finnmark får ganske fint vær i morgen, særlig ytterstrøk i vest. Mye sol, til kveld litt regn i innerstrøk når dette regnværet sørfra kommer opp da, der. I Troms så skyr det til sørfra løpet av dagtimene. Litt regn på vei nordover i morgen ettermiddag og i morgen kveld. Og på Spitsbergen litt regn av og til. Sør-Nordland kommer regnet inn allerede tidlig på dagen på sin vei nordover, og kommer opp i de nordlige delene i løpet av ettermiddagen i morgen. Regnet passerer Trøndelag og Møremstad løpet av natten, og i morgen på dagen så blir det for det meste skyet, og enkelte regnbyer kan man gløtte av sol også flere steder, og så er det her i Indrestøk, sør for cirka Trondheimsfjorden, så kan det bli ganske mye opp, og så er det meste av tiden i morgen. Vestlandet sør for Stad får skyer og regnbyger i morgen, mest nedbør og Vestland fylke, gradvis lettere vær i sør senere på dagen. Og på Sørlandet og Østlandet passerer regnet i løpet av natten og morgentimene. På dagen i morgen mye oppå seg, men det kan forekomme enkelte bygger fortsatt, men også da, mye oppå seg i morgen på dagen. På tirsdagen spretter regnbyger i Nord-Norge, litt mer jevn nedbør i indre og østre deler av Finnmark. I Sør-Norge så er det regnbygget på Vestlandet fortsatt, og så Trøndelag får enkelte bygget, særlig indrestrøk i sør. Østafjells litt regn på starten dagen, senere stort sett oppholdsvær. Og på onsdagen så blir det nok perioder med sol mange steder. Sør i landet kan forekomme enkelte ettermiddagsbygget på Østlandet, og litt flere bygger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Og Nord-Norge så blir det oppholdsvær stort sett på onsdag. Sol og sommervarme preger fortsatt Sør-Europa, også Mellom-Europa i morgen. Opp mot London kan det bli 23-24 grader i morgen, mens det er lave temperatur lenger nordover og østover i Europa. Og ganske fint her på Saltfjellet i dag. I morgen blir det regn som kommer inn etter hvert.
5: I denne sendingen har vi sett at Trumps utsendinger er på plass i Kyiv, med det den amerikanske presidenten sier er et konkret fredsforslag. Gikk du glipp av den eller andre saker, så husk at du kan se Dagsrevyen når du vil, etter klokken 19 i NRK TV. Dagsrevyen, denne søndagen er slutt.
3: Det er den. Vi er tilbake igjen med Kveldsnytt klokken 23. Ha en fin kveld.
6: Hun ble dronning mot alle odds. Vi ser tilbake på dronning Mette Marit sin vei.
7: Til høsten er All mot 1 tilbake.
8: Vi har forberedt mange nye spektakulære eksperimenter og